0: Good night, Peter.
1: Good night, Alan. Good night, Martin.
2: Good night, Peter. Good night, Martin.
3: Good night, Martin. Good night, world.
4: Good night, Jill.
5: Ja, og hvis ikke dette fikk deg ut på dansegulvet, så vet ikke jeg hva som skal til.
6: Nei, altså dette her den nest beste danselåta etter Dancing Queen.
5: Ja, det fin da. Chills, tenk deg, hvis jeg regner, vet du, jeg må nyse. Jeg har fått noen greier I halsen.
6: Ja, det kalles for mat.
5: Nei, katt.
6: Åja, oh, ja, selvfølgelig, du feiret Id I forrige uke
5: Jeg feiret Id, vet du, på en liten sånn kattkafé på der jeg bor Og så tok jeg med meg noen rester
6: Ja, men det må du da kunne
5: jeg sitter, undre Jeg må jo få lov å tygge katt når det stup Det ikke så ofte vi stuper, bare en gang I uka Jeg blir ikke avhengig av det
6: Nei, snarere tvert imot Det jeg synes det høres helt rimelig ut, ja det godt å liksom få litt avveksling For en ellers traurig hverdag
5: Ja, ellers vanlige traurige morgen Og tygge litt katt og kose seg litt på lørdagen
6: Man må jo kunne få det til å kose seg med litt katt på en lørdag
5: Ja, det må man
6: Lørdagspusen
5: du tenkte, jeg tenkte på at Shields jo fra New Zealand
6: Ja
5: det ikke sånn at nå det vår I Norge det da høst på New Zealand?
6: Det synes jeg høres helt plausibelt ut
5: Ja, da blir det sånn at når vi slipper sauene våre ut på beite Tar de sauene sine inn
6: Ja, så vi kan egentlig
5: De spiser forekål nå, de
6: Det forekålsesong I New Zealand
5: Vi
6: fader
5: Mens vi må vente helt til høsten
6: Vi skulle vært på New Zealand, videre
5: Var det vi skulle høre, Karl?
6: Det skulle vi ha høre

0: ellers.
1: Du var veldig ivrig.
0: Ja, og så, men det var kanskje
1: det jeg tenker på, for eksempel tråkkarane uten deg hadde ikke vært noen ting.
0: Nei, men altså, herregud, det var jo, Tor Inge var jo opptatt den dagen, så jeg måtte jo steppe inn for han.
1: Ja, du måtte ordne med fluktbil, det var ikke måte på.
0: Nei, jeg synes jeg fikk jo løst det ganske bra.
1: Ja, og det ble jo i hvert fall aldri oppklart.
0: Nei, det har det faktisk ennå, det er en av de mange uoppklarte sakene som jeg ruger på. Ja. Jeg har ikke tenkt å gå videre inn på dette, men det kommer i memoarene mine.
1: Ja, det er bra.
0: Utgis 20 år etter min død. Mm. Så at ikke noen av mine gjenlevende slektinger skal
1: føle. Jeg driver og skriver på forordet nå.
0: Nei,
1: jo, ja.
0: Rune, vær så snill, kan jeg få lov til, jeg tror jeg skal se litt over.
1: Jeg tenkte at der må du se over.
0: Jeg tror det.

0: Ja, fingertær du Rune.
1: Fingertær?
0: Er dette her noe, er det noe nytt innenfor skjønnhetsindustrien, eller er det noe jeg har gått glipp av her?
1: Du kan spørre meg om mye, Harald, men ikke spørre meg om noe innenfor skjønnhetsindustrien.
0: What? For jeg trodde du...
1: har jeg veldig lite erfaring.
0: Nei, men du har barbert øynbrynene?
1: Ja.
0: Det er da, er ikke det en del av skjønnhetsindustrien?
1: Nei, det er ikke en del av industrien, det er en del av...
0: Protesten?
1: Ja, min som protest mot å gå med øynbryn.
0: Ja, nei, jeg skjønner det. Øynbryn
1: det helt privat, det en demo liksom, det jo et standpunkt, det et slags manifest.
0: Manifest, jeg liker det. Mm,
1: ja, og barbere bort øynbrynene.
0: Sier du det, ja? Så det kanskje jeg burde også vurdere det?
1: Det bør du.
0: Ja, altså jeg
1: pleier... De der øynbrynene dine jævlig lange. Det har kanskje noe med alderen å gjøre.
0: Det,
1: jo, du har også jeg... masse busker ut av øret, se.
0: Ja, men jeg pleier å plukke. Litt med sånn pinsett da.
1: Ja, plukk litt forsiktig.
0: Nei, litt forsiktig, ja. Og det har kommet, hvis du ser ved siden av meg I sofaen Så ser du at det kommet en bitteliten haug der
1: ja, Jo, det det
0: Den
1: det litt greier der, ja
0: Ja, jeg synes det ganske fint
1: Det bær der
0: det, Nei, det der ørevoks
1: Helt vanlig ørevoks
0: Det helt vanlig
1: du, Nå tror jeg vi snart må gi lufta til Helgar Fordi at Nå går vi inn på områder som mange av lytterne våre empfintlige for.
0: Ja, sier du det? Hvor skal det være for empfintlig der?
1: Det en del lyttere som empfintlige mot ørevoks.
0: Åh, søren. Ja, da, det beklager jeg hvis det noen som føler seg støtt av ørevoksen min, men det en del av naturen det, folkens.
1: Ja, men det greit å forsvare det, men folk blir krenket for sånne ting. Hvis du nevner ørevoks, så det mange som har veldig mye voks som blir leisa for å bli mynt på det.
0: Og noen ganske voksløse.
1: Og noen voksne.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det er hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk. Jeg er nordnorsk takksøster. Ikke min nær slekt eller bror for at akkurat du skulle på din transitor. Uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg i dag. Eller i kveld. Jeg er midt imellom fredag og lørdag på herverk i Torsken. Og siden jeg skal på herverk i Torsken, så må jeg gi dere en... det blir vel en... et opptak i dag på Radio Rakele. Vi skal spille noe godreg i den neste timen. Big Up Stupe, som var før oss. De er tilbake neste lørdag 5-6, men 6-7 så er det bakrommet 10. Ok, skal spille fra VP Records, driver jo og gir ut masse gamle synder. Ikke synder da, men gode skive, så de har sluppet for en del år siden. Og en av de karrene her er jo Tristan Palmer. Tidlig på 80-tallet så slapp han jo skiva som heter Joker Lover. Fra den skiva, kjør det kuttet her, rewind selector.

tro han har vært oppe i et brudd når han gjorde den låten her. VP Records har gitt den ut igjen, på nytt igjen. Nå får du tak i den på vinyl og gode greier.

P Records. Men nu, den rhythm som slapp denne uka. Jeg heter bare for Ross Beethoven. Rhythm fra den rytmen. Mange som med der. Vi må jo spille en favoritt, nemlig Cornell Campbell. På denne, hva det er, forelise av Ludwig van Beethoven. Oi, det er bakrommet. Cornell Campbell.

Ready. Bakrom. Yeah.

rhythmen. Skal vi kjøre et kutt til? Det skal vi. Med Makka B. Han jo ute med flere kutt. Men det kuttet vi skal gjøre er på min rytmen her. Ross Beethoven Rhythm. Makka B.

hotell, ja. Og derifra at en kar som har planket mye, nemlig Marlon Asher, ute med EP-en sin Ganja Farmer. Du husker det, ja. Trenger med på den EP-en. På nytt igjen,

sjekke ut nye EP-en og spille heter Ganja Farmer. Skal vi ikke dra til Sverige da? Jo, hva som kan skje I Norge hvis du røyker for mye ganja? Da kommer politiet.

0: Sverige. Skal du spille sammen gutt av 15 års jubileum? Labba Baba heter skiva til Labyrinth fra 2011.
1: Kjøbro, hva hender igjen?
2: Ingenting, man er
0: det. Gjør det kuttet her. Hei.

Eddie slapp noen låter i fjor, faktisk. Men nå de tilbake. Lobby. Skal vi spille noen av Svens favoritt som slipper ny låt denne uka? Vi skal over til kapten Rød. Han har sluppet det kuttet her.

oppdragene mellom 5-16. Arkivet til bakrommet, det finner du på mixcloud.com. Radio Rakel, det sjekker.

0: 4,3.
1: Marmor, øyne. En polsk sang. Marmor. 1, 2, 3.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Jeg heter Anders, og ved min side så har jeg min faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun.
1: Ja, god dag. Vi var jo nylig på The Press-konserten som ble holdt I Oslo på John Dee I midten av februar. Og ble ganske imponert over hvor bra form Andre Nebba I og hvor bra dette her hadde blitt. Men han spiller jo kun låter utgitt I Norge når han på norsk jord, så vi ble litt inspirert av disse gode konsertene der han spilte låter fra blokk til blokk med noen ekstra numre fra Produkt, til at vi kanskje skulle ta og spille en god del låter som kun utgitt I Polen og aldri har vært fremført live I Norge eller sannsynligvis spilt på radio I Norge.
0: Jep, så vi startet da med en låt som dukker opp på en obskur kassett som ble solgt I noen få eksemplarer på en platbutikk som heter Reske.
1: Ja, I 1982 kom den, og det jo da en av de få norske utgivelsene vi kommer til å høre fra, og det kan jo knapt regnes som en utgivelse av sjeldent liveopptak. Det en låt som heter Marmor, en låt som The Press ikke har gitt ut noe annet sted, og kan ikke forveksles med Holy Toy-låten Marmor, som en helt annen låt. Vi skal gå videre med en norsk plate til, og så en låt med en viss norsk tilknytning etterpå. Så du kan jo introdusere den neste låten som kom ut rundt samme tid som denne Dereske låten kom ut.
0: Ja, så The Press, det solgte ganske bra. De har jo da to LP'er som står som påler I norsk rockhistorie. Så for å tjene litt penger og for å rødde litt I arkivet så kom det da en LP I 1983 under navnet On the Other Side med litt live-materiale og litt det oversblevet studiomateriale. Ingen som 100% fornøyd med den LP'en, selv om mesteparten av materialet som med bra, men det ikke noe spesielt gjennomtenkt samling.
1: Nei, det, men det har noen bra studiolåter vi skal høre, som ikke finns på noen andre plate, bortsett fra noen obskure polske singler, så vi skal høre en av de.
0: Jep, det blir Soul Servant.

Der hørte vi Heaven av The Press, og hvis noen synes at den hørtes litt annerledes ut enn det de er vant til, så er det fordi at det var en nyinnspilling fra rundt 1990, da The Press hadde en reunion og lagde et album gitt ut i Norge som heter Balshov Trio. Og, men de tilbrakte masse tid i studio og spilte inn rundt 50 låter, hvorav noen kom ut på albumet Vodka Party, kjent i Russland som, nei, kjent i Polen som Russian Party, men de fleste låtene kom aldri ut i Norge, men de kom ut på forskjellige CD-er i Polen, og dette er en av de, en plate fra 1998 som heter Dwi Tesk Noti, men da med innspillinger fra 1990. Og den første gangen jeg ble obs på at det fantes André Nebb-plate utenfor Norge, som ikke var gitt ut i Norge, var på ferie i Tsjekkia på midten av 90-tallet. Da kjøpte jeg tre Potocki, som også er en slags samling med diverse låter spilt inn rundt 1990, og noen av de er overlappende til den CD vi nettopp spilte fra. Og noen av de er nyinnspilling av låter fra den tidlige tida, fra første og andre plater, akkurat som på den forrige CD-en, så det er litt sånn overlappende. Men vi skal høre en låt som ikke er gitt ut i Norge, som heter Sjøborsnje Svinti Oitje. Og vi holder oss fremdeles til den originale besetningen av bandet for det meste. Og også på låten etterpå, som kommer fra plata Vodka Party, som blir utgitt både i Norge og Polen.

0: Ja, der hørte vi Depress med to låter. En fra samleplata 3 Potoki, Sheboichi Svinti Oiche, og så fra Vodka Party, eller Russian Party, som den kjent for i Polen, Tavarish, som må ikke da forveksles med den låten med samme titel, som på Blokk til Blokk. Dette en helt annen låte, russisk drikkevise.
1: Og det vel derfra titelen Tavarish kommer fra, på den presslåten Tavarish også, for altså de tekstene på Russian Party er da på russisk, og det tradisjonelle russiske drikkeviser, blant annet denne her, Kompis. Og kompis, det jo noe av det eneste man faktisk lærte av russisk undervisning i den gamle polske skole. Alle polakker har hatt russisk hvis de gikk på skolen før 1989. Og resultatet har vært omtrent sånn med nynorsk undervisninga i Norge, bortsett fra at russisk finnes i virkeligheten. Så du blir hele tiden konfrontert med at den undervisninga har ikke hatt noen som helst effekt på deg. Så André ble da spurt om hva en av tekstene handlet om.
0: Så mer eller mindre tilfeldig ansamling av russiske ord?
1: Nei.
0: Eller at han ikke skjønte russisk?
1: Han kan gamle russiske drikkeviser, han har hørt dem, og er glad i å drikke, og har russiske venner. Og,
0: han vet hva de betyr i ånden, men ikke ord for ord.
1: Nemlig.
0: Ja, vi skal videre. Vi er fremdeles på den originale besetningen av Depress, som da har spilt inn rundt 50 låter rundt 1990, og de fleste av dem ble kun utgitt i Polen, og blant annet på en samleplate med bilder av en sau. André ble veldig glad i saua, og liksom det bondeliv, og hardingfele, og stabbur, og alle de tingene. Vi kommer tilbake til det etter hvert. Og litt spesielt med denne CD-en er at den inneholder 13 låter, hvorav ingen av de er nyinnspilling av gamle låter. Det er alle låter som var ny rundt 1990. Vårt mål i dette programmet, eller de to programmene vi skal lage, en serie på to, er å spille rundt 25 CD av André Næ, hvorav ca. 20 kunne vært utgitt i Polen. Så vi skal høre Fraso Blivi fra CD-en Groj Skupcio Groj.

0: Der var det What Was Lost Will Rise Again, en låt fra filmmusikken til filmen X, hvor også Jørn Christensen ifra The Press spiller en rolle.
1: Ja, denne musikken finnes da i Norge kun utgitt, går ut fra på selve DVD-en til filmen X, og ikke på plate i noe forstand. Muligens det var noe snippet fra den musikken på en videokassett som het Hoax, som Holly Toy ga ut.
0: Ja, det stemmer. Men ikke akkurat denne låten, for den er bare på en samle-CD som kom ut i Polen 92 under navnet Dokument.
1: Jeg tror den kom ut i 94 faktisk.
0: Ok, jeg godtar den. Men akkurat denne Dokument, den ble faktisk tatt inn i den håndfull eksemplarer av postorderfirma Panorama, så den har vært solgt i den håndfull eksemplarer i Norge. Og det er vel den eneste av de polske platene som i det hele tatt har vært vist i Norge.
1: Ja, det er de aller fleste, tror jeg, som til og med de som er fan av The Press, har ikke fått med seg at han har gitt ut plate i Polen, og i alle fall ikke i et så enormt omfang. Vi liker jo å kalle André Næb for norsk, selv om han er norsk rockartist, selv om han er en polakk bosatt i Polen, så at jeg pleier å si at det, ja, nå har det jo nettopp vært spillemannspris, men vi kan bare konstatere når vi ser på statistikken og diskografien at den mest, både den mest produktive og også den kanskje mest kvalitativt jevnt høyt nivå av norske rockartister, det er en polakk bosatt i Polen, nemlig André Næb, som har gitt ut over 30 album i på en periode på cirka samme antall år.
0: Jeg godtar at han er polakk, og at han er bosatt i Polen, har vært det beste parten av livet, og at han snakker dårlig norsk. Men han slo igjennom i Norge med et norsk band, og han er så norsk som fjellet. Ja. Han er så norsk som løva på riksvåpenet.
1: Han er på en måte norskere enn noen nordmenn, for at han er så fokusert på virkelig stolper i norsk kulturliv. Sånn som for eksempel Ludvig Eikås, Lars Hertervig og Fiskepudding.
0: Ja.
1: Men vi skal videre i diskografien. Vi hørte til, før Holly Toy, hørte vi fra The Press-CD, den Groy Skrypzo Groy, som var utgitt på Music Corner Records, utgiver av en lang rekke The Press-CD. Og den kom da i 94, i likhet med Dokument. Vi skal tilbake til Norge og en plate som har kommet ut i Norge, men jeg tror kanskje ikke i Polen, og nemlig Neb Blagism. Og da er vi langt inne i en viss form for kulturell appropriasjon, for ikke å si direkte plagiat.
0: Ja, altså, denne gangen så opererer han under artistnavnet Electric Evil, og setter albumet Neb Blagism.
1: Eller omvendt, jeg er ikke helt sikker altså.
0: Jeg er ikke helt sikker, men altså, blaggism, er det et ordspill på plagiat?
1: Jeg vet ikke.
0: Fordi at det André Næb ikke følte noe behov om å informere sin utgivers plateselskap om, og som han heller ikke så noe behov for å skrive på coveret, det er jo at alle låtene på skiva er skrevet av amerikaneren Bruce Hack, og at hele skiva er et coverversjon av albumet Electric Lucifer Vol. 1, med alle låtene i samme rekkefølgen som på den opprinnelige skiva som kom på slutten av 60-tallet.
1: Det er et veldig merkelig valg, fordi Bruce Hack var jo en pioner når det gjaldt lydbåndklipping og elektroniske instrumenter. Og en som har vært såpass innovativ når det kommer til litt eksperimentell elektronisk musikk på Holly Toy-skivene, har da valgt i dette tilfellet å ta litt elektroniske eksperimentelle låter, arrangere det for et helt streit rockerband, og så framfører de fra A til Å, og late som om man er bortimot da, som om man har skrevet låtene selv. Når det er sagt, så må vi også nevne at de depressplatene utgitt i Polen med innspillinger fra rundt 1990, er også litt kontroversielle, for at de norske medlemmerne, Jørn Christensen og Ola Snortheim, har nok ikke blitt rådspurt om hvilke låter som skulle gis ut, og i hvilken form, og heller ikke mottatt noen form for royalties for dette. Ja, og det har nok ikke etterkommerne etter Bruce Hack fått for Electric Evil-skiva heller.
0: Nei, så det hadde et litt sånt merkelig forhold til dette her med copyright. Han er i stand til å skrive bra låter selv, hvis han ser noe han kan bruke, så hvorfor ikke?
1: Vi får høre litt på tingene.
0: Yep. Electric to me turn.

0: Blaggism-skiva, den jo spilt inn i Norge med norske musikere, blant annet Kyrre Fritzner og de andre to fra Depress, Jørn Kristensen og Ola Snortheim.
1: Ja, det var vel siste gangen de var i studio med Andre Nebb, så vidt meg bekjent, de to.
0: Ja, for det vel like før de to finner ut hvor mange plater som kommet ut med deres låter i Polen, uten at de blitt forespurt eller betalt.
1: Det kan godt være, for alle de låtene, rundt 50 låtene som de hadde spilt inn i 1990, de hadde vel, når vi kom til 94, allerede blitt gitt ut, og den Electric Evil-plata fra 95. Og etter det så hoppet vi videre til, for første gang, tror jeg, i dette programmet, en låt gitt ut under navnet Depress, men med andre musikere enn Jørn Kristensen og Ola Snortheim. På albumet fra 96 på Music Corner Records hørte vi Krolicek, og Depress bestod på den tida av, utenom André Nebb, Dag Igland på gitar, kjent fra Barbie Bones, og så Robert Mali Witting på noe som jeg vil gå ut fra et rommet, siden jeg ikke kan polsk, men det er jo da en trio, så det regner at det er sånn som det alltid hadde vært.
0: Noen spilte trommer på dette her, det var ikke så mange kandidater.
1: Så dette er jo da et program på Uhørt på Radio Rakel, der vi prøver å gå gjennom diskografien til André Nebb med vekt på, særlig på de platene som har kommet ut i Polen og ikke i Norge, men vi skal over nå på to skiver som kom på S2 Records, som var drevet av Terje Engen, som tidligere jobbet i Sonett, og som har hjulpet mange norske punk- og nyveiartister på veien. Og dette var rundt den tida André Nebb utviklet en fascinasjon for den norske, veldig depressive dikteren Tor Jonsson, en mann som levde et kort og ulykkelig liv der han endte opp med å ta livet av seg. Dette er tydelig noe som André Nebb finner voldsom gjenklang i. Så det var noen av tekstene på albumene Natural fra 98 og Hvite fugler fra år 2000 er skrevet av Tor Jonsson. Og noen av disse Tor Jonsson-låtene har også blitt gitt ut i Polen med polske tekster. Da har han kreditert seg selv som tekstforfatter, så siden vi ikke kan polsk, så vet jo ikke vi om det er direkte oversettelser, eller om det er han har skrevet helt nye tekster. Eventuelt at han skrev de polske tekstene først, og så har erstattet de med Tor Jonsson i etterkant. Men fra de to albumene skal vi først høre Stabburheten fra albumet Natural, og så Voggesang i Sorgehuset fra albumet Hvite fugler. Jeg tror i alle fall den siste er basert på tekst av Tor Jonsson.

0: sånn.
1: Der hørte vi André Nebb med to sololåter. Først en med egen tekst fra Natural, og så en fra Hvite Fugler, der Tor Jonsson står for alle tekstene. Og det var samme besetning som den forrige plata vi hørte med The Press, nemlig Dag Igland på gitar, Robert Hvitting på tromme og Guri Tovil på kontrabass. Og André Nebb selv spiller fremdeles bass på denne tida, som er rundt 1998, år 2000.
2: Så det er litt tilfeldig om det blir kreditert som The Press, eller som Holy Toy, eller som André Nebb solo?
1: Det virker sånn. Hvis det skal være Holy Toy, så må det helst være litt andre folk, og aller helst må Lars Pedersen være med, men ellers så virker det ganske litt sånn tilfeldig. Jeg vet ikke hvorfor han valgte å gi ut to plater under eget navn i Norge rundt denne tida her. Men besetningen hadde endret mellom disse to norskspråklige albumene, for på Hvite Fugler så er Per Vestaby tidligere kjent fra for eksempel Veslefrikk og Kankan på bass da, og André Nebb kun på vokal og vinkelsliper, så virker som han ble lei av å spille bass rundt den tida der.
2: Verre enda, det var omtrent på den tida at han har skadet han, så han har bare noen få fingre.
1: Jo.
2: Så scenene var utslitt.
1: Ja. Vi hadde Palle Kryger på tromme og perkusjon, og så hadde vi Helge Hovland på gitar, og han har jo hengt med til og fra helt frem til i våre dager, og var gitaristen på de konsertene som fant sted nå i februar, og spiller også på den nyeste The Press-plata som kom i 2016, som var rundt det 20. albumet til The Press. Folk i Norge tror de har bare gitt ut 5-6 album. Vi har også Atle Karlsen på keyboard og effekter på Hvite Fugler. Vi skal videre til en plate fra år 2000 som heter Sleboda, som kom ut i Polen på Music Corner Records igjen, og der er det samme besetning som på Hvite Fugler da. Det er André som Per Vestaby, Palle Kryger og Helge Hovland, men uten Atle Karlsen. Og vi hører en låt som heter Hymn Hochwalni, og så en låt som heter Shumnie Takzier Zypritobia. Jeg er ikke så veldig god i polsk, jeg skjønner ikke hva noe av dette betyr, men det er fin musikk.
2: Og det er fine tekster også. André Nebb ble spurt på de tekstene sine i et intervju med NRK en gang. Han ble spurt om teksten Nebieska Patelnia. Jo, det er den blå stekepanna. Som er, ja, det er himmelen. Og det synger du om for et norsk publikum. Ja, de forstår det med hjertet.
1: Det er der det ligger.

0: Der hørte vi hymn Pohvalny og Somnietek Desier, cirka, sånn cirka, fra albumet Sleboda, utgitt i år 2000 av Music Corner Records i Polen, og kun utgitt i Polen. Og dette del 1 av 2 da vi prøver å gå igjennom rundt 25 album av André Næb, der hvorav de aller fleste kun utgitt i Polen.
1: Og da det meg som heter Anders, og vår fast gjest her i Uhørt på Radio Rakel, som heter Jan Brunn. Og hold frekvensen, for det blir mer musikk på Radio Rakel utover dagen. Og stor takk til André Næb, som har gjort dette programmet mulig ved å holde koken i 30 år.
0: Det imponerende. Ja, tusen takk for oss, og følg med på del 2, for det blir mye veldig fin musikk også i den delen. Sånn, vi kan ha noen som når den blir sendt i forhold til del 1, så derfor prøvde jeg ikke å si noe om det.

0: Nå er vi ved East of Suez.
1: Heter det altså skiva?
0: Det er Nice Vibes. Og nå skal vi snart gå over til Rake One sin Incarcerated Scarfaces. Og litt drumbass derifra. Så hold fast. Og have a nice Tuesday. And tell a friend.

Perceptive Radio DJ. Ja, kjære lytter, jeg hører deg. Det en nydelig låt, en nydelig musikk. Og jeg skal ikke mikse inn det der nå. Jeg skal ta oss og bidra til den herlige stemningen som Mary J. Blige sin Be Happy instrumental gir oss her nå. Med neste låt, Adam F. Aromatherapy. Happy Harry Lloyd Joe, Red Rocket, 99.3 Bombeklatt.

Hei kjære lytter, det fortsatt Radio Rakel du hører på. Dette Halloween-programmet, veldig hyggelig å ha deg med meg. Og vi fortsetter videre med litt dubstep. Og jeg ønsker deg en fortsatt videre kjempemessig ettermiddag og kveld og i det hele tatt.

inviterte jo geologer, biologer, altså alle andre fag, og han la jo ut, om, for eksempel en gang så la han ut om de geologiske formasjonene I Sibir, og så sier han professoren I geologi, sier meg, herr Kant, når var de sist I Sibir? Han har jo aldri vært mer enn 4 kilometer utenfor Königsberg en gang, han likte jo ikke å reise, ikke sant? Men han var jo så belest, så han reiste in mind. Han skriver jo om barneoppdragelse, indianer, kulturer, og var kjempeopptatt av det, og ble veldig berørt av Rousseaus bok Emil om barneoppdragelse, fri av barneoppdragelse, ikke sant? Så, ja.

0: Velkommen til podcasten Det Hellige I Naturen. Gjesten denne gang Anita Leirfall. Anita, jeg tenkte jeg skulle lese det som jeg fant på nettet om deg. Anita Leirfall førsteamanuensis ved Filosofisk institutt Universitetet I Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi med vekt på hans syn på rom og orientering. Leirfall har utover dette fordypet seg I vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun en av grunnleggerne av forskningsfeltet The Philosophy of Computer Games. Leirfall har holdt en rekke foredrag I inn- og utland, og hun har vært gjesteforsker ved Harvard University, Boston University og Göttingen Universitet. Hun har også vært mangeårig leder av Norsk Kantselskap og nåværende nestleder der. Wow! Velkommen hit!
1: Tusen takk!
0: Det kanskje noe du har lyst på å legge til, for dette var jo veldig formelt da.
1: Ja, det var formelt. Også det siste forskningsoppholdet jeg hadde var I St. Andrews I Skottland I høst. Men utover det så kan det jo kanskje være greit å si noe om hva jeg har undervist I overfor studenter. Ja. Konkrete kurs, jeg har undervist filosofikurs fra exfil og opp til og med doktorgrad. Altså exfil introduksjonskursene som alle må ta hvis de skal ta en grad med universitetet. Og der har jeg undervist I alt fra filosofihistorie til ulike etikkurs, vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori. Og det vi kommer inn på I dag jo etikk, så innen etikken så det jo undergrener, kan man si, og der det jo blant annet dyretikk og miljøetikk, og det har jeg også undervist en god del I. Deriblant på Svalbard, faktisk, et doktorgradskurs tre ganger der, om, og hvor jeg også integrerte dette med ville dyrsetikk, wild animal ethics. Og det, var, det en liksom ny gren av etikken som kom inn bare for få år siden, I hvert fall sånn, I større omfang. Ja. Så det var litt spennende, særlig når man på Svalbard da. Ja. Så, vi skal vel kanskje ikke snakke om den biten I dag, fordi, men I alle fall jeg bare nevner det at det også interessant.
0: Ja, jo, vi kan jo snakke litt om det. Kan,
1: ja, vi får se.
0: Vi får se hvor langt vi kommer.
1: Ja.
0: For det jo, altså, jeg tenkte vi kunne jo startet, dette jo komplisert, jeg husker jo Kant, altså som din spesialitet kanskje da, fra forberedende. Mm-hmm. Og husker denne liksom pietistiske filosofen som hadde sånn enorm arbeidskapasitet, det egentlig kanskje det jeg husker best, og så har jeg jo kommet tilbake til dette kategoriske imperative og sånn. Men det komplisert, altså, synes det det, kunne du gitt oss en sånn liten riss over de der ulike hovedretningene på en måte?
1: Ja, innetikken.
0: Innetikken?
1: Ja. Bare litt sånn kjempekort først da, altså mitt engasjement med Kant. Det begynte med at jeg helt fra barnsben av hadde veldig sånn utviklet, kanskje alle barn har det, men jeg hadde også en utviklet rettferdighetssans, som var virkelig sterk. Min søster har det samme, altså sånn, kanskje litt over snittet. I alle fall så var det det som ga gjenklang hos meg allerede på exfil. Jeg visste ikke noe om Kant før jeg kom på exfil. Og da leste vi grunnlegging til moralens metafysikk, et av hans etiske hovedverk, og der han formulerer disse kategoriske imperativene som vi kommer tilbake til. Og jeg ble helt betatt for jeg skulle egentlig studere juss og gå videre med det, men jeg skulle bare ta exfil først. Og etter det så har jeg vært sammen med Kant, jeg bruker å si mannen har vært sammen lengst I hele mitt liv, vi har vært sammen siden da. Så det hadde veldig mye med det. Den klang, jeg følte på en måte jeg fikk en klangbunn for mange tanker, ikke sant? Så ja. Selv om, som du sier, det var, han litt sånn kompleks, komplisert, men jeg følte at jeg forstod, det var ikke lett I begynnelsen, men det var den samklangen med noe I meg, gjorde sitt at jeg ble nysgjerrig på å forfølge det da. Ja. Så jeg skal si litt om det at Kant ikke en sånn tørrpinne, og ikke noe streng, fordi han mener at du herre eller kvinne I eget hus, fordi, for bare kort, litt sånn anekdotisk, ja, han hadde sine regulære ritualer, alle kunne stille klokken etter han ble født I Königsberg, han levde fra 1724 til 1804, han ble nesten 80 år gammel, bare manglet et par måneder på det, og veldig regulær arbeidsrytme, som du sier, også omfattende arbeid, men det gjorde han fordi han var litt hypokonder, så han trodde han kom til å dø ung, altså ikke leve lenge, så han hadde faste rutiner, så han sa, ingen må leve som meg, fordi ideelt sett så bør man leve slik at man har et mye mer sånn variert liv, og ja, legger inn veldig mange andre ting enn bare det faglige, sånn som jeg gjør da. Men han gjorde det, og så viste seg jo at han ble jo nesten 80 år, som han brukte bare alder, så han fikk jo produsert masse da. En annen liten morsom ting med ham for å vise hans vitalitet, og som jeg faktisk greier å se I teksten også, det at han var litt sånn swinging magisteren, som han kalte det, altså han var veldig vittig, veldig populær foreleser, veldig tørrvittig da, og likte å gå på byen I sånn flotte kapper med sånn blomsterfor, han beskriver disse flotte kappene han har og sånn, og ja, så at han likte å svinge seg, han var ikke noe sånn som drev og festet mye, men han likte godt å ta litt vin, og han hadde jo daglig middagsselskaper med opplyste mennesker, men ikke filosofer, for de bør man ikke spise middag med, fordi de gir deg dårlig fordøyelse, for filosofer alltid problemorientert. Jeg kan sende deg disse middagsreglene hans en annen gang.
2: Så morsomt!
1: Det veldig gøy.
2: Ja, vi har jo faktisk vært I noen sånne middagsselskaper sammen. Ja, jeg hadde veldig stor glede når jeg skjønte at han hadde faktisk noen tanker om hvordan det
1: perfekte selskap skulle være.
2: Ja, ikke sant? Og hvordan man liksom alle måtte fortelle liksom akkurat hva de på en måte stod oppi, hva som var viktig for dem. Mm. Og så skulle man ta opp et alvorlig tema, Og så skulle man være litt sånn bias og ha det gøy på slutten.
1: Riktig, og alt som ble sagt ved bordet holdt seg ved bordet. Og så skulle man avrunde måltidet med en vits, fordi det å få en god latter, det godt for fordøyelsen.
2: Det det jo
1: som
2: sikkert.
1: Kan få en veldig, nei, han var kjent for å være veldig vital og tørrvittig og morsom mann.
2: Og så var det, man må jo også ha vært, altså hvis du, når du var liten, hadde dette, den opplevelsen av at det skulle være rettferdig, Og det må jo ha vært en slags gjenklang også når du møtte det på forberedten, hans opptatthet av hva som riktig.
1: Ja.
2: Og da må jo han, det må jo ha vært en slags speiling I noe han var veldig opptatt av I deg da.
1: Det var nettopp det. Jeg fikk en sånn resonans som jeg sa, at det plutselig så var det noen som formulerte ting som jeg selvfølgelig ikke hadde begreper om, men jeg kjente på den resonansen. Ja. Det liksom, her det nå. Ja. Jeg kjente det I meg, så jeg bare ble veldig hekta rett og slett, og bare forfulgte dette, og det ja, jeg synes jeg har fått veldig mye ut av det egentlig. Og som du sa, dette med rett og rettferdighet, fordi inne tikken så har man har mange sånne highways, sånne kjørebaner som jeg sier til studentene mine også, men to av de at man på den ene siden legger vekt på det gode, altså velferdsgoder og så videre, altså ulike typer goder, og den andre hovedkjøreretningen at man legger vekt på det rette, eller rettferdighet, altså at det viktigere å ha riktige prinsipper, eventuelt med ikke alltid et godt resultat, enn å ha et godt resultat som ikke rettferdig eller riktig. Så Kant legger vekt på dette med det rette og rettferdighet og så videre, I sin pliktetikk da. Mens vi har tre sånne hovedetikker som vi snakker om, Kant har da en pliktetikk, kommer tilbake til det, han formulerer bestemte plikter, ikke som andre gir oss, men som vi gir oss selv, skal vi forklare litt senere. Hans etikk kalles også sinnelagsetikk, fordi han ser på motivasjon for handlingen. Altså, hvis du hjelper et annet menneske, men motivasjonen din for eksempel å stjele fra vedkommende, så jo ikke det en god handling, ikke sant? Så han legger vekt på det, at det det som, den motivasjonen avgjørende for den etiske vurderingen av handlingen. Og den tredje hovedetikken vi har dygdsetikk. Noen sier dygdsetikk da, men altså arete på gresk. Jeg sier dygdsetikk, for det har med å duge å gjøre. Altså at mennesket duger.
2: Ja.
1: Så jeg sier dygdsetikk, det å ha dygder. Og hva dygder? Jo, der legger man ikke vekt på motivasjon og plikter, men man legger vekt på bestemte karaktertrekk ved en person. Og det ikke så vanskelig å forstå, for vi sier gjerne han eller hun eller hen modig, rettferdig. Vi bruker sånne ord, og disse litt sånn tykke moralske begrepene, det sånne begreper som karakteristiske for dyktetikken, og hvor vi ser på den moralske aktøren. Men vi må se på vedkommende over tid, for vi kan alle være uheldige og ikke handle godt I en situasjon, eller kanskje noen få, men vi må se hvordan du handler I ulike situasjoner over tid. Ah. For det det som kjennetegner dine karaktertrekk, og ikke hva du gjør I en situasjon, for vi kan jo alle være uheldige, eller, ikke sant?
2: Ja.
1: Av og til ikke handle optimalt godt.
2: Ja.
1: Så, Og så nevnte jeg vel ikke den tredje, altså nå var det pliktetikken, som også kalles sinnelagsetikk, og så var det dygdsetikken. Hvem var representanter der? De første var Platon og Aristoteles. Har jo vært utviklet senere, blant annet...
2: På dyde, ikke sant?
1: Ja. Og den senere utviklingen av den etikken blant annet, ikke det eneste, men blant annet ethics of care, altså omsorgsetikk
2: ja.
1: Og feministisk etikk, har ofte vært inspirert av dygdsetikken. Og så har vi den tredje hovedaksen blant disse hovedetikkene som vi snakker om, det utilitarisme, eller som en form for konsekvensetikk.
2: Ja.
1: Så hvor vi rett og slett vurderer konsekvenser av våre handlinger, men i nytteetikken da, som en gren av konsekvensetikken, så vurderer vi nytte av handlinger, ja. Og hva nytte? Det jo en egen diskusjon hva det men ja. Jeremy Bentham, som levde på 1700-tallet, var jo utilitarismens far, som man sier. Han var jo egentlig jurist, men utviklet denne teorien for, som en egentlig som en sånn samfunnsteori for å endre samfunnsstrukturer i et veldig klassedelt England. Men i alle fall så den nytten, den definerer han som positiv nytteverdi det med lyst og nytelse, negativ nytteverdi smerte og ubehag. Og han tenker at du kan kvantifisere dette, du kan si hvor mye smerte har du, hvor intens den over hvor lang tid og så videre. Så han tenker til og med at vi kan kvantifisere det. Og hvis denne følelsen av nytelse versus ulyst, ubehag, smerte, hvis den kobles til våre følelser, altså at jeg føler dette virkelig, så kalles det hedonisme. Man har kanskje hørt om hedonisme.
2: Ja.
1: Det rett og slett følelsen av lyst, det forskjell fra ulyst, eller følelsen av glede, det forskjell fra smerte, og så videre. Så det disse tre etikkene, og hvorfor har vi de som tre sånne hovedetikker? Det finnes jo mange varianter av etikk, pluralisme, så jeg skal ikke komme inn på de, men disse står litt fjellstøtt, kan man si. Vi alle etikkurs tar opp disse tre.
2: Ja.
1: Man må liksom ha det som en sånn kjernekunnskap.
2: Ja. Ja.
1: Og det fordi de kalles absolutistiske. De tenker seg at det finnes noen øverste etiske prinsipper, eller et etisk prinsipp eventuelt, som gyldig over tid, og i ulike kulturer. Så, og på hvilken måte det? Jo, pliktetikken, Kants pliktetiske formuleringer, så som de kategoriske imperativene vi skal snakke om etter hvert, de gyldige for alle tenkende vesener, uansett om vi levde da, eller på Platons tid, eller nå, og så videre. Så lenge vi mennesker, vel merke, vi kan jo endres evolusjonært, men altså, vi må jo ta utgangspunkt i the human standpoint, som noen skriver i litteraturen, ikke sant? Så det pliktbegrepet, ja, og sinnelaget da, altså den motivasjonen vi har. I dygdsetikken så det disse dygdene, disse karaktertrekkene, og du ser jo det, når Aristoteles for eksempel sier hva vil det si å ha mot, jo det en avvending fra negative, altså det dygder som avveies mot lastene, overmot og feighet.
2: Ja.
1: Så hvis du modig, så avveier du. Da du ikke overmodig, og da du ikke feig, men du utviser mot. Og det mener han en sånn egenskap, den kan variere i ulike situasjoner, men egenskapen som karaktertrekk ved mennesket, det noe vi kan forstå over tid og rom, sier det sånn, av kulturer. Og vi forstår jo i dag hva man legger i det. Som jeg sa, hvis vi sier at vedkommende rettferdig. Og samme eksempler bruker både Platon og Aristoteles. Og så har vi da nyttetikken, som sagt. Og der det nytteprinsippet som det øverste prinsippet som man tenker seg gjelder på tvers av tid og rom. Da. At et menneske igjen da, vil føle smerte og ubehag sånn, uavhengig av hvilken kultur og hvilken tid man opererer på. Og at det det eneste absoluterte prinsippet som har gyldighet over alle andre verdier.
2: Ja.
1: Så sånn sett så disse de tre absolutistiske etikkene. Da.
2: Mm-hmm. Så du tenkte jeg litt sånn på i vår tid da, hvor altså det med karakterene, altså det å skulle være et godt menneske kanskje ikke like, jeg vet ikke om det står så sterkt, eller vi ser i hvert fall konsekvenser av mye egoisme og mye folk er opptatt av liksom egen vinning og vi ser altså det med konsekvensene kan kanskje, det kan jo være så mye hva som konsekvensen, kanskje konsekvensen som gode for en selv da.
1: Mm.
2: og i det landskapet som også, der det også religion, men den også litt sånn, ikke forfall, men det det dominerende i samfunnet kanskje ikke de religiøse prinsippene. Så tenkte jeg på Kant, altså hvis det da finnes sånne
0: det finnes plikter, det finnes noe absolutt. Og da han kanskje også veldig aktuell I dag.
1: Kant veldig aktuell, også de andre tikkene, altså. Men kan, bare en liten ting, når du sa det I dag, så menneske egoistisk, liksom grådig, ja, kort sagt, vi ser rundt oss til og med ledere rundt omkring, har ikke alltid kanskje de beste karakteregenskaper I følge mange, I hvert fall. Men det må vi aldri tenke I forbindelse med tikken, for tikken jo til fordi mennesket alltid har, håper å si,
0: synlighet.
1: Ikke sant? Mennesket har alltid vært egoistisk, grådig, da, ikke sant?
0: Det å være menneske.
1: Yes! Sånn at vi må skille mellom hva vi faktisk og hvordan vi bør være. Så etikkene formulerer prinsipper for, de regulerer, vi sier det regulative prinsipper, altså de regulerer vår adferd. Hvis jeg ønsker å være god, så bør jeg I hvert fall følge disse prinsippene. Og det gjelder for alle de tre hovedetikkene jeg nevnte, og for så vidt andre, men særlig de, vi holder oss til de nå. Så det det ene, og det sier Kant, når vi nå zoomer inn på Kant, så sier han at kommer inn og forklarer disse pliktprinsippene hans, så sier han at det kan godt være at ingen noensinne handler ut fra disse prinsippene, men det undergraver eller underkjenner jo ikke deres verdi. Tenk på jussen. Vi har jo reguleringer at hvis et menneske, om, så lenge det ikke selvforsvar da, dreper et annet menneske, så blir man fengslet. Man fratas frihet, ikke sant? Og straffes. Det underkjenner jo ikke prinsippet om at man ikke bør drepe, selv om man dreper, sånn at loven om på en måte at man ikke skal drepe, altså I den forstand straffeloven utformet, underkjennes jo ikke selv om vi mange driver å ta liv. Ikke sant? Så det det samme, vi må skille litt der at menneskenaturen har vært litt den samme, det derfor vi trenger etikker og moraltanker da.
0: Ja. Så. Og det imperative, hva?
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor trenger vi det?
1: Ja.
0: Hvorfor tenkte han vi trengte det?
1: Ja, fordi litt interessant det du sa, første mitt møte med Kant, for din del på Ekstil var sånn, åh, den strenge Kant, og det var plikt, og det var åh, fornuft, og så videre. Og det så mange som sier det, så jeg prøver alltid å få fram liksom den, har på å si følelses... nei, Kant ikke følelsesstyr. Men Kant sier, nei, fornuften bare en side av oss. Men vi også følelsesmennesker. Så han sier det, vi borgere av to verdener, sier han. Den ene fornuftsverdenen, vi har en fornuft, og den kan forstå intelligible, altså den har intelligible prinsipper, det vil si prinsipper som vi kan forstå med fornuften, og som ikke I tid og rom. På den andre side så vi også empiriske, altså vi sansevesener, vi har en kropp, vi har lyster, og så videre. Og I hans etikk så begge deler like viktig. Altså, hvis vi bare tok hensyn til den fornuftssiden av oss, og bare det, også hos ham I hans etikk, så ville vi være engler. Da ville vi, la oss si, du har lyst til å drikke den flasken med vin, eller noe sånt, altså, du må få en sånn lystimpuls først, for så å spørre, bør jeg gjøre dette? Kanskje ikke vinflaske eksempelet var det beste, men altså, ta litt radikalt eksempel, da, ikke sant? Ja. Noen får den impulsen, for eksempel som hevn, og det en impuls som reell I deg, men følelsene skal ikke være øverste dommer, så hvorvidt du bør gjøre noe, da bør fornuften komme inn og spørre seg, ja, bør man gjøre dette? Og da trenger vi noen prinsipper som vi tenker ut fra. Så, og det som da gjør Kant interessant, som ikke en sånn med fornuftig pekefinger mot deg, det at han radikaliserer på en måte ditt ansvar som ditt moralske ansvar som moralsk ansvarlig vesen, så han legger veldig sterk vekt på det vi kaller autonomi, altså selvlovgivning betyr det direkte oversatt. Jeg bruker å si det har man herredømme I eget hus, og du sa det med Gud, kan fortrone, men han sier Gud kan ikke være alene premissleverandør for dine etiske prinsipper,
0: Nei.
1: Fordi du må gjøre de til dine.
0: Nettopp.
1: Så for eksempel et av de 10 bud jo du skal ikke lyve, fine, men Kant sier, da skal du selv tenke gjennom hvorvidt du bør lyve, og se om du kan gjøre det til ditt autonome prinsipp, altså selvlovgivende, du, og det kan vi bare gjøre via vår fornuft, vi kan sette oss sånne, vi kan sette oss mål, formål, og vi kan tenke prinsipper og sånn, og det det vi gjør med fornuften, det ikke mer snusfornuftig enn det, at vi har den evnen, og han sier, fordi, for eksempel David Hume, en annen skotsk filosof, som han leste og kjente til, har jo et sånt empatiprinsipp. Nå betyder det litt annet enn å gjøre I dag, men altså, han snakker om sympathy, men det mer som empati I dag. Sånn var det. Og, men da sier han, ja, jeg skjønner argumentet, men empatifølelsen med moderne språk, sympatifølelsen til Hjum, den for ustabil. For du kan jo selv forestille deg situasjoner hvor du har et menneske som bare iskaldt, ikke reagerer på at noen blir torturert, for eksempel, mens andre holder på å knekke sammen, bare for å radikalisere eksempelet. Så derfor så sier Kant, det er en for ustabil rettesnor, eller kompass, moralsk. Derfor så må vi ha noe som mer ubetinget, som ikke lar seg betinge av alle mulige sånne variasjoner i følelsesregister, eller empatievner, og så videre. Og da det fornuften kommer inn, og det din fornuft, sånn at det ikke noe kan, ingenting av det her noe Kant sier vi må gjøre, du skal gjøre det til ditt prinsipp, autonom, men da får du litt hjelp, eller han prøver å gi deg hjelp da. Husk at vi har de to sidene, så han sier, all moralsk handling begynner med at jeg får en impuls til å, lyst til å gjøre noe, altså jeg setter meg et mål. Jeg bruker å si til studentene mine, jeg vil ha verdens herredømme. Jeg vil ikke det, men bare sånn radikalisere eksemplene, så du husker det. Og hva må jeg gjøre for å nå det målet? Jo, da må jeg gå over lik, buksa, altså fjerne fiender, for eksempel. Og da spørsmålet, det det jeg har lyst til å gjøre, og det kaller han hypotetiske imperativer. Hvis jeg har lyst til å få verdens herredømme, så må jeg kvitte meg med motstandere. Så spørsmålet, vi løfter det videre, bør jeg gjøre dette? Moralsk. Og så kan mange si nei, men vi må ha en begrunnelse. Og den begrunnelsen, den gir Kant via det han kaller kategoriske imperativ, altså ikke bare det hypotetiske hvis x, så y, men altså det noe du må gjøre. Og da har han en formulering som han kaller universallovsformuleringen av det kategoriske imperativ. Og det sier omtrent det følgende, litt formalisert ut fra Kant, handler slik at din gode vilje, altså viljen din, men den må være en god vilje, handler slik at viljen din gjennom din maksime, altså din maksime en handlingsregel, altså gjennom den handlingsregelen du gir deg selv, skal kunne bli en allmenn lov. Altså, sagt uten avbrytelser eller forklaringer, handler slik at viljen, altså den gode vilje, skal kunne bli en allmenn lov. Og det skal du gjøre tankeeksperimentelt. Du skal tenke som om alle rasjonelle, altså fornuftsvesener i samme situasjon, gjør det samme. Kant bruker selv løgneksempelet, det har du kanskje hørt. Så jeg bruker hans eksempel, for det veldig beskrivende. Hvis du ønsker å lyve, og det en impuls, det sånn hypotetisk, for eksempel, hvis jeg ønsker å komme unna en vanskelig situasjon, så lyver jeg. Da har du en sånn hypotetisk imperativ. Men så spør du, bør jeg lyve? Og da skal du tenke at alle andre fornuftsvesener lyver i samme situasjon.
2: Mm-hmm.
1: Og hva skjer, nå tenker vi oss bare en sånn mulighet, hva skjer hvis alle lyver? Altså absolutt alle lyver.
2: Mm-hmm.
1: Jo, da har han en sånn kausal forklaring at konsekvensen av det vil jo være at vi undergraver hele løfteinstitusjonen. Fordi selv om kanskje noen av og til lyver, så har vi det som grunnlag at man holder noe for sant. Og langt de fleste gjør normalt det også da. Men poenget at vi innser at hvis alle lyver hele tiden, i den, altså, eller for eksempel i den situasjonen, så vil ikke løgn lenger ha noe kraft. Vi undergraver løgns egen betingelse. Så det Kant sier at når du bruker fornuften og gjennomtenker prinsippet sånn, så ser du en selvmotsigelse. Du ser at jeg ønsker å lyve, men samtidig så undergraver jeg betingelsen for min egen løgn.
2: Ja.
1: Jeg husker jeg ga det eksempelet til en ungdomsskoleklasse en gang, som jeg var invitert til å snakke om etikk og sånn, så brukte jeg det eksempelet med løgn, bare forenklet det litt sånn. Og så sa jeg, hva skjer da? Så ble jeg stille så. Da blir det kaos, da. Ikke sant? For det blir en form for kaos, da, ikke sant? Men altså, for å mer presist, så vi undergraver betingelsen for løgn selv. Og det ikke noe Kant forteller deg. Du innser det nå når du tenkte gjennom det. Jeg innser det. Så nå har du autonomt, nå har du
2: skjønt. Nå eier jeg det.
1: Du eier det. Veldig bra. Så det autonome her at du har eierskap til dine moralske prinsipp. Så det er en sånn kompassnål for deg, som du kan bruke. Så det ikke noe sånn at Kant kommer og bare trykker noe sånn veldig tørt over hodet på deg. Du ser nå at noe, du fikk eierskap. Det nettopp det kjernen i det autonome hos Kant. Og så har han bare nevnt en sånn kategorisk imperativ til, for det kan bli relevant når vi kommer til dyr etter hvert, kanskje. Mm. For han formulerer et annet som vi kaller humanitetsformuleringen av det kategoriske imperativ, hvor han sier at du skal handle slik at du ikke reduserer andre fornuftsvesener da, som rene midler for egne formål, men alltid respekterer de som formål i seg selv. Det litt formelt sagt, men det betyr med formål, når du et fornuftsvesen med, som formålsettende på den måten kan snakke om det, så har du en absolutt verdi og ja. Verdighet.
0: Ja.
1: Og den absolutte verdien og verdigheten du har, den sånn at du skal ikke da bruke andre som midler for ditt eget formål. De beste eksemplene vi har, som til og med jussen regulerer, det vi imot, vi imot slaveri. Selvfølgelig det mye fælt med slaveri, men en ting jo at vi bruker mennesker som rene midler. Det rene redskaper for andre formål. Veldig sånn klart eksempel. Og vi også mot barnearbeid, for barn ikke fullt ut autonome mennesker. De greier ikke å tenke gjennom disse prinsippene. Foreldre kan gjøre det sånn forsiktig, uten å være for invaderende, men altså på vegne av dem. Men et annet eksempel, eksempel med barnearbeid. Så... Så som jeg sier til mine studenter som eksempel, hvis jeg spør, kunne du hente et glass vann til meg, eller hente svampen, eller hvis, vi ber jo alltid en annen gjøre, innimellom, gjøre noe for oss. Men da har vi ikke redusert vedkommende til et rent middel for våre formål. Vi respekterer samtidig vedkommendes verdi og verdighet, absolutte verdighet som menneske. Mm. Så det veldig viktig for Kant at mennesket har en sånn absolutt verdi som du ikke kan krenke. Du ukrenkelig på den måten. Og dette egentlig prinsipper vi ser apropos kristendom, for eksempel. Det ligger der, men nå det gjort til noe som du autonomt.
0: Ja, det stor forskjell fra det, at det noe som ytre, utenfor. Mm-hmm. Reglene i jødedommen og alt det her,
1: ja.
0: Som utenfra, og så kommer det at det kreves at det også kommer inn.
1: Du gjør det til ditt.
0: Man gjør det til sitt. Det jo sikkert, det også kristne, altså de har jo sikkert,
1: det kan
0: jeg tenker, har sikkert tenkt det også, men det noe veldig radikalt og veldig krevende i det.
1: Mm. Og Kant sier at det jo forenlig med for eksempel flere ting i ditt tilbud, og så videre, så det en forenlighet, men du kan ikke følge disse prinsippene uten at du gjør det til dine. Og ikke bare subjektivt, jeg føler jeg vil gjøre det og det prinsippet, nå ser du at det litt strengt hvordan du på en måte må gjennomtenke disse prinsippene for å se at de har gyldighet moralsk da, eller etisk.
0: Så du blir, altså fra å ha den ekstern autoritet,
1: ja.
0: Så du autoritet i deg selv. Det disse ja. Tingene som, for jeg vet jo, jeg har jo nevnt det i tidligere podcaster, det her med han Irvin Yalom, den amerikanske psykoanalytikeren, som jeg har lest mange bøker av i det siste, og han har jo dramatisert både Schopenhauer og Nietzsche, og han har opptatt av Freud, og da kommer det eksistensielle, da, det at man virkelig, da kan man ikke, man kan på en måte, man må på en måte bare gripe og akseptere det at vi endelige, og det jo tenkere som ja, for Nietzsche jo Gud dø, ikke sant? Mm. Så det der noen av de, går det en linje
1: ja,
0: der?
1: Ja, veldig interessant. Mm. Bare en liten ting, bare så alle klar over det, at motsatsbegrepet til autonomi heteronomi, så Kant sier at for eksempel Bibelens bud heteronome, i den forstand som du sa, det bud utenfra. Så alle regler utenfra, også samfunnsstruktur, altså juridiske regler, regler i samfunnet, guddommelige regler og så videre, alle i samlekategorien heteronome. Det betyr ikke at man ikke skal følge dem, men de ikke, du må gjøre i hvert fall de moralske prinsippene autonome. Det litt annet med jussen, fordi, ja, nå har jeg ikke forklart det, men i alle fall i forbindelse med denne pliktetikken til Kant, så den moralske motivasjonen din, viktig. Altså det ikke konsekvensen av handlingen, men det nettopp at du har den riktige motivasjonen, at du tenker igjennom disse prinsippene, og da det nettopp utgangspunktet, altså hvilken motivasjon har du med denne handlingen når du handler. Et konkret eksempel kanskje, fordi som jeg nevnte, så var konsekvensetikken, den jo sånn at den går igjennom konsekvenser av handlinger og ser på nytteverdier av det, positiv og negativ nytte, for alle berørte parter. Så for eksempel handlingsutilitarisme, som Jeremy Bentham, som jeg nevnte, formulerte, da, så ser du på direkte konsekvenser av handlinger i en bestemt situasjon, og så tilskriver du positive og negative verdier. Så et tankeeksperiment. Det bor en eldre dame i et nabolag. Hun veldig rik, hun stoler ikke på bankene, og stoler heller ikke, hjemmet hennes kan bli ranet når hun går ut, så hun har alltid med seg masse kontanter i vesken sin. Hun en veldig regulært menneske, altså hun har veldig sånne regulære rutiner, i den forstand at hver dag, som ved 12-tiden, så krysser hun en bestemt gate. Og så tenker du, jeg mangler penger, men jeg vet at, ja, kort sagt, en person kjenner til dette, og tenker at i morgen så skal jeg hjelpe denne damen over veien. Men motivasjon Din beveggrunn å rane henne. Men så greier du å hjelpe vedkommende ved veien, og hun blir jo kjempetakknemlig, og du et flott menneske, og alle rundt, wow, se her, vi får human praksis, og det vil si, virkelig et godt menneske. Og i konsekvensetisk, utilitaristisk sammenheng, så vil dette nettopp være en handling som har maksimert nytte. Hun ble glad, de rundt ble glad, altså flere fikk positiv nytteverdi, altså følelse av glede og nyttelse, da, kunne vi si. Ikke sant? Men

0: det du sa med Nietzsche, jeg kjenner ikke den figuren du nevnte, men det du sa om Nietzsche og Schopenhauer og eksistensialismen, både Sartre, Jean-Paul Sartre, som tror de fleste kjenner, har hørt om, han var jo litt sånn poppis filosof I sin tid, også samme Simone de Beauvoir, utformet jo eksistensialisme, blant andre da, men altså viktig. Og hans tanke, grunnkjerne I den eksistensialismen jeg skal ikke si kantiansk, det kanskje litt for strengt, men den definitivt så Kant en forløper for denne type tenkning, fordi som du var inne på, det en veldig sterkt fokus på at du ansvarlig for din eksistens, men der utvides hele den eksistenskategorien, så det blir noe annet, men kjernen definitivt motivert fra Kant, og det flere som har skrevet om forbindelsen mellom Kant og for eksempel Sartres ego-prinsipp og sånn. Og det samme gjelder Schopenhauer, men da ikke Schopenhauer går mer inn på Kants begrep om, nå har vi ikke snakket om det, men Kant skiller mellom hvordan fenomenet fremtrer for meg I tid og rom, og hvordan tingen I seg selv.
1: Ja.
0: Og så ding fyr mich og ding an sich har man kanskje hørt. Og det mange som tingen I seg selv. Vi spøker jo mye med det, du fikk en pakke I posten I dag som uten noe, og det det tingen I seg selv. Men anyway, det kjempemye litteratur som skrevet om det, men jeg tror den enkleste måten som det går an å si uten å være alt for kontroversiell, det at tingen I seg selv det som vi nettopp ikke fatter, som ikke kan la seg representere I tid og rom for oss. Så det ved tingen som undrar seg bestemmelse I tid og rom, det tingen I seg selv.
1: Ah,
0: det går an å si.
1: Som vi ikke kan fatte på en måte.
0: Ja, for det kan være andre sider ved tingen enn det vi ser I tid og rom.
1: Ja.
0: La oss si vi hadde hatt fasettøyne eller andre tankekategorier og så videre. Det kort sagt, våre forestillingsbegreper, ikke sant? Det vi greier å fange, det det. Og dette har jo fenomenologien utnyttet ved at de går mer inn på fenomenene. For eksempel når du ser forsiden av et hus, så kan du medforestille baksiden av et hus og så videre. Altså
1: de bygger selv på en måte.
0: Ja, de prøver å uteske hva du kan se I tid og rom. Men jeg bruker å si, nå det mange varianter da, men altså noen av de feter på en måte opp anskuelsen, altså hva du kan se da, eller erfare I tid og rom, den siden da. Ja. Men det definitivt påvirkningslinjer, ja.
1: Ja, ja. Og apropos av disse Nietzsche.
0: Ja.
1: apropos,
0: han legger jo veldig vekk på autonomien, ikke sant?
1: Ja.
0: Overmenneske, du ja. Du, Gud du, som du sa, ja. Og nå du herre, virkelig herre, ja. Eller kvinne I eget hus.
1: Ja, ja.
0: Så jeg bruker, første gang jeg leste, nå må jeg bare si, for mange år siden, første gang jeg leste Nietzsches Jenseits skort som bøse, altså, vet du på norsk, bortenfor... tid og rom, nei, tull, Anita, egentlig, Jenseits godt om bøse, altså bortenfor godt og ondt husker jeg ikke hvordan det ble oversatt til norsk gjennom, du skjønner,
1: ja,
0: men og der går han igjennom etikkhistorien eller mange sånne tanker gjennom etikken og så setter han en gang ikke minst å banke løs på kant Ja. Men, og den boken, den jeg var jo vant til å sitte og lese Kant, og liksom, ja, det som du sier, utfordrende, det var mye å tenke på, og når jeg leste Nietzsche, så kjente jeg liksom mellomgulvsslagene, nesten I det han skriver, veldig, jeg skjønner at unge mennesker liker Nietzsche, for han puncher på, bokstavlig talt, nesten du kjenner I mellomgulvet, liksom, men så tenker jeg, han ville aldri hatt den kraften I argumentet, hvis han ikke hadde Kant som trampoline.
1: Det det.
0: det ikke den metaforen, hvis du skjønner.
1: Ja.
0: Han får de der sprangene, liksom.
1: Han tar liksom hopper ned. Ja, nettopp.
0: Hvis det ble forståelig, da.
1: Ja. Men det liksom det der balene med det der å være til, da. Det jo antroposentriske tenkere, ikke sant? Så Nietzsche, her skriver han jo om et sted, Nietzsche skrev en gang at en viktig forskjell mellom et menneske og en ku, altså hvis vi da beveger oss fra det antroposentriske, at kua vet hvordan den skal være til. Hvordan skal leve uten angst, uten frykt I det velsignede nå, uten fortidens byrde og uten bevissthet om framtidens skrekk og gru. Ja. Så det de der tankene om dyr. Kant hadde også etikk. Hans etikk kan også knyttes opp mot dyr,
0: ikke det? Han hadde jo ikke en egen dyretikk. Og som du var inne på, alle disse etikkene vi har snakket om nå, sånn I grove trekk hvertfall, de antroposentriske. De tenker at det bare mennesket som har en iboende verdi, og alle andre skapninger, om det var dyr eller

0: eller kan gå videre til naturen som sådan, det har bare verdi for mennesket instrumentelt. Mens ikke antropologi, ikke sant, det har med menneske. Antropocentrisk betyr rett og slett menneskefokusert. Antroposcentrisk. Men ikke antropocentriske etikker har jo blitt utviklet senere, og de første kom jo ikke før, jeg tror jeg våger påstand i løpet av forrige århundre. Det var noe tilløp, for eksempel, så har Jeremy Bentham, som jeg har nevnt, denne utilitaristen, og han sier noe om at dyr har følelser, og at vi burde legge større vekt på følelser, og ikke bare fornuft, når vi tenker etikk. Og han har jo denne hedonismen, som sagt, avhengig av positiv og negativ følelsesnytte, følelsesbasert nytte. Men han utvikler ikke en dyretikk, så de første dyretikkerne, ja, det en av de som vi regner, i hvert fall når vi holder kurs og sånn, jo gjerne for eksempel Peter Singer, som i 1975 kom med boken Animal Liberation.
1: Ja.
0: Og den boken, den satte jo dagsordenen for eksempel for veldig mange vegetarianere, så han fikk jo gjennomslag langt utover akademia også, og har det den dag i dag også. Så han, og så det etter hvert så, det var i 75, og i 83 så kom... Så kom Tom Regan med en bok som heter Animal Rights. Så du hørte, det Liberation, det her var Rights, husk det med.
1: Ja.
0: Og Tom Regan var deontolog, altså pliktetiker. Så han videreutviklet Kant. Og da ser du, det var vekt på det rette, altså Animal Rights. Det det jeg sa om forholdet mellom det rette og det gode, ikke sant?
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: For da kommer også pliktene som hører med til rettighetene.
0: Mm.
1: Og da blir jo Kant veldig aktuell i dag.
0: Ja, for som vi var litt inne på før vi begynte her, så det, i dag snakkes det veldig mye om rettigheter. Fine, veldig viktig. Men man må huske at til enhver rettighet hører en tilsvarende plikt. Og det glemmer man kanskje litt. Både det gjelder overfor hverandre, men også overfor dyr og resten av naturen, hvis man inne på en sånn ikke-antroposentrisk etikk. Da.
1: Mm.
0: Men tilbake til Kant, ja, hva han sier om dyr. Han har som sagt ikke en egen dyretikk, han også en antroposentrisk tenkere, slik de eldre etikerne var. Men han snakker om etikk og dyr, og han sier at, du hørte jo noe om det kategoriske imperativet, så jeg har en direkte plikt overfor deg til for eksempel ikke bruke deg som rent middel for mine formål, og så videre, og gi noen eksempler på det. Så vi har, og det gir deg en rett til å ikke bli behandlet sånn, ikke sant? Jeg har en sånn plikt, og vi har tilsvarende plikter og rettigheter. Og det skjønner vi. Vi står på en sånn symmetrilinje, ikke sant? Og vi vet at hvis vi bryter dette, så kan vi bli straffet enten i form av fengsel eller sosial sanksjonering, og så videre. Det kan vi jo ikke med dyr. Jeg bruker å si at selv om du sier til hunden din, nå må du sitte, eller nå må du komme og spise, og den ikke gjør det, så ikke slår vi normalt. Altså, dyr. Men det kanskje et klarere eksempel, vi har ikke dyrefengsel.
1: Nei.
0: Så selv når en hund, ok, de kan avleve en hund,
1: ja.
0: Men altså, du skjønner, vi kan ikke straffe, vi kan ikke drive og frata dyr en rettighet, for eksempel i form av å fengsle de og frata de frihet og så videre. Så, og det er Kants poeng at dyr har ikke denne fornuftsevnen. De kan ikke sette seg mål og formål, de ikke autonome i vår forstand. Så det betyr at for ham, dette kan vi diskutere, men for ham så betyr det at vi kan ikke sette dyr på samme linje som menneske. Og nå snakker jeg om pattedyr, først og fremst, det er litt vanskelig å ta inn mauren akkurat her nå, men altså, han bruker selv eksempler på hester og hunder og så videre, pattedyr da. Og det gjorde også Peter Singer en egen historie, men i alle fall så sier han til at da kan vi ikke ha direkte plikter overfor dyr, fordi det ikke en sånn gjensidighet der. Men vi har indirekte plikter overfor dyr. På minst to måter. Det ene la oss si du har en hund, og den pleier du, og den fin hund og alt sånn, da har jeg en indirekte plikt overfor det dyre, den hunden, ved at siden den din hund, så skal ikke jeg gjøre noe overgrep mot den. Så det går tilbake til det antroposentriske. Det din, dette går nesten på en eiendomsrett på en måte. Jeg har ikke rett til å gripe inn i hverken din egen, altså ditt hus eller dine dyr for eksempel. Det det ene, men et annet som jeg kanskje liker enda bedre enn side ved det der, indirekte plikten, det at den kan si at hvis jeg, man bør heller ikke opptre brutalt overfor dyr, altså mishandle dyr for eksempel, eller kort sagt behandle de stygt, fordi det medfører en selvbrutalisering.
1: Ah, ja, det gjør det jo.
0: Ja, og den selvbrutaliseringen kan forplante seg i forhold til overfor mennesker også, ikke sant? Så derfor så har en indirekte plikt til egentlig å nesten sånn velferdsmessig legge til rette for at et dyr har et lykkelig liv, selv om Kant legger jo ikke vekt på velferdsgoder, han legger vekt på det rette som vi sa, men I alle fall da skal jeg I hvert fall legge til rette for at dyret har det godt og behandle det godt.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Og, oi, selvbrutalisering. Grunnen til at jeg kom var litt sånn kritisk til, ekstra kritisk til mennesker I dag, var litt sånn, det var egentlig en... foranledningen til akkurat det var at jeg akkurat var en tur I skogen på en gård sammen med søsteren min og så plutselig kom jeg inn I et område hvor det masse sånne gamle turstier og sånn, hvor jeg alltid har vokst opp og vi gikk skiløper og kjørt med hest og alt sånt så var det jo det var jo En ting var at det var hogt, så det var flere teier som bare kom liksom over en sånn topp, og så bare ser jeg at, oi, hva har skjedd her? Mm. Men ikke bare det, fordi altså, tømmerprisen høy I Europa nå, jeg tror det mange som gjerne vil hogge litt nå for å prøve å få utnytte det.
0: Ja.
1: Og så var det kjørt inn med kjempesore, det jo opp mot fjellet, kjørt inn med kjempetunge maskiner, I verste bløta på høsten. Så det var bare kryss, det var bare velte, det var bare leire, skjønner du? Det var kjørt I stykker, sånne djupe spor.
0: Ja.
1: Og så bare kjenner jeg, hva det som skjer? Hvordan kan mennesker tillate seg å gjøre det her? Det jo ikke det at man ikke skal høste fra naturen, men det var jo bare et liksom ødeleggelse over et stort område.
0: Mm.
1: Jeg vet at det regler som må ryddes opp igjen, jeg håper I hvert fall det skjer, selv om dette så langt ute på landet, det kanskje lett å se mellom fingrene, for det ikke så mange som oppdager det, kanskje.
0: Mm.
1: Men det blir jo en slags brutalisering av en selv, da, når man forvalter av et område, så bare lar man det bare bli ødelagt.
0: Jeg føler dette jo utenfor Kant da, altså, Kant snakker ikke om naturen på den måten men jeg helt enig personlig bare et lite konkret eksempel I bakgården vår så var det noen sånne reparasjoner av noen balkonger, det et gammelt hus så det var nødvendig den går fra 1912 men da hadde de, med den liften der så hadde de radbruket alle grenene på ene siden av, vi har bevaringsverdige linnetrær I bakgården der
1: ja
0: Og hver gang jeg ser ut nå, så får jeg vondt, sånn fysisk. Altså, fordi apropos det brutale, jeg synes det en sånn brutalisering som, jeg jo ikke selv brutalisert, men altså, jeg føler på den brutaliteten I det. At jeg gråter faktisk litt inn med på beina av treet. Det noe sånn, det ikke bare fordi det estetisk vakkert med bladene, men det noe mer, ikke sant? Det en sånn følelse av at vi er jo levende vesener.
1: Ja, og de også lever. De har jo forvalteransvar overfor andre typer, sånn som du var inne på, andre typer liv. Og det, nei, jeg bare kjenner også veldig på den smerten min mellom det jeg ser.
0: Mm.
1: Så vet jeg ikke, så blir jeg så forunderlig, eller jeg tenker... dette jeg? Det jeg som kjenner på den smerten? Er det annerledes? Hvordan kan vi... Hvorfor det ikke flere som reagerer? Hvorfor klarer vi ikke å stoppe noe av dette?
0: Altså, som jeg sa, nytteetikken, der står alle verdier på prøve. Det eneste verdien som teller der nytteprinsippet og det du legger I det. Positiv og negativ nytte, for eksempel lyst til forskjell fra ulyst.
1: Ja.
0: Eller økonomisk vinning til forskjell fra økonomisk tap. Så utilitarismen jo også brukt som en sånn type modell I transformert forstand I økonomiteori, for eksempel. Så jeg har ikke sagt at utilitarismen internt ond, men ved at du bare har slike nyttebetraktninger hele tiden, for eksempel hvis du plotter det økonomisk da, så vil jo den type nyttetenkning drive fram beslutninger som ikke tar hensyn til andre typer verdier som du finner I andre typer etikker da, for å spissformulere det litt.
1: Mm.
0: Så det ser jeg veldig tydelig rundt omkring, at nytteetiske prinsipper, som sagt, de kan brukes positivt, så det ikke, men altså slik de kan brukes da, får større og større betydning, fordi alt blir kvantifisert økonomisk, ikke sant? Ja. Så det pekuniære ved det. Og det gjelder jo sykehus, selvfølgelig må man passe på budsjetter og sånn, men den effektiviseringen, ikke sant, på sykehus, hva et menneskets verdi, vis-à-vis kostnaden for å helbrede det, holde det I livet og så videre, så det sevet inn overalt, og det nødvendig derfra til dit, men det har kanskje sevet litt for langt inn I en rekke andre disipliner, faktisk inn på det individuelle menneskeliv, det jo en del mennesker nå som sånn, hva får jeg ut av å kjenne A og B og C?
1: Ja.
0: Og det, jeg ikke noen engel, men jeg har aldri tenkt, jeg synes det helt forferdelig å tenke sånn om andre mennesker. Hvis det noe vi godt vil få ut av hverandre, så det fordi vi finner ut av hverandre og gjør noe sammen, ikke sant? Men det sånn, men jeg kjenner noen som, jeg skal ikke nevne noe, men et menneske for eksempel som sånn at, når vedkommende begynner å gi positive komplimenter til en person, vi skjønte jo ikke det i begynnelsen, men så, så hver gang så det for å oppnå en eller annen fordel. Ja. Ja, det er så stygt. Men dette, så dette har CV-et, vårt samfunn har blitt veldig sånn nytteorientert. Men du kan si, jeg husker jeg underviste i bedriftsøkonomi, nei, ikke bedrift, sorry, bedrifters samfunnsansvar på masternivå en gang. Og det, jeg tenkte først, oi, all verden, altså, liksom, altså business ethics, det høres jo som et sånn motsetningsfylt ord, ikke sant? Business har jo aldri vært etisk, men det ble skrevet av noen britter. Det var veldig lærerikt, for jeg vil bare nevne, for tendensielt i verden, ting jo i flyt, altså, men sånn, til nå så har det vært sånn at tendensielt så har nytteetisk tenkning vært dominerende i USA og England. Mer pliktetisk, sinnelagets etiske prinsipp, også, altså i næringslivet også, vært mer dominerende i Europa. Og så har dygdsetiske prinsipp vært mer dominerende i Russland og Sørøst-Asia. Så for eksempel i Sørøst-Asia så har de mye den der gaveutvekslingen, for eksempel.
1: Ja.
0: Fordi den har den, hvem du som person, og de opptatt av den personlige relasjonen å få, ja, nettopp, den nærheten som, jeg har ikke fått gått ordentlig inn på dygdsetikken, men den legger vekt på ja, karakteregenskaper, men også at det har en viss betydning hvem som nærmere deg. Altså, det en annen type etikk mellom deg, mor og barn, og så videre, enn det mellom mor og statsministeren, ja. Selv om du har, du ikke fri for etikk. Ja, de, så det en sånn partisk type etikk, som, men som legitimerer den på bestemt, denne partiskheten på bestemte måter. Da. Men så i Sørøst-Asien for eksempel, så det, jeg har selv vært mye, eller mye, vært 3-4 ganger i Japan, og der jo hele tiden denne gaveutvekslingen, men den godt ment, fordi det en måte å binde oss sammen på. Men kommer du med den type ritualer til Europa, for eksempel, med pliktetiske og sinnelagsetiske prinsipp, så får vi problemer.
1: Ja.
0: Fordi liksom den type gaveutveksling blir fort tatt for å være bribing, altså
1: smisking og, ja, og det kjøpes.
0: Ja, det kjøpes, hva heter det? Ja, korrupsjon. Og så videre. Så du ser, men det var faktisk overraskende lærerikt, bare sånn at det viser at altså, verden har hatt litt sånn forskjellige tyngdepunkter frem til nå også, da. Men nå føler jeg, mitt inntrykk da, med globaliseringen og sånn, så har mer av nyttetenkningen sevet inn i større områder av vårt samfunnsliv og liksom ulike sånn strukturer. Mm. Ikke en og alene, men synes jeg ser, men nå snakker jeg litt utenfor hva jeg har sånn førstehåndsbelegg for da, men, ja, ja. Men jeg mener jo å se det rundt omkring, ja. I rapporter og, ja.
1: Ja, ja, men du gir oss et perspektiv på dette her du har jo selv altså, Ness, Arne Ness, hvor skal vi plassere han? Du har jo faktisk studert litt til økosofien, har du ikke det?
0: Ja,
1: altså, det et sånt sitat til som jeg har plukket ut fra Lams bok om Schopenhauer. Mm-hmm. Din tosk svarte blomsten. Tror du jeg blomstrer for å bli sett? Jeg blomstrer for min egen skyld, fordi jeg liker det, ikke for noen andres skyld. Min glede består i min væren og i min blomstring.
0: Ja, det vakkert. Det fint, liksom poetisk.
1: Mm. Min væren og min blomstring. Men at det da også en egenverdi som ligger der, men da blir jo da, nå beveger vi oss inn i blomstenes verden i forhold til det å være i nået, være i øyeblikket, og at det har, at det er det som tilstrekkelig på en måte. Det litt som Gilgamesh, som tenker jeg da, som aksepterer at vennen er død, og at slangen har tatt, snappet med seg da på slutten, snappet med seg skinnet, nei, snappet med seg blomsten som skal gi evig liv.
0: Oh ja.
1: Og så ligger det igjen en sånn slangeham der.
0: Mm.
1: Så han, Gilgamesh, denne helten, ja. Har egentlig bare et alternativ, og det å gjøre det beste ut av det som er.
0: Mm.
1: Og leve så godt han kan.
0: Mm. Nesten litt stoisk. Men det du sa var veldig sånn vakkert og poetisk, det med blomsten, men jeg synes det var en sånn fin måte å ramme inn nettopp dette med den sånn absolutt egenverdi til naturen, Så jeg har absolutt sans for det argumentet, så det intet galt med det, men det noe med, det litt det der, liksom, hvem ansvarlig og plikter og sånn, og hvis vi gir naturlige rettigheter, så det jo vi som har gitt en rettigheter og bringer det inn i rettssystemet og sånn, og alt det der greit, men man må bare tenke igjennom hvordan forstår vi rettigheter og plikter, og hvor menneskets plass. Så igjen tilbake til Arne Næss, den radikale dypøkologien hans, den jo veldig ikke antroposentisk i den forstand at man mange kritikere da bekymrer seg for hvor blir mennesket av, for det vi på en måte som har ansvarsbyrden her. Vi gir rettigheter, og vi gir rettigheter, så har vi masse plikter, og det vi som på en måte står ansvarlig for å forvalte dette.
1: Ja.
0: Vis av naturen, og det i seg selv en utfordring i hvert fall.
1: Ja.
0: Og hvor blir menneskets plass?
1: Hvor blir menneskets plass? Men det jo også en mulighet for en slags forening videre fremover, da. At mennesket har det ansvaret, men at naturen, om ikke får rettighetene, så blir det sett på som en deltaker i en vev som også viktig, som oss.
0: Mm. Jeg enig med deg, det absolutt. Så mitt poeng bare at man liksom ikke underkjenner at, liksom, at mennesket tross alt på en måte har en litt spesiell status,
1: ja.
0: Men som du sier, vi kan godt være i den samme veven. Jeg vil ikke har veldig sans for det. Det bare at vi må, men dette blir jo kanskje litt mer sånn som vi filosofer, vi må liksom bare finne ut hvordan vi skal liksom argumentere inn et sånt ansvarspliktstandpunkt som mennesker har viser vi hverandre, viser vi den utvidede natur da.
1: Ja.
0: Så.
1: Ja. Hvordan står du sånn avslutningsvis om? Hvor liksom, hva brenner, altså hvis du har hatt det med rettferdighet, det har vært sånn drivkraft kanskje ja, gjennom mye. Ja. Hvor det? Hvor står du i forhold til det nå?
0: Nei, jeg står egentlig litt på status quo. Det høres ut som jeg ikke har beveget meg nå. Men nei, jeg, det fremdeles veldig sånn sterkt brennpunkt for meg. Og eksempler på det at jeg sitter for eksempel i styret i Norsk Forening for Rettsfilosofi. Så jeg sammen med jurister og sånn og diskuterer prinsipper, så ringen litt sluttet da, så jeg har litt mye, og jeg er fast sensor på juridisk fakultet i rettsfilosofi og sånn, så jeg holder den tråden, og så sitter jeg og styrer Solarprisen, som utgir en pris for sivilt mot, ikke sant, Emile Solar, Jacques, ikke sant, som sto opp myndighetene, og det er også, ja, jeg synes det har vært så fint å sette seg inn i, for eksempel i den adopterte saken, som utover i Norge nå, med hun Oma Fid, hun vi ga jo prisen til henne for, ikke i år, men i fjor.
1: Ja.
0: Og alle disse sakene lærer meg jo, vi setter oss inn i masse sakspapirer, og virkelig liksom hvordan de har blitt håndtert. De har ikke fått vite noe om seg selv, ikke sant? Og så viser det at foreldrene deres lever, det har vært rent sånn kynisk handel, og der har Norge vært involvert, så nå kjører hun sak mot staten og så videre. Ikke sant? Så det virkelig sånn, altså her sånn veldig konkrete case som vi henter fra virkeligheten virkelig og jobber med. Så for meg så det engasjementet der, det jo helt uten betaling og sånn, men altså det fint sånn engasjement som jeg, ja, jeg føler hvis jeg kan bruke noen av ressursene mine der, og så sammen med selvfølgelig flere da, så ja, så jeg prøver der jeg kan å bruke ja, jeg tror det mye, jeg er interessert i veldig mye, men sånn, jeg tror det mest sånn, hva skal jeg si, konkretisert hvis det, utover det rent teoretiske opptatt av rom, og, men det sånn teoretisk men mer sånn praktisk filosofisk, som vi sier, altså etikk og så videre så er det ulike sånne fasetter knyttet til rettferdighet som opptar meg veldig sterkt, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Har det kommet noe av de som har fått prisen og sånn, har det vært koblet på natur noen der?
0: Det var interessant.
1: Kanskje det neste år?
0: Det har det ja, ikke direkte natur, men hun hetta beklager de navnene,
1: Else Maria,
0: ja. Hun fikk prisen for
1: 3-4 år siden,
0: ja, det er kanskje 4-5 år siden tiden. Jeg får litt sånn covid når den forstyrret mitt tidsbegrep, men la oss si 4-5 år siden. Og det var ikke naturen i og for seg, men hennes engasjement er litt sånn total engasjement, ikke sant? Fordi hennes kultur er jo veldig naturnær, så hennes tale, den var veldig sånn, den var veldig bra, den var veldig sterk, veldig sånn, du hører at dette var veldig integrert, altså alle har holdt gode taler, men det er et eller annet at Jeg følte nesten at det var i hver trevel I kroppen hennes, og hvor hun også viste tilbake til besteforeldrene, altså den var noe med det der med sammenhengen mellom generasjonene, ikke sant, og tilhørigheten til naturen. Hun fikk ikke prisen på grunn av naturting I og for seg, men det var så integrert mm. I hele hennes prosjekt.
1: Det var, hun eide det.
0: Mm, veldig. Du merket det altså, det var sånn åh, jeg fikk tårer I noe og det var så sterkt, virkelig altså veldig mange sterke taler også om alle prisene har vært veldig fine og en blanding av at jeg har fått mye kunnskap rundt den type saker og fått en bevisstgjøring pluss at jeg har hjulpet de videre I sine saker nå kjører Oma Fid og fått seg skikkelig gode advokater mot, der mot staten og hun har selv sagt at det hjelper veldig å få den type støtte da ikke sant, sånn så mm.
1: Åh, så flott.
0: Ja, ja, det det altså, virkelig. Jeg synes det, det så...
1: Meningsfullt.
0: Ja, veldig meningsfullt.
1: Har du noe du har lyst til å legge til til slutt, Anita?
0: Nei, ikke annet enn at vi... Det ble kanskje ikke så mye om dyr og natur, men det går jo an å ta en annen gang eventuelt, og så kan jeg forberede meg litt på det, fordi det jeg har jo undervist kurs I ren sånn miljøetikk, og som jeg nevnte, villedyrsetikk for eksempel også.
1: Ja, det også. Apropos
0: dette med forvaltningsansvar og litt sånne ting.
1: Åh, men du, det gjør vi.
0: Det kan man jo gjøre en annen gang.
1: Det gjør vi. Villedyr.
0: Så villedyr.
1: Ja, for det noe annet igjen enn de
0: ja, det kom domestiserte. Ja, for det tok jeg inn da jeg var på Svalbard, så jeg og min kollega, vi var to som kjørte det doktorgradskurset, da, så var vi, og da var det liksom akkurat kommet litt på agendaen filosofisk også. Det har ikke vært så mye tematisert. Det var ikke tidligere.
1: Men det ganske akutt, mm. for de presses.
0: Veldig.
1: Veldig.
0: Ikke sant?
1: Habitatene ødelegges.
0: Absolutt. Både på grunn av klima, men også bosettinger og sånn, ikke sant? Og inngripen.
1: Og inngripen på ødeleggelser av skog.
0: Ikke sant?
1: På grunn av privat eiendomsrett. Det jo det som gjør det.
0: Mm.
1: Åh, ok, da tar vi samtalen.
0: Okay. Tusen takk for at du kom hit nå. Tusen takk for at vi kom. Det var kjempehyggelig. Engasjerende.
1: Ja, tusen takk.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og dette program 19 med coverversjoner, spesielt utvalgt for Uhørt på Radio Rakel av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og den siste av disse coverversjonssendingene i denne omgang. Og vi hørte en coverversjon fremført av gruppa Devo. Den amerikanske gruppa Devo holdt en heidundrende konsert i Oslo på Øya-festivalen, Headliner-festivalen 2023. De står midt oppe i et prosjekt med å remastre alle musikkvideoene sine, så sjekk YouTube. Noen av dem har blitt veldig, veldig bra. Noen av dem var filmet på den potete utgangspunktet, og teipen er ødelagt i løpet av 40 år, så de er blitt middels bra, men fortsatt bedre enn de har vært på mange år. Så også, og vi venter spent på hva som kommer til å skje med musikkvideoen til denne låten, noe vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, skal forklare oss litt mer om.
1: Ja, vi hørte jo Are You Experienced av Jimi Hendrix, og den låten har de jo gitt ut om igjen og flere ganger på forskjellige plater, og da inkludert på den nyeste samlealbumet sitt til 50-årsjubileet for bandet. Men videoen har vært sensurert, for den ble det protestet fra Jimi Hendrix sin familie på, så den har ikke vært å se på alle samlinger av videoer som Devo har gitt ut, men det var kanskje med på den japanske laserdisken eller noe sånt, og så har den ikke vært å se siden. Så det blir jo litt spennende. Ja, for Jimi Hendrix kom jo ut av en kiste og drar gitarsolo i videoen, og det ble ansett som å være litt sånn lite ærbødig da, kan du si. Låten var jo selvfølgelig opprinnelig på Jimi Hendrix Experience debutalbum Are You Experienced, som kom i 67. Og på Devo sitt album Shout, som kom i oktober 84, men det var liksom litt etter at Devo hadde hatt den store storhetstiden. De hadde begynt å programmere så mye at trommisen hadde sluttet i bandet i protest. Og låtmaterialet var vel ikke, liksom, de hadde allerede gitt ut et album som het Oh No, It's Devo, som ikke helt svarte til forventningene som de første albumene hadde bygd opp. Så det var, dette var Devo litt på vei ned, men de prøvde å berge seg med en liten coverlåt av en klassisk låt. Vi skal ta en liten avdeling med Metallica tilknyttede låter. De har vi vært innom før, men det er jo mye å ta av. Det finske kvartetten Apocalyptica, som driver å spille Metallica på cello, pluss trommis, de var jo i Oslo i fjor, og de hadde da gitt ut en volum 2 av sitt debutalbum, som kom mange, mange år før. Place Metallica volum 2 hadde kommet ut på BMG. Og den var de rundt og promoterte, så de spilte kun Metallica-låter på konserten, selv om de har mye annet på repertoaret. Men vi skal i alle fall høre The Unforgiven 2 fra Place Metallica Volume 2. Og så fra selve Metallica skal vi høre en cover av det britiske punkbandet The Anti-Nowhere League, låten So What, hentet fra Metallicas Garage Inc. i 1996, opprinnelig på Anti-Nowhere League sin B-side, av sin debutsingle Streets of London i 81, også en live-versjon på en LP som jeg faktisk har live i Jugoslavia. Og så fra en tributplate til Metallica Metal Militia, A Tribute to Metallica Volume 2, så skal vi høre bandet Buttfuck spille låten Whiplash fra Metallicas første og fremdeles beste plate, hvis du spør meg.

0: Der hørte vi tre låter i vår Metallica coverversjon avdeling. To band som coverer Metallica, og så midt på der Metallica som spilte en gammel punklåt. Da den opprinnelig kom ut i 1981, så ble den rett og slett forbudt. Men den har sluppet ut i ettertid allikevel.
1: Ja, det er noen grove tekstlinjer inni der. Vi trenger kanskje ikke å gjengi dem, men James Hetfield vik ikke unna. Han synger hele teksten sånn som den skal være. Så sjekk ut det. Vi skal til den britiske artisten, singer-songwriter Nick Drake, som var aktiv på sent 60-tall, tidlig 70-tall, og som dessverre døde i alt for ung alder etter å kunne ha gitt ut tre album som fikk veldig gode kritikker, men solgte veldig lite mens han levde, men har blitt enorme kultalbum i ettertid, blant de største kultalbumene som eksisterer. Og har blitt gitt ut om igjen og om igjen og om igjen på CD og vinyl, og nylig kom det da en stor boks rundt innspillingene til hans debutalbum Five Leaves Left. Så Nick Drake er alltid aktuell og blir ofte omtalt i musikkbladen. Vi skal høre en annen kultartist framføre Nick Drake, nemlig Vashti Bunyan. Hun startet som artist på 60-tallet og ga opp hele karrieren etter bare ett album som ikke solgte så veldig mye, men i ettertid ble hun gjenoppdaget og ble en stor kultartist og har gitt ut nye album i 2005 og 2014. Så var hun da tredoblet diskografien, og ikke så verst for en så tilbaketrukket artist. Men i alle fall fra tributplata som er tatt opp live, Way to Blue, Joe Boyd presents the songs of Nick Drake, live 2013, skal vi høre Vashti Bunyans versjon av Which Will, som var opprinnelig en låt på Nick Drakes tredje album Pink Moon, som han spilte inn helt alene den 30. og 31. oktober 71, og som kom ut i februar 72. Og så skal vi til et annet tributalbum som fulgte med Mojo i 2018, nemlig Green Leaves, og høre Judy Dibble og Andy Lewis gjøre en versjon av Northern Sky, som opprinnelig var en låt på Nick Drakes andre album Brighter Later, som ble innspilt i 1970 og utgitt i mars 71. Og så fra et nyere Nick Drake tributalbum, dobbeltalbum til og med, som vi har vært innom før, så skal vi høre Craig Armstrong featuring Self-Esteem framføre sin versjon av Black Eyed Dog, en låt vi tidligere har spilt en versjon av med Swans. Tributplata heter Endless Colored Ways, kom ut i 2023, og denne låten var opprinnelig også på Brighter Later, den andre LP'en til Nick Drake.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har en sending med coverversjoner. Og der var det tre coverversjoner av den engelske kultartisten Nick Drake, som bare rakk å få ut tre album mens han levde. Et fjerde album var halvveis innspilt, og er kommet ut i ettertid. Neste band ut en kultartist som bare har ett album ute, men det en klassiker.
1: Ja, der alle låter bra og slår skikkelig hardt. Monks var et band med amerikanske soldater utplassert i Tyskland på 60-tallet, så de fant ut de skulle starte et band. I forrige coverprogram så spilte vi en liten avdeling med Monks coverlåter. Og det så mye bra materiale og så mange artige coverversjoner at vi nødt til å ta en avdeling til. Bandet Yola Tengo fra New Jersey, de pleier å stille opp på radiostasjonen WFMU i New York-området hvert år for en sånn benefit, der de spiller live på radio og improviserer coverversjoner av forskjellige låter som folk som har donert penger til radiostasjonen ønsker seg. Jeg tror du må donere 100 eller 200 dollar eller noe sånt for å virkelig få en låt spilt på radio live. Men i alle fall, dette har de holdt på med i mange år, og noen av disse har også kommet ut offisielt, men vi har funnet en bootleg fra en av disse WFMU-sendingene, der de gjør Monk Time av Monks, opprinnelig på LP-en Black Monk Time fra 66. Og så med The Fall fra Extricate-perioden skal vi høre Black Monk Time 2, som vi har hentet fra samleboksen Rebellious Jukebox, som kom i 2003. En variant av en låt fra LP-en Black Monk Time med The Monks. Og så skal vi høre Alexander Hacke fra Neubauten. Han har faktisk nettopp sluttet i bandet etter å ha vært med siden start omtrent, eller i hvert fall i enormt mange år. Han gjør en versjon av Monks sin låt I Hate You, tatt fra tributplata Silver Monk Time som kom i 2006. Alexander Hacke har også vært i Norge både med og uten

0: Der hørte vi tre coverversjoner med den legendariske tyskbaserte gruppa The Monks. The Monks var helt ukjent i Norge på 60-tallet, men har blitt gravd opp av kult- og garasjerockfans i ettertid. Zappa og Bifart, derimot, de har vært ekstremt svære i Norge. Jeg har en teori om at det er fordi at NRK overhovedet ikke ville ta i dette med pop og rock. Så at de kommersielle pop-rock-artistene har vært ukjente i Norge. De som får et push, det er de kultartistene som har fans og som noen bryr seg om aktivt. Noe som da har ført til at Zappa ble så svær at han kunne fylle Drammenshallen i Norge.
1: Ja, og hadde en hit med Bobby Brown i både i Norge og Sverige. Der, ja. En tekst som ikke ville vært gangbar på radio i engelskspråklige land, for å si det forsiktig. Men i alle fall, vi skal høre vokalgruppa The Persuasion, som har laget et helt album der de, som heter Sing Zappa, der de gjør a cappella-versjoner av forskjellige Zappa-låter fra forskjellige epoker, helt fra starten og utover på 80-tallet. Og vi skal høre en versjon av låten The Meek Shall Inherit Nothing, som kom ut på Zappas album You Are What You Is i 81, og coverversjonen kom ut i år 2000. Og så fra Last US Show med Zappa selv, innspilt i USA 88, utgitt i 2021, så skal vi høre Bolero av Ravel i en reggae-versjon. Zappa tvang jo bandene sine til å øve inn alle låtene i flere forskjellige stilarter, så hvis han gjorde en litt sånn krøllebevegelse ved øret midt i en låt mens de drev og spilte, så betydde det dreadlocks, og det betydde at de måtte øyeblikkelig på sekundene, hele bandet samtidig, slå over i å spille låten i reggae-takt. Så det var ganske krevende å være musiker i Zappas band. Og så skal vi til et album som var produsert av Zappa og utgitt på Zappas label Bizarre, nemlig Trout Mask Replica. En fyr som heter David Minnick har startet et band som bare består av han selv, som kalles for The 180 G's. Han begynte med å gjøre et album med coverversjoner a cappella av det amerikanske tape collage bandet Negativland, og fulgte opp med å gjøre hele The Residents commercial album, 41 ettminuttslåter i a cappella-versjoner, og et av hans nyeste prosjekter har han brukt 5 år på å spille inn, og det er hele Trout Mask Replica dobbeltalbumet av Captain Beefheart and the Magic Band, gjort a cappella av en person, under titelen Trout Mask Replica, Replica selvfølgelig, opprinnelig utgitt i juni 69. Så da blir det de tre låtene med Zappa og Bifart, The Persuasions, Zappa selv og The 180 G's. Og så kommer vi tilbake til slutt med en coverversjon av Richard Wagner.
2: Amen. Everybody be seated, please. Thank you very much. Amen. The sermon today. Is the meek shall inherit nothing.
3: Amen. Amen. Yeah.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært coverversjoner, og vi hørte Zappa og Bifart coverversjoner.
1: Det har vi glemt å si låttitelen. Det var Moonlight on Vermont. Vi hørte med The 180 G's fra Troutmask replika.
0: Og når du nevner hvordan Zappa kan gi en liten håndbevegelse, og så skal musikerne reagere på ett sekund at de skal skifte takt. De har jo også øvd inn alle låtene i Devo-takt, relevant den første låten vi hørte i dag.
1: Ja, vi skulle kanskje ha hørt mer av det på offisielle live-utgivelser med Zappa. Jeg vil høre noen av de låtene innspilt i Devo-takt. Og sånn, vi skal til Finland. Og vi skal til Richard Wagner, framført av det finske cello-kvartetten Apocalyptica, som jo er mest kjent for å spille Metallica-låter, som vi også har hørt tidligere. Men de har et album som heter Live in Leipzig, Gregor Seiferts Wagner Reloaded, med Apocalyptica og The MDR Symphonic Orchestra, utgitt november 2013 på BMG. Så vi skal høre Creation of Notes fra denne Wagner-tematiserte utgivelsen. Og tusen takk for at du har hørt på Uhørt på Radio Rakel, og det kan godt hende vi kommer til senere anledning til å produsere flere sånne programmer med coverlåter. Vi har massevis å ta av. Men uansett, i denne omgang, følg med på våre sendetider på radiorakel.no og på Uhørt sin Facebook-gruppe. Og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling hos radioorakel.no eller FM 99,3. Jeg heter Gro-Marte Dixon, og i dag skal jeg lede dere gjennom en time med mye nydelig musikk. Og vi starter med Kjetil Jerve fra albumet Inoki. Det heter, låta heter Ryudo.

Kjetil Jerve med Ruido der. Den starten på dagen burde være myk, har jeg tenkt. Og dette er jo, nå er vi jo ute på dagen litt grann. Klokka er litt over 11, og de fleste har rekke å strekke på beina og hatt en kopp kaffe. Men jeg synes jo dette er en veldig fin mulighet for deg til å sette deg ned og slappe litt av en times tid, høre på litt rolig musikk. Prøve å fordype deg i musikken, fordi det er et lite kunstverk som noen har laget til deg. Og det er ganske mange kunstverk vi kommer oss igjennom på en time. Så, men det er jo også den tida som er satt. Du får så og så mange minutter per kunstverk. Så hvorfor ikke bare nyte det til det fulle? Neste låt ut heter Wheatstone, og det er Nest som spiller.

Nest med Wheatstone. Det er viktig å huske på hva man putter I munnen, men det er også viktig å huske på hva man putter I øra. Når man skal ha en start på dagen, en myk start på dagen. Jeg har en oppdatering med Dixon's Quiet Calling, for vi her I Radio Rakel har oppdaget at det står feil på sendeplanen på nettsiden vår. Dixon's Quiet Calling går fra 11 til 12 onsdag med reprise på søndag. Altså 11 til 12 hver onsdag og hver søndag. Og det noe jeg håper du hører på, noterer deg ned. Vi hopper til Skottland en tur til Louise Dodds. Hun har kommet med en sang som litt uvanlig til henne å være. Hun jo egentlig en jazzmusiker. Nominert til diverse priser og I det hele tatt, men hun har altså kommet med en låt som litt på siden av det, og gjort det veldig bra, hvis jeg må få si det selv. Det en låt som heter We Belong Together, og ja, velkommen ut I sommerverdensrommet.

We Belong Together med Louise Dodds fra Edinburgh. Vi holder oss i Skottland, ja. Rett og slett. Vi drar til Glasgow, så ikke så langt fra Edinburgh. Det jo også min anbefaling, litt sånn inside info, at det tar en times tid fra Edinburgh til Glasgow. Og Skottland er mye mer enn Edinburgh. Du som skal til Skottland i sommer eller i år. Eller noen gang, dra til Glasgow. Ferdig snakket med det, men der er det altså to søstre som spiller fiolin og cello, som kaller seg The Ayoub Sisters. De har en nydelig, nydelig låt som heter Ashokan Farewell, som er en blanding på en måte av arabisk og keltisk musikk, som jeg gjerne vil du skal høre på. Ashokan Farewell.

Ashok and Farewell fra The Ayub Sisters, som jeg anbefaler å sjekke ut. Ayub Sisters. Det også en gruppe fra Skottland som heter Westward the Light, som jeg tenker West Towards the Light. Det altså en veldig, veldig nydelig et veldig fint band, da, var det jeg skulle si. Her tenkte jeg, som den siste skotsk input i dag, så får dere høre Flow Country fra Westward the Light.

Flow Country med Westward The Wind. Og apropos wind, neste låt jeg setter på for dere nå Gerard Bjerkas med Mari Boine og Bugge Wesseltoft. Gerard Bjerkas jo en relativt kjent låt fra Mari Boine, som betyr å spørre vinden. Google teksten hvis du vil, eller søk opp teksten. Ikke noe reklame her. Søk opp teksten, for den veldig flott. Jeg skal ikke sitere hele den her på radio. Så nå, inn mot klokka 12:30, så skal vi høre Gerard Bjerkas med Mari Boine og Bugge Wesseltoft.

0: Hello, this is Dixon's Quiet Calling.
1: Du hører altså på Dixon's Quiet Calling på radioorakel.no eller FM 99,3 i Oslo-området. Før denne lille pausen hørte du Mari Boine og Bygg Wesseltoft med Gjerat Bjerkas, altså å spørre vinden. Videre så blir det litt norske artister her nå, og litt oppesen, skal vi si det. Vi starter i hvert fall med Ellen Andrea Wang, Rob Luft og Jon Felt fra albumet Closeness 2. Ellen Andrea Wang er altså vokalist og bassist som skriver bra ting, så sjekk ut hun. Sjekk ut alle artistene jeg spiller. Hallo, selvfølgelig. Denne nydelige, litt sommeraktige I Need Your Love. Vi har litt tekniske problemer her i studio i dag, så det ikke alle sangene som kommer på med en gang. Men tell til to, tell til tre, så ordner det seg.

Ellen André Wang med I Need Your Love. Vi hopper over til et annet norskt band som heter Pumpegris. Her kommer låta Kjære bror.

Altså, pumpegris med kjære mor. Nei, kjære bror, selvfølgelig. Jeg vet ikke med deg, men her var det klapping og dansing og tilløp til jubelrop i studio. Nå hopper vi rett videre, apropos kjære bror. Så skal vi høre på en bror som heter Mae. På søndag så fylte T-Productions operan to ganger, og det var en helt fantastisk kul konsert. Og der spilte de en låt som kjent for mange, men ikke kjent for meg. Men den synes jeg vi skal høre på her i Dixon's Quiet Calling, og den heter Oslo.

Det var Mae med låta Oslo. Den kan du høre på nytt for å få med deg teksten, synes jeg. Vi forholder oss I Oslo. Det jo en nydelig dame som heter Amanda Delara. Hun gir ut mye bra musikk, så nå blir det to på rappen fra hun. Altså, spiss ørene nå, og gi et minutt av ørenes oppmerksomhet til denne teksten her, som heter fra låta Strekkmerker og Cellulitter, og så spiller jeg låta Sjelen rett etterpå.

0: eller Saras gjestebud på Radio Orakel FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!
1: Hei, hei, hei, og velkommen til Saraland. I dag så jeg så heldig å ha med meg en dame, heter Luciana, også kjent som Little Miss Lucifer i DJ-verden. Velkommen!
2: Takk, ja. Hyggelig å være her.
1: Ja, i dag jeg også så heldig å ha med en tekniker, Line Bliksås, og hun skal sørge for at vi kommer oss opp I lufta, og kanskje ned igjen.

0: vi landet trygt, gjorde vi ikke det? Alle her. Ingen skadet. Gikk det bra, alle sammen?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Herlig. Luciana, du spiller på Myr.
1: Ja. Da skal jeg endelig få spille litt ambient og chill out, som ligger veldig nært mitt hjerte.
0: Ja, det mye som ligger nært ditt hjerte, ikke det? Sånn
1: jo,
0: musikk,
1: musikkmessig. Altså, forrige onsdag spilte jeg også, men da var det mer i teknoverden.
0: Ja.
1: Tekno, breakbeat, human bass.
0: Har du hørt deg spille noe skikkelig harde beats og tøff musikk? Som for meg var det ganske mindblowing å se en dame spille så hardt, da. Du har jo spilt litt, du har til og med spilt på Radio Rakel sammen med, hva heter han?
1: Harold Lloyd.
0: Harold Lloyd, ja, han har jo fast innslag her på Radio Rakel, med mye drum and bass og litt forskjellig egentlig.
1: Mm. True junglist.
0: Ja.
1: Mm.
0: Fortell litt om hvorfor du begynte som DJ da.
1: Det startet vel egentlig hele med at jeg fikk jobb I en platebutikk. Som heter HS Records, som lå I Møllegata. Jeg var veldig heldig å få den jobben, det var bare tilfeldigheter, var at jeg var på en klubb som het Pure, som lå I Storgata 24. Og så stengte klubben, og vi ble sittende igjen noen venner og snakke, blant annet han DJ'en fra England som spilte, og blant annet også han som var sjefen på HS Records. Og så begynte vi å snakke musikk, og så satt vi og snakket der I timesvis. Og til slutt så snur han DJ'en seg til sjefen, og så sier han, du burde jo ansatt hun dama her I sjappa di, hun kan jo alt om musikk. Og så, ja, der startet det hele da. Og så, når butikken gikk konkurs I 2001, det var da jeg tenkte, hei, jeg kan jo liksom godt begynne å spille alle disse platene jeg har kjøpt over tid, altså fra 96 var det jeg begynte å jobbe der.
0: Ja,
1: mm.
0: Kult.
1: Så det ble en del kvelder der. Jeg var skikkelig workaholic, vet jeg, på den tiden der.
0: Ja, så du hørte mye på musikk før du begynte å spille det for folk, rett og slett.
1: Ja.
0: Og det lenge siden den butikken ble stengt da, så
1: ja.
0: Kult. Du har pondus.
1: Ja.
0: Integritet og pondus, det liker vi. Du har nevnt at Jean-Michel Jarre, hvordan man uttaler hans navn, Jean-Michel Jarre, at han var litt sånn øyeåpner for deg I forhold til...
1: Ja, det var... Jeg har en veldig musikkinteressert pappa,
0: okay.
1: som hører på alt fra Beatles til Black Sabbath til Bob Marley. Og vi pleide å sitte hjemme I stua, for han hadde masse vinylskiver. Vi pleide å sitte I stua, sette på skiver og lukke øynene, og liksom se for oss den visuelle verden musikken skapte da. Og det var så mye forskjellig musikk og forskjellige følelser, og så satt han på blant annet Vangelis, og så Jean-Michel Jarre, og det var en sånn, det var en sånn visuell verden, som bare, det var liksom grotter, og det var lasere, det var liksom alt mulig.
0: Ja.
1: Og ja, så jeg ble forelsket I elektronisk musikk da.
0: Ja.
1: Og,
0: alle vet jo hvem han, eller alle har jo hørt han. Han ble jo ganske mainstream kjent på en måte. Han var ikke noe undergrunn han var kanskje det I starten, men
1: han ble ganske kjent, med disse lasershowene sine og sånn. Og jeg dro jo på konsert med pappa en gang også, på Spektrum.
0: Ja.
1: Vi dro sammen, og da husker jeg vi liksom, vi har begge hadde lyst til å stå opp og danse, men det var sånn sittekonsert, så det endte opp at vi satt med armene og veiva med armene, og samtidig som vi gråt, for det var så fantastisk å endelig få oppleve noe live da, som vi har hørt på så lenge. Så det var litt sånn emosjonelt også, så det var veldig kult lasershow også da, når han liksom tok på disse laserne, og det kom lyd, og ja, det var fantastisk visuelt show I tillegg til det.
0: Musikken. Og når var det her?
1: Oi, vet du hva, det husker jeg ikke, men det må ha vært...
0: 80-tallet, eller?
1: Jeg tror det var I midten av...
0: Gammel du da?
1: jeg tror det var sånn 2000, starten på 2000-tallet, altså.
0: Ja, ok. Ja. Så sent, ja.
1: Mm. Fordi vi så han igjen, skjønner du, og røykes opp på en annen konsert som var sånn, som ble arrangert bort på festninga.
0: Ja, det husker jeg. Ja. Jeg var ikke der, men jeg husker at det var folk som skulle det.
1: Ja, og da dro vi også med oss mamma da, for hun liker også røykes opp og sånt, og da... kom også Robin på scenen, som også en artist jeg liker veldig godt. Så det
0: var, svenske?
1: Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Hun for hun er vokalist på noen av låtene til Røyksopp, så det var også veldig stort
0: ja.
1: Å se det.
0: Ja, Røyksopp liksom sånn, de så verdenskjent, men i Norge så de ikke, jeg vet ikke, det litt sånn janteloven, eller hva det for noe? Hvorfor ikke de så veldig... Nei. Hørt på her I, altså det kanskje bare min crowd som ikke hører på dem, jeg vet ikke.
1: Jeg vil tro
0: men jeg har hørt noe som jeg virkelig liker av dem da, men vi skal ikke spille det I dag.
1: Nei.
0: I dag skal vi spille Jean-Michel Jarre med Solokoji. So, kan du si det?
1: Solokoloji.
0: Ja, skal vi høre den?

0: Hei, det var hyggelig gjenhør. Det var litt sånn pannfløyte elektronika, eller? Det var litt sånn pannfløyte-feelingen. Men han brukte kanskje mye sånne lyder, gjorde han ikke det?
1: Jo.
0: Han gjorde det.
1: Kaller det et sånn tidlig elektro. Og noe av låten kanskje sånn tidlig trance.
0: Ja.
1: Ja. Med melodiene.
0: Ja. Tidlig trance, når du sier tidlig trance, tenker jeg sånn, For at når jeg går på acid, og danser til acid, så synes jeg det tidlig trance på en måte. Det var før trance, men det mye bedre enn trance da, hvis du spør meg da.
1: Ja.
0: Men de bruker jo 303, som det heter, ikke sant? Og hva en 303?
1: TB-303, eller det en trommemaskin.
0: Ja.
1: Ja,
0: og den lager en spesiell lyd som veldig spesifikt for både acid og trance, blant annet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Eller spesielt, kanskje?
1: Spesielt, ja.
0: Anyway. Jeg synes det var rørende å høre at du og faren din gikk på Jean-Michel Jarre-konserter og gråt sammen. Det var hyggelig å høre. Ja, men det hyggelig at man bonder med foreldrene sine. Jeg har jo lært også mye av min far og min mor I forhold til musikk. De har jo matet meg med musikk. Jeg sa jo I en tidligere sending at mamma hadde mye punk og punk-rock og sånne ting, og så sa mammaen min etterpå, men jeg har da ikke mye punk, så jeg sier, har du ikke det? Men du har jo liksom du har jo Iggy Pop, Patti Smith, ja og, altså, men mamma fra en generasjon som ikke kalte det for punk.
1: Nei.
0: De kalte ikke det for punk dem, mens I historiebøkene så står det at det var liksom tidlig punk, det var sånn punkernes bestemor eller Og bestefar og sånn var Iggy Pop og Patti Smith.
1: Pionerende.
0: Ja, pionerende. Men det var det flere typer av punk da, men det var ikke det hun forbandt med punk. Uansett, det var ikke det vi skulle snakke om I dag. I dag så snakker vi, eller vi har Little Miss Lucifer, eller Luciana. Har du et etternavn?
1: Ray.
0: Ray? Som I solstråle?
1: Nei, som I konge.
0: Ray, Ray, Ray.
1: Nei, E.
0: Ray, ok.
1: R-E-I. Yes. Så det konge på spansk.
0: Ja. Og du har foreldre som kommer fra et annet land, eller?
1: Ja.
0: Og det var?
1: Chile.
0: Chile var det, ja. Stemmer det. Men du født og oppvokst I Norge.
1: Jep.
0: Ja. Det har liksom ikke oppfattet deg som noe annet enn norsk, altså. Bare så du vet det. Ja. Men jeg har liksom fått med meg det av en annen grunn. Og faren din og mora di, de flyttet til Norge.
1: Det var tidlig 70-tall. De måtte faktisk flykte.
0: Åja.
1: På grunn av Pinochet og kuppet.
0: Ja, nemlig.
1: Så kort fortalt så måtte mamma pakke en plastikkpose veldig fort, ta med storesøstra mi I armen, og så forte seg på flyplassen sammen med venninne. Mens pappa ble tatt I fengsel. Så mamma måtte være I Norge og vente på pappa og håpe på at noen her I Norge trakk tråder, sånn som de gjorde, for å liksom hjelpe til med å...
0: Med familiegjenforeninger?
1: Med familie. Ikke familiegjenforeninger, men liksom at han ble liksom frigjort fra fengsel.
0: Wow. Var det Amnesty International?
1: Ja, blant annet. Eller det var Røde Kors.
0: Interessant.
1: Ja. Så det var egentlig ganske sånn brutale...
0: Men det var før du var født.
1: Ja, det var før jeg var født, så det var liksom en brutal start. Så mamma og pappa pleier å si at det skjedde noe positivt ut av diktaturet, og det var meg.
0: Hurra! Hurra for deg!
1: Ja, det blodige diktaturet hadde noe positivt ut av seg, og det var at mamma og pappa til slutt fikk være sammen igjen, og så kom jeg til verden.
0: Ja.
1: På sjetten. 2013
0: slutt for dere.
1: Ja.
0: Ja. Og det har jo kanskje gått bra for Chile også etter hvert, eller?
1: Ja,
0: hvordan det med Chile nå?
1: Det har vel egentlig vært veldig sånn latent. Fascismen har liksom ligget og ulmet veldig lenge, og folk har trodd de hadde fått frihet, men kapitalismen har dessverre fått råde.
0: Ja.
1: Og USA har blandet seg inn mye, og... Folk har trodd de hadde vært frie, men så har det bare blitt større og større gap mellom rike og fattige.
0: Ja.
1: Og ikke noe særlig sosialisme etter at Pinochet forandret så mye med grunnloven og sånt. Ah. Så,
0: det jo litt history repeating, det jo ikke noe som har gått over, det skjer jo igjen og igjen dessverre.
1: Jeg vet, dessverre. Så, ikke så mye kult Nei. Som skjer der nå heller egentlig. Så det liksom, det vel snakk om 7 familier eller noe sånt, tror jeg, som eier alt i Chile. De 7 familiene What? Deler alle godene mellom seg og eier alt.
0: 7 familier i ja. Chile, det stort mm. land da.
1: Jeg vet.
0: Og det som interessant med Chile jo at det er litt sånn som Norge.
1: Ja.
0: Du har veldig lang kystlinje, mm. langt, og ja, ja. Veldig mye fjell, yes. og fjorda.
1: Ja.
0: Og fiskeoppdrett,
1: ja.
0: Så det veldig mye felles med Norge egentlig.
1: Ja, fiskerinasjon, ja, men de har også ikke sant, mistet jobbene sine på grunn av ja,
0: multinasjonale
1: selskaper som kommer og liksom, ja.
0: Ah, faen ass, unnskyld, skal ikke banne på det.
1: Altså det mye sånn, ja, irritasjonsmomenter, men ja, hva kan man gjøre?
0: Ja. Men det interessant, man kan dra liksom på andre siden av verden, og så det ikke så ulikt Norge,
1: mm-hmm.
0: sånn i forhold til natur, og jeg så jo et prospektkort fra New Zealand en gang, og så trodde jeg det var Norge.
1: Ja. Vet du hva, jeg snakket nettopp om New Zealand før jeg kom hit, at New Zealand virket som bare et litt mer type tropisk
0: Norge.
1: Ja, at jeg har veldig lyst til å besøke New Zealand.
0: Ja, det veldig rart, det sånn, det var fjell og fjorda, det var snø på toppen, og så var det fiskebåter. Og så så det som en norsk fiskebåt, og bare, det her må være Norge, og så var det New Zealand. Og sånn er det vel kanskje litt med Chile også. Dere har sikkert mye av det samme. Du ser et kort fra New Zealand. Nei, fra Chile, så tror du at det er Norge.
1: Kan være det. Det liksom par trær som ikke finnes. Eukalyptustrær veldig vanlig i Chile.
0: Ja.
1: Og det kjenner man faktisk med en gang man kommer ut av flyet, så det den lukten.
0: Jeg elsker den lukten.
1: Eukalyptus, og den på klærne når du kommer hjem. Så når du åpner kofferten, så det bare sånn, du har lyst til å lukke igjen kofferten for å bevare den deilige lukten.
0: Du har vært mye i Portugal. Det jo en bakside med det treet også, da. Det har blitt importert fordi det vokser så fort. Men det stjeler jo vannet fra grunnen.
1: Mm-hmm.
0: Og så tar det opp plassen for de tradisjonelle kulturplantene som egentlig lever der naturlig. Yeah. Og de måtte bli utryddet på grunn av eukalyptusen.
1: Yeah.
0: Og så det mye skogbranner fordi det så mye olje i den her eukalyptusen også.
1: Det brenner som... Bare det.
0: Ja, det ikke sant. Men hvordan er det med Chile? Har dere naturlig eukalyptus, eller det...
1: Det naturlig eukalyptus.
0: Eukalyptus. Eukalyptus. Kan man si det på mange måter. Anyway, ja, vi skal jo ikke snakke om botaniske ting i dag heller. Nei. Vi snakker litt om litt av hvert.
1: Mm-hmm.
0: Hva din favoritt livrett, som man sa på når man var liten og hadde dagbok, og alle skrev hvilken farge... Hva favorittfargen din? Og hva favorittretten din?
1: Oi.
0: Har du noen preferanser når det gjelder mat?
1: Det litt... Jeg så glad i så mye forskjellig mat.
0: Ja,
1: jeg
0: også.
1: Så det litt vanskelig, for jeg liker mye meksikansk mat, på grunn av syrligheten og friskheten. Liker litt indisk mat også, men orker ikke spise for mye av det, for det veldig mye fritert og veldig mye sånn smør og sånn, så jeg blir ganske sånn tung etterpå. Men jeg veldig glad i det meste, altså.
0: Ja.
1: Ris, poteter, ja. Pasta.
0: Vi jo så heldige her i Norge, vi har jo, jeg mener, når jeg vokste opp i Trondheim, så var det Kina-restauranten, og så var det pepperspizza.
1: Ja.
0: Og så var det jo masse norske husmannskostrestauranter, og kanskje noe franske, men that's it. Og i dag så kan du jo liksom, fra dag til dag, du kan spise deg gjennom verden omtrent, nesten.
1: Ja, man kan det. Jeg synes det veldig godt. Så det blir litt vanskelig å velge eksakt.
0: Ja.
1: Men det blir i hvert fall noe med mye grønnsaker da. Ja.
0: Favorittgrønnsaken?
1: Artisjokk.
0: Ok. Og da er det ikke på hermetisk, eller
1: Nei.
0: Er det fersk?
1: Helst fersk, og så
0: dampa,
1: og så med hjemmelaget majones.
0: Majones?
1: Hjemmelaget majones. Og så spiser man seg inn til hjertet, og så tar man bort hårene, og så tar hjertet inn i restmajonesen også.
0: Åh, Gud. Det må du må be meg på en sånn middag.
1: Det skal jeg.
0: Jeg gleder meg allerede. Jeg tror jeg spiste en gang når jeg var barn, når jeg bodde i Sverige. Da fikk man kjøpt ferske artisjokker, og jeg husker vi brukte en skjei på de artisjokkbladene, vet du?
1: Ja.
0: Så med litt smør, og så dro vi liksom av det lille kjøttet som på de der bladene.
1: Ja.
0: Det ser ut som en diger kongle,
1: ja, på en måte. Ja, det gjør det. En veldig frodig, fin brokkoli-kongle.
0: En brokkoli-kongle, ja. Ja, det er en nydelig, nydelig grønnsak. En veldig rar grønnsak. Er det egentlig en kongle?
1: Nei.
0: Nei, det er mer en salat, kanskje? Jeg vet ikke, jeg ikke botaniker. Så har vi en låt på lista som du har funnet fram, og det fra Opus. Hvordan? Opus 3, sier man det?
1: Ja.
0: Ja. Og hva det for noe?
1: Det altså, det var bare den perioden her, så hadde man jo MTV, og da var det et program. Nå fikk jeg jernteppe, nå husker jeg ikke hva det programmet het. Nei, men det spilte kun elektronisk musikk, og det var musikkvideoer, og det var helt fantastisk. Gikk på kvelden, og de hadde ofte en veldig kul VJ, som det het på den tiden.
0: Videojockey.
1: Ja. Og den kuleste, hun het Simone da, hun var fra Nederland, så vidt jeg husker. Hun var veldig boblet og kul, og hun snakket med alle DJ'sene, intervjuet de, og så kom denne Opus 3.
0: Den videoen har jeg sett.
1: På. Ja.
0: I den videoen så på en måte, de har puttet inn alt som har med det hippeste i 90-tallet å gjøre.
1: Ja, disse kulene.
0: Ja, til og med det har de fått. De som der sengkulene, eller hva kaller de for noe? Ja. De som du mediterer med i hånda, som du ruller rundt. Du har to, eller eventuelt hvis du klarer tre i hånda, så får du dem til å gå rundt og rundt i hånda deg uten å falle av.
1: Ja.
0: Og så har de en sånn bjelle inni. En sånn kul inni, så de lager litt lyd.
1: Ja.
0: Og det var litt av poenget. Men det hadde de også med i videoen.
1: Ja.
0: Og så hun lekkere vokalisten.
1: Ja, hun hadde hårsveis samme som Sinead O'Connor.
0: Ja, hun var så skinnet, men så hadde han noen sånne rare ting foran.
1: Forrest, ja.
0: Med noen sånne perlegreier.
1: Ja, og noe glittig sminke. Og, ja.
0: Og veldig fin dans.
1: Ja, veldig fin dans.
0: Veldig sånn
1: fin stemme også.
0: Ja, veldig fin.
1: Låta den dag i dag sånn som jeg kan spille hvis jeg føler meg litt sånn deppa, eller jeg tenker nå vil jeg... Sånn god morgenlåt.
0: Ja.
1: En god morgenlåt.
0: Skal vi se, bare tenke litt, fordi de har ikke laget så mye annet.
1: Nei.
0: Det var liksom den hitten på en måte.
1: Mm.
0: Jeg har hørt litt på andre ting, men jeg har ikke syntes at det var sånn verdt å
1: Nei.
0: Høre på.
1: Men jeg tror det mest var liksom bare en typ personlighet som bare var rundt i miljøet, og så dette hennes legacy liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva heter hun, vet du det?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke hva hun heter på ordentlig.
0: Nei, men den låta jo i hvert fall verdt å høre på, så da tar vi en retro-låt fra 90-tallet.
1: Ja, It's a Fine Day.
0: Med Opus 3.

0: Ying og yang.
1: Herlig.
0: Ja, det var fint gjenhør det også. Det så morsomt når man får med seg låter man ikke har hørt på siden 80- og 90-tallet. Mm. Og så bare, wow, ja den ja! Den jo kjempefin! Hvor mye har du DJ'a sånn, blant i Oslo for eksempel, på klubb eller rave eller...
2: Det var ganske mye på starten av 2000-tallet, frem til, altså, det var liksom på Skansen, på Sika Mekaniko, på Jazzid, Killer Ego. På Killer Ego hadde jeg sånn månedlig konsept som het Østrogen.
0: Hey.
2: Og der spilte vi mest elektro, men jeg hadde også et sånt drum and bass konsept, hvor jeg spilte drum and bass også, men det var mest elektro og tekno. Og så spilte jeg faktisk litt på head-on også.
0: Ja.
2: På mandager, tror jeg, det var hvis ikke feil, og da var det tre andre veninner.
0: Konseptet østrogen hørtes jo veldig kvinne ut.
2: Ja, vi var kvinner.
0: Ja.
2: Det var meg og en som kalte seg Mary Mono. Hun var svensk, så hun vet ikke hvor jeg har dratt.
0: Tilbake til Sverige,
2: da. Jeg tror hun har dratt tilbake til Sverige.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, jeg kjenner jo til alle de navnene på de klubbene du nevnte nå.
2: Mm.
0: Jeg bodde jo i Nederland i 5 år og reiva som en tulling der på den tida. Men jeg kom tilbake, når jeg kom tilbake? Litt etter 2000, og da var jeg opptatt med helt andre ting. Da prøvde jeg å ta meg inn igjen etter alle reivinga og alt det gøye man gjorde.
2: Ikke sant?
0: Man var på rave.
2: Ja.
0: Så da ble det mye meditasjon og yoga og tai chi og helsekost og...
2: Detox
0: i flere år, faktisk. Men så ble jeg sulten på å danse igjen, da, og sulten på elektro og tekno og rave og alt det der.
2: Mm.
0: For det gjorde jeg jo mye når jeg var der, og hadde ikke danset på mange år. Og så... var jeg litt sånn på nett da, nettopp fått meg Facebook-profil, og så fant jeg noe som het Redrum.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så tenkte jeg sånn, ok, Redrum, ja, det hørtes jo interessant ut, liksom. En kjeller, og da har jeg nettopp gjort det slutt med en tulling.
2: Jeg skulle ikke si en tulling.
0: Og så dro jeg dit for å danse, og... Det var så interessant, for da kom politiet og stengte ned hele klubben, vet du. Og jeg skulle bare opp og ta meg en røyk, jeg visste ikke at politiet var der engang. Og så gikk jeg opp, og så ser jeg at politiet står oppe i gangen, og da hadde de kanskje spilt, de hadde ikke spilt så lenge. Jeg kom jo ikke fra starten, jeg kom liksom når de var godt i gang, men de var jo ikke halvveis ferdig engang. Og så ser jeg politiet, og så sier de, ja, hvis du går ut nå for å røyke, så kommer du ikke inn igjen. Åh, ok, nei, da gikk jeg ned igjen, da, og så tenkte jeg, nei, men da skal jeg danse helt til den stenger, liksom. Jeg gidder ikke å betale for å ikke danse. Så gikk jeg ned, og så danset jeg, og så fikk de beskjed om å slå av musikken og sånn. Så slo de på lyset, og de spilte fremdeles. Og den DJ'en som spilte da, det var, eller det er min nåværende kjærest.
2: Åh! Var det det?
0: Ja, ja, og jeg var ikke forelsket i han da, men da tenkte jeg, den her, sånn skal det spilles.
2: Ja.
0: Det her er sånn jeg liker. Og da fant jeg ut i ettertid hvem det var som hadde spilt den siste halvtimen eller timen, og det var han da.
2: Mm.
0: Og så ble jeg kjent med han, fordi jeg dro dit han, der han spilte hver gang.
2: Ja.
0: Ja, hvorfor snakket om det? Jo, fordi vi snakket om raving, ja, og tekno og dans og sånne ting. Og hva er forskjellen på rave og klubb forresten, vet du det?
2: Ja, altså, når jeg startet å rave, altså det var en tilfeldighet. Jeg satt på Møllers. Det her var i starten av året i 93. Så kom det inn en fyr og delte ut små kopierte flyere. De var omtrent like stor som en halv håndflate. Sikkert klippet for hånd også. Det var bildet et øye på. Mm. Og så adressen var liksom i Møllegata. Så det var nede i en kjeller under der hvor, ved siden av der hvor Revolver er nå. Der var det. Og det var samme kveld, så vi dro dit. Og det var veldig mørkt. Det var hard musikk. Og Superskill spilte live, en av de første norske live-actsene som spilte på raves på den tiden da.
0: Mm.
2: Og så husker jeg også at det var, på den tiden så var det lov å røyke inne, vet du. Ah. Så det var jo, ja, veldig mørkt, og det var veldig kult og spennende og interessante mennesker, kul musikk. Og så egentlig da så var jeg vel bitt av basillen.
0: Ja.
2: Og så har jeg ikke sluttet den dag i dag.
0: Nei.
2: Og som du sa, dette med klubbing, etter hvert, det ble jo en del raves da, på Kampen Verksted og på Ensjø, tomme lagerlokaler på Ensjø ble brukt, og dette her var som sagt før mobiltelefonen var vanlig, så man brukte...
0: Og Facebook?
2: Ja, og Facebook, så internett generelt.
0: Ja.
2: Man brukte Beeper, og så var det jungeltelegrafen. Og så sendte man bare en SMS, møt der og der, og så var det en som på en måte viste vei.
0: Ja, for det var jo mye ulovlige reiver ja, som ikke var lov. Ja,
2: alt var ulovlig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er det det som skiller klubb og reiv, eller hvordan?
2: Ja, det er nettopp det.
0: Det er nettopp det.
2: Så når det da begynte å liksom bli vanlig med den type musikk, da, og man kunne begynne å kjøpe sånn musikk på Free Record Shop, som fantes da blant annet,
0: mm-hmm.
2: og store kjeder, da begynte klubben å åpne, og så ble det litt sånn at de som dro på klubb, hørte jo mer på sånn clubhouse og hardhouse og sånt,
0: mm.
2: og de ble liksom litt sett ned på av raverne, fordi hvis du dro på klubb, på clubbing, da var du liksom ikke ekte raver, for da dro du liksom for å vise deg frem, og du dro dit fordi det var liksom hippt og kult og sånt.
0: Det var da så. Det ble, hva heter det, akseptert?
2: Mainstream.
0: Mainstream, ja,
2: yes.
0: Det ble pop,
2: yep.
0: rett og slett.
2: Ja.
0: Nå har jeg med litt twist her. Det er jo den gamle godteriposen fra, som vi kjenner fra oppveksten. De har den fremdeles. Bare fra det ene til det andre. Hvilken sjokolade, eller hvilken godteri liker du her? Her er det mye å velge mellom.
2: Jeg liker Nougat Crisp, Daim, kokos, karamell, japp, lakris og nøtti.
0: Hvis du skulle velge en av?
2: Da tar jeg nøtti.
0: Jeg tror jeg velger, jeg elsker den der lakristvisten. Den er så fantastisk. Vi tar en sånn, og så

0: fikk vi dansa litt her og klubba litt I studio.
1: Mimre litt.
0: Mimre litt, ja. Mm. Det var koselig. Men det veldig morsomt. Luciana har jo så jævla mange gode historier og så mye erfaring, så hun babler jo I vei til og med når vi ikke på lufta, vet du, så vi får jo ikke med oss alt du sier. Har du noe å tilføye av den låta her? Nei.
1: Nei.
0: Nei. Ok, kult. Vi skal spille en dame etterhvert, Miss Kittin.
1: Mm.
0: Hvem hun?
1: Hun en opprinnelig finsk dame.
0: Hun?

0: kul. Og det var Miss Kittyen, og hun synger selv på den låta. Hun produserte den sammen med...
1: The Hacker.
0: The Hacker.
1: Mm, som du sa i sted.
0: Som vi sa i sted. Jeg har klisterhjerne. Not. Ja, men nå er det søren meg. Tida flyr igjen, vet du, og vi har så liten tid. Og det er så kjedelig, for vi har så mye å prate om, og så mye musikk vi skulle ha spilt. Men vi har bestemt for at vi lager en annen, litt lengre versjon en annen gang, så vi får med oss litt mer på det vi har på hjertet. En time er jo ingenting når man spiller musikk, og snakker om musikk, for den saks skyld.
1: Jeg har lyst til å gå inn i en mørk kjeller.
0: Ja, glemme tid og rom.
1: Ja, og bare bom, bom, bom, bom, bom. Ja, jeg har lyst til å, ja.
0: Uten å ta dop?
1: Ja.
0: For det gjør vi ikke lenger,
1: Nei.
0: Nemlig.
1: Nei.
0: Slutta med sånt.
1: Ja.
0: Apropos kvinnelige DJs og produsere og musikere. Vi har valgt oss ut den siste personen i sendinga. Mm. Veldig nøye utvalgt. Kelly Hand.
1: Ja.
0: Hun kaller seg Kay Hand.
1: Ja. Kay Hand når hun gir ut skiver, men ja. Også Kelly Hand. Men Kay Hand også har hun, en logoen hennes er liksom hånda.
0: Og det er en hånd fra muslimske, hva heter den? Fatimas hånd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men som også jødene bruker også en hånd.
0: Ja, ok.
1: Ja. Så de har også en sånn som de har ved inngangen til hjemmene sine, som de liksom, nesten som når katolske mennesker går inn og så ser et kors, og så lager de en den
0: beskyttelse,
1: der, ja. Ja, ja, som beskyttelse.
0: Mm. Interessant.
1: Ja.
0: Men vi skal ikke snakke om religion i dag. Mm,
1: nei, vi skal lov for det.
0: Nei. Vi skal snakke om Kelly Hand.
1: Ja.
0: Jeg googlet litt, og der står det USA has the first lady of Detroit techno worldwide.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Og hun startet plateselskapet sitt Acacia Records
1: ja.
0: I 1994.
1: Mm.
0: Og da ga også ut sin første single EP som heter Global Warning. Mm. Ikke warming, men warning.
1: Warning, ja.
0: Og så har jeg også fått noen utgivelser på Warp Records i 1995 etter mm. det. Det. Jeg har ikke lest så innmari dypt, men jeg bare intuitivt tenker hun startet sitt eget plateselskap, kanskje fordi ingen andre gjorde det. Altså, ingen andre ba om å lage noen ting, og så måtte hun gjøre det selv,
1: ja,
0: kanskje?
1: Fordi hun var i mindretall, tror jeg, så alle de andre, med, kanskje med større navn, eller mer på, altså sånn, ikke pågangsmot, men altså mer pushy, og når man er flere menn, så kanskje man blir litt borte i mengden.
0: Ja.
1: Så tenkte hun, ei, what the fuck, jeg bare...
0: Ja. Nei, men det er jo litt altså, det er jo ikke første gangen jeg hører om det at damer må faktisk ta grepet selv fordi mannfolkene ikke er flinke nok til å inkludere det annet kjønn eller det første kjønn eller hva heter det?
1: Det første kjønn.
0: Det kvinnelige kjønn.
1: Det sterke kjønn.
0: Eller det sterke kjønn heter det. Yes!
1: Ja,
0: det er det det heter.
1: Ja, det er det det heter.
0: Jeg sjekket ut på YouTube og så spille Dex og hun spille old school.
1: Ja,
0: hun spiller, hun DJ'er sånn som de gjør før i tida, ikke sånn som de gjør i dag, med minnepinne og bare beatmixing. Det her var...
1: Mikser skikkelig.
0: Ja, og hun bruker alle midlene hun kan på ja. Miksebordet med, jeg vet ikke hva alt heter for noen ting, men litt sånn som, ja. Og det er veldig kult.
1: Ja, ja.
0: Kelly Hand, This Sound. Har du noen siste ting du har lyst til å si om den låta før vi spiller den?
1: Ja, først vil jeg egentlig bare si at jeg var jo i 2001, så dro jeg til Detroit, fordi jeg hadde lyst til å få med meg DEMF, Detroit Electronic Music Festival, som en tredagers gratis festival i Detroit. Og der hørte jeg Kelly Hand, og jeg hadde kjøpt to skiver av henne på forhånd, to vinyler. Den ene gitt ut på Tresor, og så var det bare, å dra dit var som å dra til Mekka, for å ikke banne i kirken, for å si det sånn. Det var helt fantastisk, og hun var så kul, og måten hun miksa på, sånn som du nettopp snakket om. Og hun har...
0: Hun danser, og hun bare er så med.
1: Hun er alt for kul.
0: Å, hun er så kul. Og den miksen jeg så på YouTube, da hadde hun faktisk munnbind på seg, når hun spilte.
1: Ja, ja.
0: Og det minner meg jo om andre Detroit-grupper som Underground Resistance som alt ja. Var. Og de begynte jo med maske lenge før koronaen kom.
1: Ja, jeg vet.
0: Anyway, vi spiller den låta da, som heter These Sounds.

0: Yes, det var digg altså. Faen altså, vi skulle ha vært på dansegulvet nå. Herregud. Og vi driver og snakker om hvordan danser man til det her. Jo, man danser sånn som man vil.
1: Ja, sånn som man danser hjemme.
0: Ja, man bryr seg ikke. Man bryr seg ikke, man bare Man bare i det liksom. Og hva var det du sa? Folk danser så generisk i dag. De bryr seg for mye om hvordan de ser ut.
1: Alt for opptatt av å danse kult, hvordan de ser ut. Sikkert fordi de vet at det et kamera rundt hjørnet der som filmer alt. De alt for opptatt av hvordan de ser ut, og hvordan de danser, og hvordan de blir oppfattet, alt for opptatt av sånt.
0: Man tenker ikke på hva man føler inni seg, man tenker på hvordan andre ser det.
1: Ja, og det helt motsatt av hvordan jeg opplevde miljøet var når jeg kom inn, fordi der var det sånn, bare gjør som du vil, vær deg selv, vær deg selv, vær deg selv.
0: Ja, for meg så jo musikken veldig viktig, fordi det en indre reise.
1: Ja, topp.
0: Ikke sant? Jeg vokser mentalt. På det å danse, og da kan jeg ikke bry meg for mye om hva andre syns.
1: Nei, om armene var litt for, nei, eller om jeg, nå.
0: Men jeg må jo innrømme at noen ganger så tenker jeg på sånn, faen, nå danser jeg kanskje litt for sexy. Ikke sant? Så når jeg bodde i Nederland, så brukte jeg venninnen min å dra på homseklubber og danse, fordi da trengte vi ikke å bry oss om sånt. Det var liksom, da ble vi ikke omringet av kåte mannfolk som trodde vi var ute for å få oss et legg.
1: Nettopp.
0: Ikke sant?
1: Jeg gjorde litt av det samme her og faktisk i Oslo. Det var det eneste stedet som spilte sånn tidlig, altså etter at jeg hadde begynt å gå på rave, hvis man skulle ut på klubb, og liksom, da pleide jeg å dra på Den Sorte Enke.
0: Har du hørt om det?
1: Mm, Enka, det der hvor det villa ligger nå.
0: Ah, ja. Det var homseklubben?
1: Ja.
0: Er det politisk ukorrekt å si homseklubb?
1: Nei,
0: for det var jo det da, i hvert fall. Ja, det er jo det enda.
1: Det ble kaldt det.
0: Ja,
1: det,
0: herregud da.
1: Det er jo ikke
0: Vi er jo ikke imot homsa, det er jo. Nei. Det er jo ikke noe negativt å si det.
1: Nei,
0: nemlig. Luciana har bestemt seg for å spille fra en vinyl siste låt. Og hva det vi skal høre?
1: Vi skal høre Robert Armani og låta Sjokk. Og historien bak den, hvorfor jeg har valgt den, fordi før HS Records åpna, så var det en platesjappe som jeg pleide å gå til og kjøpe CD-er før jeg begynte å kjøpe vinyl, som het Music Maestro, som lå i Henrik Ibsens gate under broa. Og der møtte man jo mange likesinnede, og bladde jeg i CD-hylla, og så finner jeg den CD-en her, som så veldig interessant ut, og så hørte jeg på den, og jeg bare, what the? Det var så beinhard, metallisk tekno, men med varme, som bare får lyst til å bounce opp og ned og rundt omkring, og han har sin signatursound, så du kan høre at når du hører en Robert Armani-låt, så vet du at det Robert Armani.
0: Mm.
1: Og han også en annen type, sånn, ja, gud.
0: Mm. Mm. Han også en type gud,
1: ja. Sånn som Kelly Hand
0: ja. Gud. Robert Armani med låta Sjokk. Før vi går over på miksestudio, så skal vi bare takke for oss. I dag har du hørt på Saraland med Luciana,
1: DJ Little Miss Lucifer.
0: Yes, og vi skal takke vår prominente, fantastiske tekniker Line Bliksås, for å ha hjulpet oss i dag. Du har hørt på Radio Rakel, FM 99,3. Hei, hei!
1: Hei, hei!

0: Radio Rakel FM 99,3.
1: Vi hører fortsatt på Radio Rakel FM 99,3 og Blå time med Line.

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe.
3: Radio Rakel, FM 99,3.
4: I Norge er vi frigjorte. Her kan vi gå i miniskjørt og dype utringninger hvis vi vil, uten at det skal oppfattes som en invitasjon til et knull. Vi trenger ikke gjemme oss bak slør, og vi kan sole oss toppløse på stranda. I USA for eksempel, Land of the Free, er det mange steder man kan bli arrestert for nettopp litt puppesoling. Bare se på Baywatch. Her i naturrike og frie Norge finnes det til og med naturistforeninger. Foreninger hvor medlemmene liker å gjøre ting sammen nakne uten at det er noe seksuelt over det i det hele tatt. Vi ble jo tross alt født uten klær, så det burde føles naturlig å være naken i nyåret. Hvis du tar deg en tur på naturiststranda på Huk, finner du en fin liten brosjyre utgitt av Oslo Naturistforening, som forteller deg litt om hva de driver med, og hvor, med illustrerende bilder. Det er bilder av nakne mennesker som spiller volleyball, nakne mennesker som spiller tennis, nakne mennesker som fisker, nakne mennesker som sykler, nakne mennesker som spiller minigolf, nakne mennesker som rir, og så videre, you get the picture. Hvis du melder deg inn i Naturistforeningen, får du blant annet boka «Naken i solen», «Naken i vannet», gratis, samt bladet «Nakennytt» tilsendt 4 ganger i året. De fleste synes kanskje dette blir litt for bluferdig, men allikevel er det mange som foretrekker å sole seg på nudistrand rett og slett fordi de vil bli brune over det hele. Jeg er en av dem. Derfor bestemte jeg og venninna mi at vi skulle prøve nudistranda på Huk. Ingen av oss har vært på nudistrand i Norge før, men erfaringer fra utlandet hadde gitt mersmak, så vi tenkte det er sikkert like fint å være naken i Mor-Norge. Det første vi registrerte da vi ankom stranda var en overvekt av single menn mellom 30 til 70 år. Ja, ja, de må jo få lov å sole seg nakne de også, men vi la oss litt for oss selv på en gressflekk. Vips, var det 4-5 enslige menn som fant ut at de ville ligge veldig nærme oss, men det kan jo tenkes at de som oss syntes det var et veldig fint sted å ligge. Da den nærmeste hannen begynte å få en kraftig ereksjon, lurte vi på å flytte oss litt, men man skal jo ikke dømme noen, og det kan faktisk tenkes at han tenkte på en veldig fin bil, for det lærte jeg på ungdomsskolen at gutter kan tenne på. Så ble vi oppmerksomme på et par 3 turgåere, mannlige enslige sådanne, som fullt påkledd og med hendene godt planta i lommene, gikk frem og tilbake med store øyne. Da vi til slutt så en fyr som parkerte sykkelen sin og forsvant inn i buskene med et kamera med en halvmeters telelinse, tok vi på oss klærne og dro hjem. Nei, det er ikke greit å være naken i Norge, selv ikke på naturiststranda. Og hverken jeg eller min venninne blir nok å finne på naturisttreff på Linderudbad, selv om de kan lokke med solseng og nytraktet kaffe. Jeg slapper heller av med bikinitrusa på.
3: Radio Rakel, FM 99,3.

dag. Dette Phil Caldi, og dere hører på Radio Oracle 99,3. Og vår ansvarlig redaktør fortsatt Kristin Aamodt. Vi har tenkt å få dere å danse i dag, siden det en fredag, så vi skal forberede party. Og det blir litt salsa, det blir litt merengue, men også andre verdensmusikk som den du hører nå. Dette Orchestre National de Barbès fra Paris, og de kommer til Oslo neste lørdag, jeg sier 15. mai. Så hvis dere liker sånn musikk, dere skal møtes på Cosmopolit klokken 9. Orchestre National de Barbès.

Dette var Hamid Sirlani, Saadi, Hussein Boukella, Sam, Riyad og Pedro. Alle sammen heter de L'Orchestre National de Barbès, og de opprinnelig fra Nord-Afrika, men jobber og bosatt i Paris. Og de skal til Norge neste lørdag 15. mai også. Nå går vi fra Paris til Kongo, tidligere Zaire, og der har vi en gruppe som heter Biso Nabiso, og låter samtidig samme. Biso Nabiso, og det vil si Stand Up For Your Right.

stress og kos blandet med litt rap, og hele gruppa er fra sør, hovedstaden til Kongo, Kinshasa. Og Biso na Biso, de flyttet for noen år siden nå til til Jamaica, og vi skal spille litt senere av det samme gruppa. Dere får høre at de varierer mye, mye. Sergio Mendes er en brasilianer som var veldig populær i 60-tallet og 70-tallet. Opprinnelig født i Bahia, Brasil, nordøst Brasil. Flyttet til til California, og der jobbet han sammen med en del av gruppa som blir senere kjent under navnet Toto, Jeff Porcaro og Steve Lukather. Her har jeg valgt en låt som det er en ballade som heter Magano, og er skrevet av Serginho Brown, lillebror til Sergio Mendes.

En blanding av jazzklubbing og samba fra Bahia, Brasil. Dette var Sergio Mendes med låta Magano. Året etter det kommer en stor gatamusiker som har blitt til tredje verden, Tiana, og en veldig populær artist her i Radio Oracle. Det er nemlig Manu Chao med sin gruppe Chao Familia. Og låta heter Luna i Sol, og den er hentet fra første LP til Manu Chao, Clandestino.

Så her har vi Manucha som feirer morgenen og sol. Låten heter Luna I Sol på spansk, og den hentet fra albumet Clandestino. Rett etter det går vi til Kamerun, og der har vi Manu Dibango med låten Goro City.

Kongen av Makossa. Dette var Mani Dibango fra Kamerun med låta Goro City. Jeg husker at denne låta skrevet i skrevet og rekordet i Jamaica. Det var den tiden hvor vår venn Mani Dibango var veldig påvirket av Bob Marley. Fordi Goro City en liten strøke i Jamaica hvor det litt farlig å gå, rett og slett. Så dere får høre fortsett på Radio Oracle uten titel med Phil Caldi. I dag har jeg som tekniker Marte D. Marte, the one and only. Og så hun synes at vår neste artist ligner på Madonna, og det nemlig Ishtar, som sammen med Los Niños de Sara, og de skal synge Alabina.

Los Niños de Sara sammen med Ishtar, de sang Alabina. Dette var en smashing hit i 1993, 94, 95. Folk danser så mye på denne her. Jeg håper at dere danser på det og liker den. Nå det tre soler, som sier Marta. En, deux, trois soleil. Og de kommer nemlig fra Algerie. Det Khaled, Fadel og Rachita. Sammen synger de en låt som var skrevet opprinnelig til Frank Sinatra, My Way. Og på fransk det Comme d'habitude.

Comme d'habitude, dette var 1, 2, 3 soleil, og det var Fadel, Khaled og Rashid Taha. Vi beveger oss nå mot Lagos, Nigeria. Og der har vi den Black President, Fela Anikulapo Kuti, som kommer litt senere. Så for å forberede litt til ransom, nå har jeg en liten collegiala, en cumbia fra Colombia, og rett etter det har vi Mr. President selv med låten Sorrow Tears.

Fela Kuti eller The Black President eller Ransom Kuti samme mann som ble født en gang I Nigeria I 1938 og døde også I Nigeria I 1997 den dagen han døde spilte Femi Kuti sønnen en liten saxo solo som også vi skal spille en gang som nydelig så dette var Afrobeat at topp Afrobeat en låt som heter Sorrow, Tears and Blood hvor Fela Kuti synger sin frustrasjon og tusen av skuffelser vi skal danse litt siden det fredag og dette fra Colombia La Sonora Carruseles fra albumet Espectacular har jeg hentet to låter første av dem heter Los Coca-Colas

Baile, baile, dans, dans, sier La Sonora Carrusels, og de kommer rett etter Ali Farka Touré og Raikoder, som skal synge for oss en låt som like gammel som tid, som livet. Diarabe, og det Diarabe, hvordan skal jeg gjøre dette her? Det spørsmål. Diarabe på pøl betyr hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg gjøre dette her? Å Gud. Og dette Ali Farka Touré med Raikoder.

Ali Farkature fra Mali og Ray Kuder fra USA, sammen de sang Diarabi. Og vi har nå kommet nesten til slutt av denne sending. Vi håper at dere likte musikken på Radio Orakel. Det har fortsatt 99,3. Og i dag jeg hadde med meg Marte D som tekniker, og vi klarte oss bra, flink som vanlig. Så før jeg spiller mer kumbia for dere, jeg sier til dere nyt dagen, nyt kvelden, god helg, og vi snakkes.

0: Litt platt.
1: Alternamerset, eller komalternativene. Så etterpå så har vi Ride This Bullet Train, som er liksom den tøffe rocken, og så har du da Stoner rocken, God Stowed Me Up. Men vi spiller da selvfølgelig den Red Hot Chili Peppers møter 70-tals heroinfunk med powerfløyte.
2: Og det kan jo ikke bli noe annet enn det her.
1: Nei, Genuine Calibum Grooves.

0: Dette fullstendig, altså...
1: Jeg likte dette her veldig, ja. Veldig godt, Harald.
0: Og vi har kommet på at han, gitaristen, har med de rare tennene og hele håret. Uh-huh. Han jo selvfølgelig Gibby Haynes fra Butthole Surfers. Det det dette her. Yeah. Det en kryssning av Butthole Surfers og Monster Magnet. Mm. Også, ordentlig sinnssykt skrudd.
1: Ja, og så bittelite grann Ween, når Ween ikke kjempesære, men bare litt, liksom.
0: Ja, sånn småsære.
1: Og hvis du ser på baksiden av innekovret, da.
0: Ja, ja altså, negativ bilder.
1: Altså, dette her jo som... tatt ut fra fotoserien til Selling Drugs Thing You Wouldn't Understand
0: Spine of God heter ja, skiva, ja. Den som, boom,
1: jeg hadde plakata på rommet mitt kjempesvær, fulgte med skiva, mamma fikk jo helt angst, husker
0: jeg. Ja, jeg har også den plakaten
1: ganske nær å sende meg på avrustning, husker jeg.
0: Det høres bra ut. Her en fyr som faktisk trenger litt avrustning. Han, vi snakker da om Garcia, Mr. John Garcia, tidligere Chaos.
1: Og det har jo selvfølgelig overhovedet ingenting med han der andre Garcian, som faktisk død.
0: Jerry, I'm so dead Garcia. Fra The Grateful Dead.
1: And I'm very grateful for it.
0: Jerry, very grateful to be dead Garcia.
1: Ja.
0: Nei, dette her mannen fra Chaos, mannen fra Unida, og nå har han da fått seg et nytt pinende band som heter Hermano. Den der som skal se ut som en pig på coveret, synes jeg ligner på Alf. Husker du Alf?
1: Ja, ja han, dyre from Outer Space.
0: Ja, ja, ja. Dyre.
1: Som bodde hos den amerikanske familien, ja, jeg husker det.
0: Det skiva... Nå skal vi være litt slemme. Vi spiller låta først, så skal vi være slemme etterpå.

0: Kan jeg få lov til å si det som Michael Krohn sa en gang?
1: Ja, for Guds skyld.
0: Trist at det skulle ende slik.
1: Ja, ja, det kan du si, for dette her en...
0: Dette en tryner, altså. Det greit at du har et grisetryne på cover, eller en tryne
1: eller
0: til
1: Alf. Eller en sånn Alf-tryne med noen dødninger i hodet i øynene. Ja. Nei, altså, dette her bare tullprekk.
0: De har greid å ta det dårligste fra Chaos, og det dårligste fra Soundgarden,
1: mm. og så altså, blande det sammen, altså...
0: Det sånn... Minus og minus blir pluss, tenkte de.
1: Ja, men det ikke sånn i det virkelige liv.
0: Nei.
1: Altså, det man må lære seg, det at matematikk en konstruert verden.
0: Ja, dessverre, det ha det på badet. Altså, Queens of the Stone Age liksom...
1: De sparker rumpe, det gjør det.
0: De sparker rumpe seriøst. Chaos sparker rumpe seriøst. Unida var ganske bra, men...
1: Soundgarden var ikke så verst heller i perioder.
0: Nei, men altså, men dette... Det sånn... Dette sånn... Nå har vi kommet på hvis vi nå tar og bøyer oss litt lenger ned så blir vi litt mer salgbare.
1: Ja, og dette, men dette her så langt ned at det ikke salgbart engang. Spør meg.
0: Nei,
1: det tull og tøys, dette her musikkverden ikke trenger.
0: Det sparker ikke rumpe, det suger rumpe.
1: Ja, og det vet jo alle som har prøvd det, hvor deilig det
0: Ja, det verre enn kebab. Her har vi noen stilfulle dansker som heter Moob fra albumet I Believe in You, og de spiller sånn musikk som vi liker, sånn som det lang, lang tid. Det litt sånn bardopond, det litt, ikke tortoise, men...
1: Nei, de litt mer grumset enn det tortoise for de litt mer, de polerte.
0: Jeg tror vi på bardopond-greiene.
1: Ja, litt den der... smakk-tingen samtidig som man droner og gjør det skittent.
0: Yes. Lytt og gled dere.

0: en skikkelig gladbande. De heter Mob. Det jo litt mer lavmilt enn vanlig mobben. Det Morten Håber, Peter Eilis Olsen, Kasper Skov, Jonas Becker, og ja, det noen andre folk som dukker opp her. Det blant annet Brian Kvist spiller fiolin, ja. Anette Berg spiller altså på den vi hørte nå. Hun spiller altså blokkfløyte, det hørte vi jo. Kort sagt, alt bare lekkert. Ja, men Helene, du, hvordan gikk det? Fikk du den pizzaen gratis, eller måtte du betale for den? Den var jo 46 minutter.
1: Ja, men det en time, vet du.
0: Å, faen, det var tre kvarter.
1: Ja, så var det at det var kø.
0: Ja. Det var dumt. Ja, jeg fikk akkurat tatt en utrop på mob, jeg trodde jeg skulle få en gratis pizza for det, men det gjorde jeg ikke.
1: Nei, vi kan ta den neste gang.
0: Ja, du, jeg vet at, kan ikke vi ha sånn pizza-aid? Kan ikke dere bare ta ringen penger til Radio Rakel, så vi har råd til en pizza?
1: Hadde vært noe.
0: Det hadde vært noe 23...
1: 32, 69, 60.
0: Ja da, og merk pengesedlene som dere legger I konflikten med stupet, banna bein, ingen andre kors på halsen utropstegn. Ja,
1: ingen over, ingen under.
0: Eller noe nærheten. Du, nå har vi noen fine dansker som spilte litt sånn laid-back music. Skal vi ta noen svensker som spiller laid-back music?
1: Vi driver med sånt, du.
0: Ja, vi er litt på gang I dag. Det Gabriel Hermansson, Ulf Nyberg, Jon Persson, Erik Lundqvist, Daniel Fagerstrøm. Og selvfølgelig Anastasia Søgerstrøm, Andreas Hellmann, Joachim Ekerman, som da har spilt dette I Farstad. Ja, Lundqvist Lundqvist I Farstad.
1: Jeg vet hvorfor du driver med å prøve å snakke svensk innimellom, Harald.
0: Ja, for jeg har nemlig tenkt å skaffe meg svensk statsborgerskap.
1: Nei, det ingenting med det å gjøre.
0: Og være medlem av EU.
1: Det ingenting med det å gjøre.
0: Ja, nei.
1: Nei, det fordi at du driver og skryter på det at du vært I Sverige, mens du egentlig var på Ila.
0: Taralala.
1: Paller.
0: Ja, nei, det har ingenting med saken å gjøre. Nu ska vi lyssna på Paradox från Sverige som jag brukar besöka så ofta.

0: Paradox. De er visstnok svenske, eller eventuelt fra Ilseng. Det kommer an på hvor Harald ble kjent med dem hen. De spilte en låt som hadde handlet om synthrock. Var det ikke så?
1: Punishing synthrock.
0: Og de gjorde jo egentlig ikke det på den låten her, men det var fint.
1: Jo, jeg synes de straffa den synten ganske fælt. De trykka veldig mye på knottene på den.
0: Ikke så veldig.
1: Ok, de prøvde, de var sånn, de drev med sånn der soft punishing. Du, det en eller annen gærning bak i gangen her som står og tagger.
0: Ja, RBK, ja.
1: Ja? Hva det med
0: han? Tenk bare det at han RBK-fan. Jeg regner med at det en han. Ja, nei, men han i tillegg autist, for han har måttet tagge alle plankene.
1: Ja, men du skjønner at, for å si det sånn, jeg vet at det en han, jeg vet at han ikke kommer til å gjøre på lenge, for at, da har jeg tippet han ut av vinduet her borte, så sa han, oi, oh no. Det var det.
0: Ja, nei, men det var dumt. Takk for innsatsen.
1: Ja, vel begomme. Vi skal gi ham en gratis lobotomi, så skal han få lov til å spille det samme. Skal han få lov til å synge sammen med Manne og Totte. Smiling at the moon.
2: A lot of people outside. Yeah, I better go home and sleep for a while. I mean, just for a few hours. Until the moon wakes me up. And then...

0: Oh, Colossus.
1: Han var kjappere I kjeften enn Craig David. Og litt mer tøff I kjeften, kanskje.
2: For øvrig så har han vært med I et svensk hiphop-orkester som kaller seg for Prominent. Dere husker kanskje at vi hadde en hit som ble spilt sinnssykt mye på MTV, og som egentlig ikke var så jævlig kul, som het She.
0: She don't know my dresser. She don't know my dresser.
1: She get in my face, I don't know what drives me crazy. Mm. Det høres ikke særlig ut som Slemmenem.
2: Nei, for å si det mildt.
1: Ja.
2: Men her hadde han I hvert fall økt tempo.
1: Han hadde økt tempo, han var nesten litt sånn der in a reggae-style, man.
2: Nesten.
1: Bare nesten. Neste uke skal vi forresten også, da skal vi ta og finne fram Lexus og T.O.K. Spy. Spatten in for my bad window.
2: Og de to I kombinasjonen burde jo bli et helvetes bråk.
1: Ja, det forresten to andre helveteskarer, Ison og Fille. Mine nye favoritter, grabberna fra fororten.
2: Som overhovedet ikke flau over å si at de ikke har så jævlig mye stålar.
1: Nei, rett og slett. Snarere tvert imot, her har du låta skiteri.
3: Nei, Fille, jeg har hørt at du kjøper små sko for
4: skiteri.
3: For bedre priser, da. Altså, jeg har hørt at du dubbar deg 7 gånger for å låta stor, man.
4: Jeg skiteri.
3: Jeg har hørt at du biter folks tekster for skojskøy.
4: Jeg skiteri.

0: Wow, seriøst, vi skiter hit sammen med isånd og fylle.
1: Det her var punk med andre rytmer.
0: Jupp, dette var ordentlig punk. Blakk og driter i det.
1: For jeg fikk ikke nummeret til jenta engang. Fikk ikke et falsk nummer engang. Nei, men det skiter han i.
0: Ja. Fikser ingen bæsj, får ikke tak i øl engang. Bare helt opplevd. Har ikke penger på mobilen.
1: Altså, jeg kjenner meg igjen.
0: Ja, han er, dette er gjengen med stor jodd.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Å, ja.
0: Det er fremdeles fra den utrolig klare klassikerskiva, nemlig Ordkrig, svensk hiphop-revolusjon, kom ut i fjor. Da var det for alt mulig fett. Til neste uke skal vi ta, må vi bare dra et par låter til, men vi lar dem hvile nå.
1: Vi må jo også få lov til å sende ut en stafettpinn her. Kan noen i Norge komme opp med noen bra rapprosjekter, at vi kan få lage en sånn skive også?
0: Ja, samle Norge til et rapprike, i stedet for at alle skal sitte på hver sin tue og si sånn bjef, bjef, du er dum.
1: Ja.
0: Eller noe. Her har vi nemlig selveste, her har vi jenta med stor jod.
1: Jenta med stor G.
0: Jenta med stor G.
1: Heli,
0: hun tar over, og det...
1: Ja, men ja, vi kan snakke mer om henne etterpå. Ja. La oss høre først.
0: Her tar hun over.

0: Ja, hun relativt ovenpå, men hun har vel litt grunn til det
1: Jo, altså, nå har det seg sånn at jeg har mine kontakter I hiphop-miljøet.
0: Ja, det stemmer det. Han der med seggebuksen og kappen bakfram.
1: Ja, det han. Og så har han en sånn kjetting.
0: Ja, og kjettingen, ja.
1: Jeg må ikke glemme den.
0: For ellers,
1: kan, ja, for ellers kan du forveksle med hvem som helst. Og det han sa da, om Heli, det var at hun har jævla mye kredd, tror du, I hiphop-miljøet I Sverige.
0: Ja.
1: Men hun ikke så himmelig flink. sa han og jeg vil ikke akkurat si det etter å ha hørt det her altså.
0: Det som litt sært at hun liksom en kryssning av jævlig kommers for at det liksom, det sånn utrolig kommers rytme bak
1: ja, det var en diskorytme som gikk I bakgrunnen ja, der
0: det samtidig jo... som man rapper litt som organism 12 litt som mobbade barn altså ja. Det litt sånn, mobbade barn møter Petter
1: på et vis
0: mobbade Petter
1: og så har jeg også en viss svakhet for kommersielle rappedamer Jeg synes at det noe, nesten noe av det kuleste som finnes, bortsett fra rock og punk og
0: en del andre ting,
1: andre ting men, så synes jeg det sånn sinnssykt kult. Liksom. Ja. Det ja.
0: Nei, men Heli Heli ruler. Heli rå. Henne tar vi gjerne imot. Kom til Oslo en tur du, Heli, så skal vi ta og...
1: Skal se om det ikke blir en ordning på det.
0: Vi fikser bæsj og fikser gussens nummer.
1: Ah, for faen. Og vi skyter ikke I deg.
0: Nei, vi skyter ikke I deg. Nei, det skal vi ikke gjøre, for
1: faen. Nå det snål dialekt, forresten.
0: Ja, hun jo finsk jente oppvokst I Sydsverige.
1: Ja, og det kan jo sette preg på hvem som helst.
0: Da blir det artig gøy. Du, her har vi en samler som bare helt sinnssykt.
1: Nummer tre I rekken.
0: Ja, for du har nemlig eneren og toeren, og jeg har fått tak I treeren. Future World Funk. Det Russ og Cliffy som presenterer. Her har vi Ujami, som spiller låta Fantasie.

0: nu har vi ordentlig ned på jungelgroven her. Nå skal vi tyngde av den, og vi lover en ting. Denne platta her, den kommer vi tilbake til. Så ikke bli for betvilet.
1: Future World Funk nummer 3 dette her.
0: Oi, ja.
1: Det liksom kombinert... De har på en måte klart det som de... Altså, de jo DJ, begge de to som gjør dette her. Og de har klart på disse skivene å gjøre det de ikke klarer å gjøre når de spiller. Og det å få fram de...
0: Bare toppene?
1: Latino og Asian dub låter og latino-disco-ting, som faktisk dødsfett, og som man begynner å danse til.
0: Ja, ja, ja. Nei,
1: det her, rart det der, altså.
0: Dette her Hva sier du da? Skru på denne her hjemme. Enten så får du ikke gjort en dritt fordi du bare danser, eller så du dritflink og støvsuger, vasker, henger opp tøy, etc., etc., etc.
1: Og skriver alle de brevene som du ikke har...
0: Ja, ja, kort, tøy. Hei mamma, send penger. eller noe. du, vi tar og banker løs med en siste herlig låt her, før resten av verden kommer inn I radioen. Bad Marsh og Shree med en av klubb-anthemene. Vi snakker om Signs. Og så sier vi ha det på badet, vi ses senere, og hei og hå, takk for oss.
1: Ja, vi heter Harald og Helene for øvrig, og så hører du på Radio Rak akkurat nå, snart så kommer noe helt annet, klubbradioen eller noe et eller annet, og Marte Meslet redaktør.
0: Jep, og Camilla skrudde på knappene.
1: Nå skal vi ut og drekke pulis på jordslas.
0: Ja, 1, 2, 3, 5

0: Du har rett til et seksualliv, og du har plikt til å beskytte deg mot uønsket svangerskap. Dersom du i fast forhold, kan et hormonpreparat være noe for deg. Det beskytter ikke mot kjønnssykdommer, men mot graviditet. P-stav en tynn stav som festes under huden på overarmen.
1: Det jeg synes best med P-staven, det at jeg ikke trenger å tenke på den før om 3 år. Jeg beskytter 24 timer i døgnet, jeg slipper å følge etter noen pillebrett, og jeg slipper å tenke på at jeg må huske å ta den ut før jeg går og legger meg.
0: Jannicke 19 år, og har hatt P-staven i 6 måneder.
1: Jeg var hos legen, og han skjært bittelitt i huden min. Det var ikke så veldig vondt. Jeg kan kjenne det her. Kjenn. Det kjennes ut som en lite arr.
0: Siv Gamnes spesialutdannet sykepleier og jobber med seksualopplysning hos Klinikk for seksuell opplysning i Hammerfestgata i Oslo.
2: P-staven en prevensjonsstav som inneholder ett hormon, og som altså den inneholder ikke østrogener, den inneholder bare gestogener. Den virker med at den hindrer dels eggløsning. Den gjør at livmorslimhinna blir mindre mottakelig for et befruktet egg, og den lager en slimpropp i livmorhalsen. Den settes inn under huden på overarmen i det første hudlaget på en måte. Da lager man et lite, bittelite snitt, og så bruker man en slags sprøyte, og så man setter inn staven. Staven omtrent 4 cm lang og 2 mm tykk, så en bitteliten tynn stav.
0: Den hard?
2: Nej, den er elastisk. Den er i sånn gummimateriale. Så den er elastisk, ja.
0: Så du kjenner den ikke hvis du beveger på deg, at du kjenner at det stikker inn i?
2: Nei, det skal man ikke gjøre. Man kan kjenne den hvis man tar fingrene og føler utenpå huden akkurat der den ligger, så skal man kunne føle den under der. Men den er jo veldig tynn, så det kommer alt an på hvor dypt den ligger på en måte.

0: Uff, jeg fælt om den, synes du ikke, Jørnis?
1: Ja, disse unge.
0: Husker du det at nå har de kommet, de har utviklet dette så fælt i forhold til sånn der prevensjon?
1: Som preventering?
0: Ja, husker du når vi var i gamle der, da brukte vi jo svamper og det som var.
1: Katteskinn og...
0: Ja, og så krokodillehur, husker jeg vi brukte, de brukte kanskje ned i Asia, det kanskje, men...
1: Nå bruker de jo staver nå.
0: Hva du sier? En stav? Hvor man skal putte den den da, gjør
1: det? Gud vet, men altså, jeg håper å smøre med noe blåsviks først, altså. Så går den ikke inn.
2: Hvor mye koster den, og hvilke bivirkninger har den? Og kan man sette den selv?
3: Du må oppsøke lege, som opplært i å kunne sette en p-stav. Det, ja, legen trenger spesialopplæring i å kunne gjøre det. Så det må man undersøke på forhånd at legen kan.
2: Mm. Hvor lenge har du den i da?
3: Den kan stå i 3 år. Før man fjerner den, og man kan fjerne den og sette inn ny samme, på samme tid. Det hender at man ikke, at man etter 3 år, at man ikke føler den utenpå der, så da kan det være at man må til en poliklinikk og få en gjennomlysning eller ultralyd for å sjekke ut hvor den ligger, så man får fjernet den riktig, men det, vanligvis er ikke det noe problem. Ja, P-staven, som et engangsinvestering, så er den jo ganske dyr. Den koster 1200-1300 kroner, men ser man det over 3 år og finner en månedspris, så er det faktisk på under 40 kroner måneden. Så det er et av de billigste prevensjonsmidlene som finnes.
2: Er det noe fare for at denne P-staven kan knekke hvis jeg for eksempel driver med kampsport eller lignende? Voldsomme aktiviteter?
3: Nei, det skal den ikke gjøre. Den er såpass elastisk at den skal kunne tåle en støyt. Mm.
2: Og hva slags bivirkninger har P-staven?
3: Ja, P-staven har jo omtrent de samme bivirkninger som andre hormonpreparater, men man har ikke østrogen, som sagt, i P-staven, og dermed så slipper man jo de bivirkningene som østrogen forårsaker. Men man har... kan ha for eksempel væskeansamling, at man får det, at man får en liten vektøkning på grunn av det. Ja, det med kviser også sånn kan være. I tillegg så har man, på grunn av at man ikke har østrogener, så har man en økt sjanse for å få blødningsforstyrrelse i starten særlig. At man kan få små blødninger som kommer og går med jevne mellomrom over en viss periode. Det bør gi seg inn 2-3 måneder, men hos noen varer det litt lenger. Så da er det jo spørsmål om hvor tolerant man er i forhold til å tolerere små blødninger.
2: Hvem passer P-staven til?
3: Ja, P-staven passer jo særs godt for jenter som ikke klarer det der å huske å ta en pille hver dag. Den passer jo også for jenter som ikke ønsker å putte en ring inn i skjeden eller ha plaster festet på huden. Det et prevensjonsmiddel som man setter inn en dag, og så kan man la være å tenke på det de neste 3 årene.
2: Og dersom du ønsker mer informasjon om P-staven, så kan du ta kontakt med din lokale lege.

0: Du har rett til et seksualliv, og du har plikt til å beskytte deg mot uønsket svangerskap. Dersom du i fast forhold, kan et hormonpreparat være noe for deg. Det beskytter ikke mot kjønnssykdommer, men mot graviditet. P-ring en føyelig ring som føres opp og som fester seg i kjeden.
1: Det jeg synes best med P-ringen at den lett å sette inn, og så slipper du å tenke på å ta den pilla hver eneste dag til bestemt tid.
0: Maja 19 år og har brukt P-ringen i litt over 4 måneder.
1: Jeg har en sånn ring som jeg setter inn i vaginaen min, og så sitter den der i 3 uker, og den 4. uka når jeg har mensen, da skal den ut. Og etter det så setter jeg den bare inn igjen. Kjæresten min merker den noen ganger når vi har sex, men det virker ikke som den i veien da. Tvert imot.
0: Siv Gamnes spesialutdannet sykepleier og jobber med seksualopplysning hos Klinikk for seksuell opplysning i Oslo.
2: P-ring, det en prevensjonsring. Det en elastisk gummiring som omtrent 4,5 cm i diameter, som man setter inn i skjeden. Den inneholder hormoner som frigjøres i kroppen og som da virker som et prevensjonsmiddel.
3: Ja, hvordan virker det?
2: Det virker ved at, som sagt, de hormonene som til dels liken som du finner i p-piller, de suges opp gjennom slimhinna i skjeden og kommer inn i blodbanen, og så hindrer de at du får eggløsning. De lager en litt forsterket slimpropp i livmorhalsen, sånn at du også har den effekten at sædceller ikke får kommet opp i livmora. Og de virker på livmorslimhinna, sånn at den blir tynn og ikke mottagelig for et befruktet egg. Man setter inn en ring en dag, og så skal den være inne i 3 uker, og så tar man den ut, og så har man en uke uten ring, der man får den blødningen. Man kan, altså noen synes at den kan merkes under samleie, for eksempel, og da kan man ta den ut i 2-3 timer, og bare skylle den og sette den inn igjen etter om man ferdig. Så den kan være ute, men helst ikke mer enn 2-3 timer i gangen før man da setter den inn igjen.
4: Ja, men herregud, altså. Jeg finner jo ikke noen plass å parkere. Kan du hjelpe meg med det her? Eller jeg finner jo ikke noen plass, vet du.
3: Nei, men du, gutten min, bare kjør inn i ringen, du. Bon gas, da jeg. I don't feel good no bad.
5: I go back to my room. And don't relate. Kan man leve helt som før? Kan man ri og hoppe og leve et vildt liv? Eller kan det hende at den faller ut?
2: Det har vært rapportert at den kan falle ut. Den skal helst ikke gjøre det. Da, sånn at har man for eksempel veldig hard mage og må presse veldig mye når man på do, så kan man risikere at man også presser ut den ringen. Så det veldig greit å sjekke etter dopesøk for eksempel at den på plass.
3: Unnskyld, jeg får noen bilder inn i det.
0: Hva slags bivirkninger har P-ringen? Hva koster den, og hvem vil vi anbefale den for?
2: Produsenten mener jo at man får en mindre konsentrasjon i blodet av hormoner, og dermed så minsker også risikoen for bivirkninger, for eksempel i forhold til p-piller. P-ringen et forholdsvis dyrt preparat. Den koster rundt 100 kroner måneden, litt ut fra om man kjøper en 3-måneders pakning eller en 6-måneders pakning. Men rundt 100 kroner måneden må man regne med P-ringen. Altså, noen jenter har veldig problemer med det å stikke ting inn i skjeden og det å fingre ned i det, men altså, den veldig elastisk, den ringen. Den klemmer sammen, den blir litt avlang. Og så setter man den bare inn, og da smetter den ofte på plass, liksom, med at den står rett opp og ned inn i skjeden, for å si det sånn. Og da skal den egentlig bare være der, og stikker du en finger rett innenfor skjedeåpningen, så kan du kjenne kanten og liksom få hektet fingeren fast når du da skal ta den ut igjen og dra den ut.
5: Det sånn at det kan være ubehag når man har sex, da?
2: Det skal ikke være noe ubehag, og de aller fleste melder tilbake at de ikke har noe ubehag. Har man ubehag, så sitter man ofte enten feil, eller så man rett og slett kanskje litt for liten I skjeden til å ha den der. Men det skal som sagt ikke være ubehag. Skulle det være ubehag, så kan man da fjerne den akkurat under samleien.
5: Hvem passer P-ringen for?
2: I utgangspunktet så passer den for alle jenter som ønsker et prevensjonsmiddel som man ikke trenger å tenke på hver dag, for eksempel. Som man da trenger å tenke på hver tredje uke.
0: Og dersom du ønsker mer informasjon om P-ringen, så kan du ta kontakt.

0: til Nordirland. For etter forrige helgs møte I Unionistpartiet I Nordirland, ville mange si at fredsprosessen definitivt står stille. Radio Rakel har lett I alle kroker I det nordirske samfunnet for å finne nordirernes folkesjel, og finne ut hvorfor det tar så lang tid før de gamle sårene leges. I dag skal vi gi deg en oppsummering, og du skal få møte noen av menneskene du har møtt I de fire foregående episodene. Første episode startet med Michael Fenton, som 24 år, og var glad for forandringene.
1: It's nice to see it change, because for so long, Belfast was always the same way. Like, a lot of foreigners didn't want to come because there was nothing really here for foreigners. Or... But now the town's changing.
2: Michael Fentons mor har vi også møtt. Hun 42 år og har merket hvordan det å oppdra fire barn I fattige arbeiderklasseområder I Belfast, til tider på mindre enn hva en norsk student har å klare seg på I måneden. Kathleen Fenton har holdt seg unna alt som heter politisk engasjement og trøbbel, men sier med en rynke mellom øynbrynene at hadde hun fått en ny sjanse, ville hun gjort alt annerledes. Hun ville tatt barna sine med langt unna volden. Begge sønnene har vært på sykehus etter å ha blitt banket opp. Den dagen jeg sitter hjemme I stua hennes, hun trist. Det lenge siden hun har tenkt over det som har skjedd de siste 20 årene. Og jeg får nesten dårlig samvittighet for den såre stemmen hennes, for det mine spørsmål som gjør henne trist.
3: And maybe they're hidden at the moment, but I'm raking them up again. And maybe for the next couple of days I'll feel sad.
4: Because you're talking about it now?
3: I'm talking about it. I have really forgotten, and you have, it's a deep rake of 20 years.
2: Katolikkene har alltid følt seg som andreklasses borgere I Nordirland. I de fattigste katolikkområdene I Belfast det fortsatt vanligere å være arbeidsløs enn å ha jobb. Men I de siste årene har protestanter

0: Det siste vi hørte her var altså Unionistpartiets leder David Trimble, som sammen med lederen for det sosialdemokratiske katolikkpartiet, John Hume, fikk Nobels fredspris etter at langfredagsavtalen var et faktum. Siri Narverud Moen var ansvarlig for serien om freden I Nord-Irland, og som vi hørte I det siste telefonsamtalen, så det så vidt David Trimble styrer skuta fortsatt. Hvorfor det sånn?
1: Fordi at I helgen så var det et møte innad I Unionistpartiet, hvor han ble utfordret av en annen høy politiker, eller hva vi skal kalle det, I Unionistpartiet, som imot fredsavtalen. Og han, David Trimble, fikk 57% av stemmene, mens den andre fikk da 43%. Så, og det en antifredsavtale fløy I Unionistpartiet som ganske sterk. Så han sliter litt med det, selv om han fortsatt styrer så vidt.
0: Med oss på telefonen Jan-Erik Mustad, og han kanskje Norges eneste virkelig ekspert på den nordirske politikken, etter å ha forsket på området ved Universitetet I Oslo. Jan-Erik, hva betyr den siste helgens hendelser for veien mot fred I Nord-Irland?
2: Det betyr åpenbart at det stort splid innad I det største unionistpartiet I Nord-Irland, og det at David Trimble så vidt fikk et flertall signaliserer ganske sterkt at dette partiet har en dyp splittelse hva angår freden som sådan og selve fredsavtalen, og at det såpass mange av unionisterne, ikke bare I partiet, men også unionister generelt I Nord-Irland, som imot fredsavtalen. De mener at David Trimble og den mer moderate fløyen I partiet har vært for ettergivende I forhold til Sinn Féin og IRA.
0: Jeg lurer på, det en del oppgitthet og folk som ikke orker å engasjere seg politisk. Hvor stor valgdeltagelsen?
2: Nei, den som regel ganske lav I Nord-Irland, fordi at folk lei av at det stadig kommer nye britiske og irske regjeringer som prøver å komme med nye oppskrifter på hvordan freden skal vinnes. Det klart det nok en del apati I enkelte områder I Nord-Irland, og det kan man forstå, for veldig lite har skjedd de siste 30 årene, selv om det som skjedde nå de siste par årene har vært betydelig fremskritt, så gjenstår det enda ganske mye før vi kommer til noe demokratisk fred og demokratisk forsoning I Nord-Irland.
1: En annen ting jo det at politikken I Nord-Irland dreier seg jo veldig mye om denne posisjoneringen mot hverandre. Nå ser vi Unionistpartiet forsøker å posisjonere seg I forhold til republikanerne, mens det blir kanskje litt rom igjen for virkelige spørsmål, sånn som mange av de kvinnene som jeg har intervjuet sier jo det at det ingenting I politikken som interesserer oss, for det handler bare om at de krangler mellom hvem som skal gi og ta mest.
0: Jan-Erik, hva de viktigste politiske spørsmålene som ble glemt I Nord-Irland?
2: Nei, det mange politiske spørsmål som blitt glemt opp gjennom tida, og det klart at menneskerettigheter, undertrykkelse av nasjonalister, eller katolikker som det ofte blir kalt, dette har jo kommet I annen rekke nå, I og med at det statsmannspolitikk som I fokus. Og at de britiske regjeringene holder på med politiske spørsmål som selvfølgelig angår innbyggerne I Nord-Irland. Men de føler nok en viss distanse I og med at de nære politiske spørsmål nå på en måte skyves vekk til fordel for storpolitikken.
0: Hva menes med statsmannspolitikk?
2: At man prøver å finne den riktige, skal vi si, konstitusjonelle ordningen for Nord-Irland. Altså, spørsmålet jo ganske enkelt. Skal Nord-Irland bestå som en del av det forente kongeriket Storbritannia? Eller skal det forenes med Irland? Nord-Irland har eksistert siden januar 1922 som en del av Storbritannia. Så dette konstitusjonelle spørsmålet må løses, og det jo veldig ofte her man har møtt problemer, fordi at nasjonalisterne mener, selvfølgelig også republikanerne, at Nord-Irland skal være en del av Irland, sånn som det historisk har vært, mens unionisterne og lojalisterne, altså de som blir kalt protestanter, av den oppfatning at Nord-Irland tilhører Storbritannia, fordi at det et flertall av unionister I Nord-Irland. Så det disse sakene som nå dominerer den politiske dagsorden, og da det klart at menigmanns interesser og menigmanns forhold til politikk blir skjøvet litt I annen rekke, og dermed så får du lav valgdeltagelse.
0: I forbindelse med produksjonen av denne serien så har Siri vært I kontakt med William Lafferty, som Norges rikssynser på Nord-Irland. Han jo selv katolikk, men han sier at det lenge siden det har vært så fastlåst som det nå, og det har vært kriser tidligere. Hvor alvorlig det I dag, Jan-Erik?
2: Nei, altså det klart at krisen ganske alvorlig nå, for nå må man finne en vei ut av det problemet som har ligget der i det siste året, halvannet, nemlig at unionisterne har trukket seg ut av provinsforsamlingen fordi at det ikke våpen på bordet fra den irske republikanske hæren I IRA. Det ganske sterke signaler I unionistpartiet som sier at vi kan ikke gå tilbake igjen til denne provinsforsamlingen som vart I en 8-10 uker, så lenge ikke IRA har vist noe villighet til å overlevere våpen. IRA på sin side helt klare og sier at vi lar oss ikke styre hverken av unionisterne eller av den britiske regjeringen. Vi må komme med våpen hvis vi I det hele tatt gjør det, når vi klare for det. Så det klart at den situasjonen vi har nå såpass alvorlig at man må prøve å finne en vei rundt problemet. For hvis man skal gå inn I det, så kommer man ingen vei.
0: I serien vår så har vi blant annet vært inne på at en sterk republikansk organisasjonsoppbygging og økende antall katolikker og større fremmedgjøring blant protestantene fører til at den protestantiske arbeiderklassen som I nær fremtid kommer til å, at det de som kommer til å bære de største byrdene. Det derfor Unionistpartiet har så store kvaler med å følge opp?
2: Ja, altså, Ulster-unionisterne, altså det parti som leder David Trimble, normalt et parti for middelklassen av unionister I Nord-Irland. Vi ser en økende oppslutning I de mindre unionistpartiene, fordi at den såkalte arbeiderklassen nok blir sterkere I enkelte områder av Nord-Irland, spesielt I urbane strøk. Så det nok derfor at du også ser disse tendenser nå brer seg I de Ulster Unionist Party, som det største, at det såpass mye opposisjon også der, fordi at opposisjon brer seg.
0: Hva med fremtiden for Sinn Féin? De har hatt stor fremgang I de siste årene, men det fortsatt ikke det største katolske partiet.
2: Nei, det vil de aldri bli. For SDLP, som ble nevnt innledningsvis her, som ble ledet av John Hume, et ikke-voldelig nasjonalistisk parti som nyter veldig stor respekt I unionistleire også. Så Sinn Féin vil nok aldri bli så stor I oppslutning som SDLP vil bli. Men det ingen tvil om at Sinn Féin og lederskapet I Sinn Féin har blitt mer og mer akseptert som et rent politisk parti. Og ikke bare som en støttespiller for vold og terror gjennom IRA. Så legitimiteten til lederskapet I Sinn Féin blitt mye større, og de har fått en mye større aksept som en politisk fløy.
0: Hvis jeg kan spørre om, for I Irland så det et stort problem med fattigdom og kriminalitet, og de har med mangel til å ville ta politisk ledelse og rydde opp I disse problemene. Og der gjør IRA det, og Sinn Féin veldig stort, fordi at de trenger en sterk mann som kan bruke, eller et sterkt parti som kan bruke ekstreme midler for å bli kvitt kriminaliteten spesielt.
2: Ja, helt klart. Altså, for veldig mange nasjonalister så har jo IRA og til dels historisk Sinn Féin vært et slags politikorps fordi at det nordiske politiet RUC har vært så dominert av unionister og lojalister at veldig mange strøk, spesielt I Belfast og London deri hvor det har vært et flertall av nasjonalister, har støttet seg på IRA. Så det klart at IRA har hatt en slags politimyndighet I enkelte deler av Nord-Irland. Nå det klart at den situasjonen kan ikke fortsette. Man kan ikke ha flere politikorps, alt avhengig av hva slags gruppe man tilhører. Så det at den endringen som nå annonsert for RUC kommer, det vil nok gjøre at man får et litt mer stabilt forhold til sånne ting.
0: Kan jeg tolke dette som optimisme, Jan-Erik Muste?
2: Om de kan vente seg optimisme?
0: Nei, om du optimist.
2: Om jeg optimist? Nei, altså, jeg alltid betinget optimist når det gjelder Nord-Irland. Vi har uttalt også veldig mange ganger I denne konflikten at jeg veldig redd for å være for optimistisk. Jeg nøkteren realist, som jeg pleier å kalle det, og da vil det ligge en del føringer på hva som skjer akkurat nå I forhold til fremtiden. Der en ny tidsfrist 22. mai I forhold til innlevering av våpen. Hvis vi ser en bevegelse mot en større villighet fra IRA til å levere våpen, så kan det være at provinsforsamlingen blir gjenopprettet. Men det gjenstår å se. Så nøkteren optimist, nøkteren realist er nok det jeg vil være nå.
0: Det sa Jan-Erik Mustad på telefon fra Kristiansand.

Britene har aldri erkjent skyld i Bloody Sunday, og her var U2s tolkning av begivenheten. Saken åpnet igjen, og etterforskningen av den blodige søndagen startet igjen i dag. Før du hørte Sunday, Bloody Sunday, traff vi en Carr fra Kvinnepartiet, og du hørte Greg McCartney lese diktet sitt Abridged. Denne siste episoden om freden i Nordirland, som balanserer av gårde på vei mot fred, kan du høre i reprise førstkommende lørdag klokken 13.20. Serien produsert av Radio Rakel med finansiell støtte fra utenfor.

0: Første band ut var Grisen Skriker, og så kommer det et norsk band som...
1: Det er skikkelig diggete, for det andre liksom sånn du kan sitte og høre.
0: Og, kjenner du den igjen?
2: Ja, ja. Sperret inn I et rom med 10.000 fluer.
0: Yes, fine fruer, var det det du sa?
2: Hører du dårlig? 10.000 fluer?
0: Ja vel.

0: Oh, ja. Du, den runden her,
1: ja,
0: den helt opplagt hvem som vinner.
1: Ja, det uavgjort.
0: Det uavgjort.
1: Ja.
0: Ingen tvil.
1: Nei, selvmord mot attentat, altså ja. Trondheim mot Göteborg.
0: Ja, det ble rent sånn, alle var like gode her.
1: Ja, det fint, alle får medalje.
0: Alle får medalje, dette gikk på idealtid.
1: Ja, det veldig bra.
0: Ja.
1: Neste.
0: Jep.

0: Liket lever med levande begravd.
1: Veldig sånn grisen skriker.
0: Liket lever.
1: Rune Brekk full igjen. Altså, de der svenske bandnavna.
0: Veldig selvfølgeligheter. Men ja. Dette bandet lever ikke opp til ryktene.
1: Gøy.
0: Det aller verste ikke det aller verste.
1: Nei, det ikke.

0: Lennerudden tok Sverige.
1: Ja, gjorde vel det?
0: Ja, jeg synes det også.
1: Lederen unnan, ja. Vi har vært mye Göteborg denne her.
0: De er fra Göteborg, de også,
1: ja. Ja.
0: Det har jo de som hadde den der No more city rules, no more law and order. Yes. Som var veldig, og så var det de også som hadde den der yeah, we're in Oslo, in Europe, right?
1: Nei, Stockholm.
0: Ja, Stockholm, in Europe, right?
1: They come from Stockholm, Sweden. That's Europe, right? Desolation Avenue, ja.
0: Og så hadde de ABBA, en ABBA-låt da, Gimme Gimme.
1: Gimme Gimme, ja. En, jeg vet at Øyvind Eppelfjord Hagen liker å spille den I godt lag.
0: Ok, ja, han om det.
1: Han I humør da.
0: Ja, men jeg synes Lederland, det et fantastisk band, altså. Så, ok, Betonghysteria, de har sine kvaliteter, men denne tok Sverige.
1: Denne tok Sverige. Neste runde.

0: Jeg synes det et eller annet som gjør at det, både med norsk og svensk punk fra den tiden der, så du hører veldig forskjell, de spiller på helt forskjellige måter. Jeg synes Lilledug nå som du hørte var sånn veldig sånn norsk lyd.
1: Ja,
0: med lite måten de spiller gitar på hele.
1: Ja, altså i Sverige så det sånn gjerne ofte litt mer sånn hakkegitar, hakka ja. Hakka.
0: Ja, sånn som det var på den låta vi spilte før, den svenske
1: Doktor Seke.
0: Ja, så den var helt kul den, men det var sånn kul. Det var veldig sånn det var liksom sånn oppskriften på punk. Men jeg synes ofte
1: ja, Lilledug ikke akkurat noen oppskrift.
0: Nei, Lilledug har ingen oppskrift. De bare spiller.
1: Ikke sant?
0: denne tok Norge.
1: Det gjorde vel yep. Neste runde er veldig skjev. Her det liksom her det to veldig forskjellige uttrykk, men okay. Vi får leve med det.
0: Vi skal se hva vi, men det blir dømt.
1: Ja, det blir dømt, klart ja. Det. Her dømmes, her skal det dømmes. Og flasker skal tømme, nei skal det ikke.
0: Nei, det går i bokser om dagen.
1: Ja, det går i bokser, ja. Bokser skal tømmes. Mm. Boksen går.
0: Og fint den tiden det var flasker, jeg husker godt det.
1: Åh, en bjørnunge som vi kalte den.
0: Det her høres som en The Edge fra U2, og det tror jeg ikke du hadde finnet fram på et stup.
1: Åh, faen, bøsta.

0: Og der kom liksom U2 tilbake Etter en helt kjempefin låt med Sister Rain
1: Ja, det var rart med den Sister Rain Across the Ocean, ja
0: Den veldig fin Og hva du har tenkt å sette som svensk utfordrer til denne her Det jeg spent på
1: Ja, det ble kriminelle gitarrer, det
0: Ok

0: fra Klippan I Skåne. Kriminella gitarrer med vokalist Stry Terrari, senere med I Rymdimperiet og Imperiet.
1: Ja,
0: altså, da fikk vi litt sånn historie til
1: det. Da fikk vi litt historie. For meg så var dette her, når du satt Sister Rain opp mot den her, så var det å sette Tom Lund opp mot Bjørn Schiffs I fotball.
0: Ja, Bjørn Schiffs var en veldig habil fotballspiller. Ikke mange vet det, men Rune, du vet det.
1: Jeg vet det,
0: ja.
1: Men Tom Lund vant uansett.
0: Ja, han gjorde
1: det. Den her gikk til Sister Rain, sorry altså.
0: Ja, det var ikke noe å være sorry for.
1: Nei, det vi ikke stolt på.
0: Noen ganger så må man bare legge en litt sånn ja. Tung...
1: Man må det. Man ja. Må... Litt urettferdighet kan aldri skade noen.
0: Nei, og når vi først snakker om å spille med...
1: For eksempel det der, husker du det ransutbytte vi delte...
0: Ja, vi snakker ikke om det nå.
1: Etter tråkkarane. Du fikk jo da nei, dobbelt så mye som meg, og det var urettferdig.
0: Nei,
1: har jeg noen gang klagt på det? Nei.
0: Nei, men altså, du må huske på at det var, tross alt, jeg som hadde papirene. Jeg som fikk hadde uniformen. Ja, jeg hadde uniformene.
1: Ja.
0: Og Tor Inge kjørte.
1: Ja.
0: Så det ikke rart at du får minst da.
1: Men jeg synes det var veldig rart at du ikke ga Tor Inge noe, eller?
0: Jo, han fikk.
1: Det har du ikke sagt til meg.
0: Ja, det tenker jeg vel.

0: Det var Cortex med Freddy Wadling igjen det. Lik, kjent fra Liket lever med Jesus I betong.
1: Her synes jeg Freddy, var det han som sang?
0: Ja.
1: Her synes jeg Freddy Wadling var mye kulere enn på Liket lever altså.
2: Det var en deilig sommerdag.
1: Å, den ja.
0: Ja, det også rått parti.
2: Det var en deilig sommerdag. Ja.
0: Vi vet jo hvem som vinner.
1: Jeg tror vi vet hvem som vinner. Men jeg så glad I den forrige, men ok. Vi lar den her gå. Vi har jo vært I parken, alle mann.
0: Ja, la oss få være.
1: Ja.
2: Det var en deilig sommerdag. Solen skinte ned på det grønne gresset. Var en enslig syv våget å vise seg på himlen. Det var sommer I Norge. På gresset satt noen unge mennesker. Da kom det en liten grønn bil trillende nedover veien. Og

og landsfengsel. Kjelleren på Grønland fengsel. Pakkelappene på nummer 19. Inger Louise Valle og politiadjutant Lyse. Har det vært i kjelleren på nummer 19?

0: Fra det aller verste til det beste, skipene går. Og hva det svenskene skal svare med da?
1: Jeg vet ikke, men jeg tror den skiva vi hørte nå den mest underkjente platene I norsk rockhistorie. Men her vi I Sverige.
0: Ja, Annika Norlin.
1: Ikke sant?

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling hos radiorakel.no eller FM 99,3. Jeg heter Gro-Marte Dixon, og i dag skal jeg lede dere gjennom en time med mye nydelig musikk. Og vi starter med Kjetil Jerve fra albumet Inoki. Det heter, låta heter Ryudo.

Kjetil Jerve med Ruido der. Den starten på dagen burde være myk, har jeg tenkt. Og dette jo, nå vi jo ute på dagen lite grann. Klokka litt over 11, og de fleste har rekke å strekke på beina og hatt en kopp kaffe. Men jeg synes jo dette en veldig fin mulighet for deg til å sette deg ned og slappe litt av en times tid, høre på litt rolig musikk. Prøve å fordype deg i musikken, fordi det et lite kunstverk som noen har laget til deg. Og det ganske mange kunstverk vi kommer oss igjennom på en time. Så, men det jo også den tida som satt. Du får så mange minutter per kunstverk. Så hvorfor ikke bare nyte det til det fulle? Neste låt ut heter Wheatstone, og det nest som spiller.

Nest med Wheatstone. Det er viktig å huske på hva man putter I munnen, men det er også viktig å huske på hva man putter I øra. Når man skal ha en start på dagen, en myk start på dagen. Jeg har en oppdatering med Dixon's Quiet Calling, for vi her I Radio Rakel har oppdaget at det står feil på sendeplanen på nettsiden vår. Dixon's Quiet Calling går fra 11 til 12 onsdag med reprise på søndag. Altså 11 til 12 hver onsdag og hver søndag. Og det noe jeg håper du hører på, noterer deg ned. Vi hopper til Skottland en tur til Louise Dodds. Hun har kommet med en sang som litt uvanlig til henne å være. Hun jo egentlig en jazzmusiker. Nominert til diverse priser og I det hele tatt, men hun har altså kommet med en låt som litt på siden av det, og gjort det veldig bra, hvis jeg må få si det selv. Det en låt som heter We Belong Together, og ja, velkommen ut I sommerverdensrommet.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og dagens sending blir dedikert til gruppa Kjøtt. Hvis responsen hos norske albumklassikere noe å gå etter, så Kjøtt Norges mest populære band gjennom tidene. Vi hørte fra debutplata, en syvtoms-EP som kom i januar 1980. Vi hørte låta Blålys. Alle fire låtene på denne EP-en har vært gjenutgitt på CD, en eller annen gang. En ny CD-vinylpressing hadde gjort seg, og det kan bli en realitet etterhvert. For øyeblikket låta Blålys tilgjengelig på CD-en Sidespor 2 fra norske albumklassikere. Kjøtts neste utgivelse var en 12-tommer med 7 låter. Kom sommeren tidlig høst 1980. Denne fikk klassikerstatus med en gang den kom, ble kåret til Norges beste rockeplate av Morgenbladet i 2011, og har vært represset på CD og vinyl flere ganger. Har til og med oppnådd en hitliste plassering. Det bare bra låter på denne plata, men vi skal høre spor nummer 2, Mannen på taket, av trommis Michael Krohn i samarbeid med gitarrist Erik Åsheim.

Kjøttstoltommer finnes gjenutgitt hos norske albumklassikere, både på vinyl og CD-EP. Norske albumklassikere har også en bokserie om klassiske norske album. Og der har Bernt Erik Pedersen skrevet en bok om denne kjøttstoltommeren. En bok jeg vanskelig kan få fullrost. Og etter Mannen på taket fra Kjøttstoltommer, så hørte vi Jeg vil ha et maskingevær. Tatt opp live på punkklubben Lysthuset i desember 1979. Denne låta kom ikke ut opprinnelig, men i 2010 dumpa Kjøtt hele katalogen sin på Gøran Rudis personlige hjemmeside. Sjekk ut joranrudi.no/kjott. Her finner dere et utvalg konsertplakater, en drøss med bilder av bandet, tekster til alle låtene, og både utgitte og uutgitte låter til nedlasting. Nå kan man jo legge ut hva man vil, men hvis man ikke har rettighetene, så kan det hende man blir nødt til å fjerne det igjen. Og Michael Krohn skrev etter hvert under en forlagskontrakt som gjorde at hans låter måtte fjernes. Helge Gaarders låter er fortsatt tilgjengelige. Det vil da si at to av låtene fra Kjøtts neste plateutgivelse, syvdommeren Huet uten sanser, fortsatt er tilgjengelige for nedlasting hos göranrudi.no. Ingen av disse låtene har vært gjenutgitt hos norske albumklassikere. Vi skal høre den låten som ikke er tilgjengelig lenger. Clean Deal.

Og etter Clean Deal fra Kjøtts andre syvdommer fra 1981, så hørte vi en plate som kom sommeren 1981. Flue. Opprinnelig fra Kjøtts første syvdommer, her i en live-tapning fra minihjelpen Sjokkrock på Høvikodden. Sjokkrock var en stor mønstring av norske punk- og new wave-grupper på kunstgalleriet Henny Jonstad-senteret på Høvikodden. Det aller verste, Babi Jar, Oslo Børs, Blaupunkt. Gode greier. Dette var planlagt utgitt som et dobbelt live-album, men masterbåndene ble stjålet, så det eneste som til syvende og sist kom ut var et mini-album med én låt fra hvert band. Høres ut til å ha vært en ganske intens kveld. Når det nå er blitt 1981, så blir Kjøtt innfanget av platebransjen i den grad de noen gang ble det. De har gitt ut to syvtommer og en mini-LP på eget selskap. Nå skriver de kontrakt med plateselskapet Mai. Et idealistisk plateselskap, men tross alt et plateselskap. Kontrakten med Mai innebærer at Kjøtt får tilgang på Mais studio, New York Studio, og kan bruke mer tid i studio. Resultatet blir LP-en Oop, en LP som er gjenutgitt på vinyl og CD i norske albumklassikere. Vi skal høre en variant av en låt fra albumet Oop, en lang versjon av låta Krigsrop, skrevet av Gøran Rudi og Helge Gaarder, og denne varianten ligger tilgjengelig på Gøran Rudis hjemmeside.

Og etter Krigsrop, en låt som etter litt redigering kom med på Kjøtts LP Op i 1981, så hørte vi en låt som ikke er med på Kjøtts LP Op i 1981. Rik manns baby. Op-albumet inneholder 8 låter av Helge Gaarder og 1 av Michael Krohn. Men da Kjøttkatalogen ble lagt ut på gjøranrudi.no i 2010, så dukket det opp til flere Michael Krohn-låter som ikke hadde vært gitt ut med Kjøtt før. Det kan vel være flere grunner til at de ikke ble utgitt. I en versjon av historien vil ha det til at disse låtene slett ikke var skrevet og spilt inn på det tidspunktet albumet ble presset. Og det neste som skjer er at bandet blir oppløst og ikke gir ut noen flere plater. En annen ting er at det er uenighet om hva slags musikk Kjøtt skal spille. 4 av bandmedlemmene vil utvikle seg, prøve nye ting, lengre låter, flere instrumenter, bort med tradisjonell tregreps rock'n'roll. Og Michael Krohn vil fortsette på akkurat samme måten. Selvfølgelig skulle det vise seg at Kjøtt hadde kommet fram til en formel hvor rockemusikken deres låt omtrent sånn som folk synes rockemusikk skal låte på 12-tommers EP'en fra 1980. Og Michael Krohn har fortsatt å plukke til overs

Vi skal høre Tittelkuttet, en låt av Erik Åsheim og Helge Gaarder. Og etter det en obskuritet som kanskje ikke har noe med kjøtt å gjøre I det hele tatt.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema gruppa Kjøtt med avleggere. Vi hørte titelkuttet på albumet Presence med gruppa Montage, et band som bestod av 4/5 av kjøtt, pluss danske Mikael Rasmussen på trommer. Og så hørte vi en gruppe som kaller seg Leonid Reagans Nøytrone Lemmer. Låta heter Nøytral. Singelen kom ut 1983. Og omtrent der stopper det jeg har av sikker viten om denne singelen. Men det står på etiketten at låta skrevet av B. Åsheim. Og da har jeg hørt et rykte om at det ensbetydende med fetteren til Erik Åsheim i kjøtt. Den eneste presseomtale jeg har sett denne singelen få, i fanzina Godlyden, nummer 3. En temmelig lunken anmeldelse, hvor de skriver at salgsargumentet var at det var kjøttfolk med på denne. Vi her i Uhørt har spurt Gøran Rudi, som sier at det ikke han, men at han synes vokalen høres ut som det kan være Michael Krohn. For øvrig godt gjort av Leonid Reagans Nøytrone Lemmer å ikke få mer presseomtale, for dette en gullalder, ikke bare for banda, men også for publikum og presse i norsk rock. Selv lokalaviser har rockekonsertanmeldelser og plateanmeldelser. Det kommer ut 2 månedlige musikkaviser og en drøss med fanziner. Fra 1980 og fram til ca. 1983 en gullalder for å starte et band og gi ut en singel. Det var faktisk ganske lett å få distribusjon og salg og anmeldelser på singler. Og medlemmene av Kjøtt involvert i flere singel- og EP-produksjoner på denne tida. Gruppa Norske gutter var et rent studioprosjekt. Eneste faste medlem var tekstforfatter Stein Fossli. Det kom ut 3 singler med Norske gutter, og vi skal høre Gud signe fra den tredje av dem fra 1983. Her spiller kjøtt-trommis Michael Krohn rytmegitar. Teksten handler om kongefamilien og inneholder mange stygge ord, men naturligvis var det ingen som tok seg nær av det i det hele tatt.

Der hørte vi to singler med kjøttfolk involvert. Michael Krohn var noe av det nærmeste norske gutter kom et fast medlem, og Helge Gaarder produserte singelen Folk i gata for Trondheimsgruppa Johnny Yen Bang i 1981, og var også involvert i plateselskapet Zado som ga den ut. Dette var egentlig planlagt som en syvtommer, men Helge Gaarders produksjon ble så dyr. Det er altså lagt på 10 lag med perkusjon, og alt er utsatt for alt Helge Gaarder kom over av ekkoeffekter. Så for å få inn litt mer penger til å betale studioregninga med, så ble det produsert en dubversjon av Folk i gata, og det hele gitt ut på 12-tommer. Omtrent samtidig kom det en annen 12-tommer på Zado Records under navnet W Hiss, der Hiss er Helge Gaarder, og W er Viggo Westel, en musiker som er gjest på en masse av kjøtt og montasje og tilsvarende plater. Denne W Hiss 12-tommeren kom som CD-EP på norske albumklassikere. Det eneste norske albumklassikere er gjenutgitt fra denne Johnny Yen Bang 12-tommeren er den andre låta, De gale. Den dukker opp på Sidespor volum 2, den samme samle-CD-en hvor blålys med kjøtt er å få. Dette her er en produktiv gjeng, og et uhørt program er bare en time langt, så jeg hopper over Helge Gaarders rockegruppe Sirkus Modern. Bare nevner at alle gruppas plater fås i en hendig CD-boks gjennom et nemlig norsk albumklassikere. Vi skal i stedet høre fra Helge Gaarders soloalbum Kaine Angstmusikk fra 1984. Også det gjenutgitt som norsk albumklassiker på CD. Et ambisiøst og eksperimentelt album. Vi er på Radio Rakel har brukt låten Kaine Angst som jingle helt siden plata var ny. Så i dag skal vi i stedet høre låten Branka. Og jeg nevner at kjøttmedlem Erik Åsheim bidrar på saksofonen.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema gruppa kjøtt, og hva medlemmene har gjort utenom kjøtt. Vi hørte en låt fra Helge Gaarders soloalbum fra 1984, og så hørte vi DK2 fra Raga Rockers første album fra 1983, Return of the Raga Rockers. Vokal og låtskriving av Michael Krohn, produsert av Helge Gaarder. Norsk albumklassiker har selvfølgelig også tatt tak i Raga Rockers, og det kommer bokser med gruppas samtlige studioalbum, både på vinyl og CD. Jeg nevnte at 4 av 5 kjøttmedlemmer ville bort fra tregreps-punk'n'roll. Prøve nye ting? Gitarrist Göran Rudi fant veien til den elektroniske samtidsmusikken, har ut en LP og en DVD med det. Har vært leder for ny musikk og notan. Og i disse dager slipper forlaget Routledge boken The Routledge Handbook to Rethinking the History of Technology-Based Music. Jeg siterer fra Göran Rudis presseskriv. Boken springer ut av min periode som professor ved University of Huddersfield. Monty Adkins og jeg har vært redaktører, og tror at boken ville være et solid bidrag til forskningen på nye teknologibaserte praksiser i musikk. God lesning! Den eneste samtidsmusikkplata som finansiert gjennom norske albumklassikere, nettopp Göran Rudis Things Take Time. Et samarbeidsprosjekt med Jon Persen. Og vi skal høre det mest rytmiske stykket på plata. Avslutningssporet som bare heter 805. Og det var alt på Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Her om dagen var jeg på besøk på et asylmottak. Det ligger forbi kirken her, godt plassert på Finnskogen. Der er det noen små trehytter, og i hver av dem en familie med asylsøkere. Noen har fått opphold, andre ikke. Jeg har besøkt familien som dere har fått høre om før, som bodde ett år i Vålerenga kirke. De er serbere fra Øst-Slavonia, og heter Nada og Dragan, det er mammaen og pappaen, og lille Vasilie og Ivana, som er barna. Nå er de ute på skauen, i en liten norsk trehytte på 30 kvadratmeter. Det eneste som henger rundt der utenom asylsøkere, er eieren av trehyttene. De har en liten kafé, ellers er det ikke stort der. Jeg begynte med å spørre faren i familien om hvordan det er å bo på asylmottak.
1: Ja, å være på asylmottak er veldig vanskelig å være, og veldig tungt, og det er trist å sitte bare her og vente, og den ventetid, det er en tid som, ja, som dreper folk inne. Ja, det er vanskelig å forklare.
0: Er det noe å gjøre her? Er det noe svømmebasseng, eller kan man gjøre noe om dagen?
1: Ja, i skogen. Det er nesten ingenting for å gjøre, men vi har en eller to ganger i uke at vi kan dra til en hall her og spille kanskje fotball eller basketball, men basseng det er ikke her. Bare å gå på tur i skogen. Men det er fare for ulv og bjørn. Men nå bjørn sover det bra, men bare ulv. Ja, det er ingenting. Jeg bare sitte og tenke. Hvordan skal dette gå, og hva skal skje med oss? Det er ikke noen andre som vi kan gjøre.
0: Er det noen folk som kommer på besøk? Jeg tenker, er det noen lege, eller noen psykolog, eller noen helsepersonell? Eller noen å snakke med som kommer innom for å se hvordan det er det?
1: Ja, her vi har en kvinne som er sykepleier, ja, helsesøster, som jobber her. Men i siste 3,5-4 måneder som vi bor her, hun har vært aldri hos oss her. Ja, det er ingen som kommer på besøk her. Bare noen venner som bor her i nærheten, men av personal fra mottak, det er ingen.

0: Men det er en liten sted, ja, et halv mil fra oss, men det er veldig vanskelig å dra. Hvis man har ikke bil eller... Det er ikke noen buss som kjører fra her, bare en gang om dagen. Og om helg, det er ingenting, ja, man bare sitter her. Ja. Det er umulig å dra og drikke kaffe på en kafé.
1: Så hva gjør man? Leser man bøker, eller sover man mye, eller går man turer?
0: Ja, det kommer an på hva folk vil gjøre. Ja, vi tilbringer mest av tid med barna, ja, og ser litt på TV, og også sover en del av dagen der, ofte om natten, ikke om dagen, men... Og kanskje leser litt avis, hvis vi kan shoppe, og noen boker med. Og høre litt på musikk. Men, ja, det er kjedelig.
1: Hvem andre er det som er der?
0: Ja, her, sammen med oss, på en måte, det er litt folk fra Somalia, og en del folk fra Irak eller Turkia, det er kurderi, og det er en del folk fra Kosovo, det er albanere fra Kosovo. Vi ser ikke hverandre om dagen, ja. Somalieri, de holder tett med hverandre, ja, med somalisk venner, og kurderi, de holder med kurdere, og albanere med albanere, og vi er alene. Og vi er også eneste kristne her, og... Ja, det er veldig vanskelig. Ja, det er nesten 3 år som vi er i Norge. Vi har kommet til den mottak, når var den mottak åpent. Og helt så synlig vi skal være til stengetid, ja. Det er åpent denne mottak i 98 i mars, når vi kommet her. Og nå det er 2001, ja, i juni det skal bli stengt, og vi er fortsatt her.

0: Hva tror du skjer fremover?
1: Jeg håper dette skal gå bra til slutt, men jeg kan ikke håpe for mye, ja. Og kan ikke. Ja, jeg må tro i hvert fall på det, men det er vanskelig å tenke at dette kan gå bra etter all denne tid som vi har bak oss. Kirken og tid i skogen og også som vi har bodd før i mottak, ja. Men vi håper det skal bli bra.

0: Hei, Jørgen. Hører du meg?
1: Nei.
0: Jørgen? Hører du meg, eller? Jørgen? Jeg tror ikke han hører meg. Jeg hører han, ja. Hallo, Jørgen, er du med meg?
2: Ja, hallo.
0: Heisann. Du spiller i Suburban Kids. Kan du fortelle litt om bakgrunnen deres, altså hvor lenge dere har holdt på, et cetera?
2: Bakgrunnen vår er egentlig... Tre av oss er barndomsvenner. Oppvokst like ved Tveita. To andre er noen vi har blitt kjent med videregående i senere år, og bare egentlig fortsatt å spille sammen. Og så har det til slutt bare blitt The Suburban Kids, som de lærer tredje bandet vi egentlig har holdt på med.
0: For de som ikke har hørt dere, altså dere spiller jo hardcore, hvor vil dere selv plassere dere i det landskapet?
2: Jeg vet ikke, det er spørsmålet jeg synes er veldig vanskelig egentlig når folk spør om. Jeg pleier egentlig bare å si at vi spiller et punkrockband, altså. Og så får folk begynne å kategorisere ut derfra som de egentlig vil. Så hva vi spiller vel hardcore, men jeg liker å si at vi et punkrockband.
0: Skal se, dere har spilt en del konserter rundt omkring. Hvordan vil du si dagens hardcore-punk-scene i Norge?
2: Jeg synes den egentlig helt ok. Jeg tror faktisk jeg synes den litt bedre enn mange andre skal ha til at den Det er mange som holder på, men det ikke... Like mange som kommer så lang vei, som for eksempel har gjort i Sverige. Som andre også sier, er at, liksom, at Sverige skal ha en sånn ekstrem bra punkescene, hardcore-scene. Jeg vil egentlig si at de har en av de verste, som også flere har sagt før. Jeg synes Norge, dags dato, kanskje litt størselig. Men det mange bra band som kommer fra Norge, og det mange bra band som holder på enda. Så ja, jeg synes det ganske bra, egentlig.
0: Dere snart aktuell med en utgivelse. Kan du fortelle litt om den?
2: Ja, det kommer en splittsjukdommer med et band fra Halden som heter Slingshot Idol, som ute på Lila Sky Records. Det litt sånne økonomiske problemer som har dukket opp, så den litt forsinket. Men det egentlig bare en sjukdommer vi har spilt inn hjemme hos en kamerat av oss. Som holder på med lyd, så vi fikk en veldig billig deal med ham. Vi spilte inn 3 låter, spilte inn i desember. Den blir presset i første gang i 500x. Når den ute jeg ikke helt sikker på, men vi går også inn nå i juni og spiller inn en ny sjukdommer og en låt i en samleskive, som forhåpentligvis kommer ut i september, og den skal vi prøve å gi ut selv. Så fort vi får studielånet vårt.
0: Samleskiva, hvilken skive er det?
2: Det er en norsk samleskive. Noen folk fra Hamar, så vidt jeg har forstått, som har startet noe som The Reactor Records, som har samlet noen norske band, da. Hovedsakelig punk rock hardcore band, som de skal prøve å gi ut. Noe mer info om det vet jeg egentlig ikke selv, altså. Jeg bare vet at vi fikk spørsmål om å være med på dem. Og skal stille inn en låt til dem.
0: Så den kommer i september sammen med den egen utgivelsen deres?
2: Det vet jeg ikke helt. Jeg har ikke helt kontroll over når den kommer.
0: Nei.
2: Jeg skal prøve å få den sjukdommer nummer 2 av oss rundt samme tid. Og forhåpentligvis blir det på tidlig høst. Senest høsten en gang.
0: Ja, det var det. Da får jeg takke for deg.
2: Jo.
0: Hei, hei.
2: Takk skal du ha. Ha det.
3: Nye for at man tuller med seg selv, så...
4: Exactly. Da er det lov, og hvis man tuller med seg selv, da er det lov, liksom, at man kan innrømme alle de ting som egentlig går feil, som man helst ikke vil.
5: Da kan man berøre mange tabuer, ikke sant?
4: Liksom,
3: folk kjenner seg igjen i det, men ikke dem, det er den som forteller som det handler om.
5: Ikke sant?
3: Da kan du liksom flire og peke på en måte, det blir ikke sånn.
4: Ja.
5: Og det du, Georgiana, sa I sted om at det ligger, altså forteller ofte har en visdom bak historiene, da tenker jeg også på de gamle fortellingene som har levd I mange, mange generasjoner og blitt levert fra munn til munn. Og da det jo generasjoner på kvinner og menn som har lagt sin livsvisdom inn I disse fortellingene. Og det gir også disse fortellingene, altså eventyrene og mytene, en stor dybde, opplever jeg.
4: Mm. Mm. Yeah, yeah.
3: Har du noen eksempler på noen sånne kjente historier så måtte, som,
4: ja,
3: som har blitt overlevert liksom
4: mm. Følgesvenn, det skal Helge Samset som kunne ikke stå opp I dag morges men hun en fantastisk forteller veldig, veldig sensitiv og hun forteller Følgesvenn det blitt lagt I Asbjørnsen og Mo på en måte ganske død kanskje I mange, mange år, og hun tatt det opp, og det blir mer og mer levende. Ja, there's so much in this program. Så Ola den Hellige, liksom det hva det for noe sånn merkelig fortelling? Men det blitt weird, you know, this is your saint, this is your patron saint of Norway, men hvem var han? En sånn drept alder for å få, men Han, P. Justein, han setter nye lys på det. Du går inn på det, du begynner å kjenne, ja, kanskje jeg begynner å kjenne hvem han var, og hvorfor han har blitt så utrolig heldig I Norge. Så det liksom å komme I møte med publikum, så må du finne ut hva disse gamle fortellinger, ellers så publikum ikke der, hvis ikke du finner poenget I det. Så det det vi interessert I å gjøre, og så puste liv I fortelling.
5: Mm.
3: Men så som Asbjørnsen og Mo, var de fortellere, eller var de samlere?
5: De var samlere.
3: Ja.
4: Jeg tror de måtte også vært fortellere,
5: ja,
4: skjønner du? De,
5: ja.
3: Ja. De var sikkert bytta, vet du.
4: Ja,
3: og gitt deg I historie, og fått deg I historie, eller noe sånt, tror
4: du. Ja, yeah, exactly. Fordi du blir smittet av fortelling, rett og slett. Og den festivalen nå, kommer mange til å bli smittet av fortelling. I løpet av denne helgen nå fordi det fortelling en brennefakkel og det ikke sikkert at det alltid brenner kanskje noen ganger bare smuldre men jeg likevel får litt lyst til å fortelle jeg en sånn 40s datter og hun har sagt til meg nylig nei, jeg ikke interessert I fortelling lenger jeg har gjort det før, ja, men nå jeg blitt for gammel men da hørte hun på to fantastiske fortellere og etter det så sa hun mamma Vi må gå på turné sammen. Vi må fortelle sammen. Det rett og slett smittsomt.
3: Mm. Det flere musikkformer også som bruker det. Sånn som hiphop for eksempel bruker jo veldig mye fortellinger.
4: Yeah.
3: Uttrykksform.
4: Yeah, I wish I could do that. I would really love to do that. Yeah, det også noen ganger når de sitter på en fortelling, når de har noen av disse karibianske fortellere, så det veldig nær. Du ser at det mye som overgang.
5: Og det også en gjest vi har fra Danmark som heter Vigga Bro. Hun hun en stor skuespillerinne, hun en liten kvinne av vekst, men hun en stor kvinne, og hun... Hun skal blant annet fortelle historier av ingen hudfarve under festivalen. Men hun vet ikke hvor mange generasjoners hun har foran seg av fortellere, men hun fra en fortellerslekt I Danmark. Og hun har virkelig fortellingen I blodet. Og hun en ildtønn å se på, så hun en flott forteller.
4: Så, dansk rio.
5: Dansk, ja. Old grand lady. ja.
3: For de som har lyst til å gå og se på det, hvor det skal være henne?
5: Ja, kveldsprogrammet på teaterbåten.
3: Jeg vet ikke om du tenker på sånn adressemessig.
5: ja, hvis dere har hørt om operan som skal bygges, det har kanskje mange gjort, men der ligger det nå en teaterbåt som heter Teaterbåten Innvik. Der foregår ettermiddags- og kveldsprogrammet, og på IKM, det internasjonale kulturmuseet som ligger I Tøyenbekken 5, stemmer ikke det?
4: Ja, ja.
5: Der foregår dagprogrammet.
3: Mm.
5: Så på dagtid det en god del for barn, men også en del for voksne, og på kveldsprogrammet så det hovedsakelig voksen og ungdom som vi retter oss mot.
3: Mm.
4: Ja, den innvikte jeg vet ikke om det verdt det. Det liksom, du kommer ut av Grønland T-banestasjon, og så det rett over gaten. Det veldig nær Grønland T-bane.
5: Nå snakker du om IKM.
4: IKM, ja. Sa jeg det?
5: Du sa innvikt.
4: Typisk, vi blir helt blandet opp. Ja, det en gammel politistasjon, og de har sånn gammel, hva heter det, sånn, where they used to lock people up in the... Yeah. It doesn't sound very nice, men det en kjempehyggelig sted, faktisk.
1: Kjempehyggelig fengsel. Så det ingen som blir låst i der, og blir tvunget til å høre på
5: en forferdelig historie. Det kan vi ikke love. Det kommer an på om det har vært snillere her.
3: Men lover hvert for de som dukker opp skal få høre noen fengslende historier.
5: Det kan vi love.
4: Yeah, yeah, very good, very good.
1: Ja. Nei, men da får vi kanskje bare oppfordre folk til å møte opp på det jeg forteller festival.
3: Det var det fredag, lørdag og søndag, så...
1: Er det noe dere vil helt spesielt trekke fram, som vi ikke har sagt det til slutt?
4: Ja, det en lyveverksted, hvis for de som har lyst til å lære å lyve. Det i morgen klokka 11, så kan de ta en time med en veldig kjent lyve fra England. Han har kommet, han heter Michael Dacre, fantastic bloke, masse kunnskaper, spesielt om lyving. Og der kan du bruke en time å lære å lyve.
3: Er det sant?
5: Ja, helt sant.
3: Eller
4: well, no, it's just a load of rubbish, really.
5: Ja, og så må vi fortelle at vi har virkelig håndplukket gode fortellere. De beste fortellerne.
4: Ja, de tre toppmenn fra Sverige.
5: Hvis kommer. Du har lyst til å oppleve virkelig god fortelling, så Innvik, Teaterbåten Innvik og det internasjonale kulturmuseet stedene å legge helgen.
4: Yeah.
5: Mm.
3: Finns det popstjerne blant fortellere?
4: Liksom? Oh yeah, yeah. Of course, you know. For us, wow, de kommer, yeah!
5: Og de kommer, popstjernene kommer.
1: Nå skal vi takke så mye for besøket. Og skal dere lukke til i helga.
4: Tusen takk,
1: på IKM i Tøyenbækken nummer 5 og så på Innvik i helga blir det fortellig.
5: Og hvis dere vil se programmet så har vi en nettside hvis dere slår opp på fortellerhuset.no så kan dere se
4: hele programmet
5: der.
1: Beate og Georgiana. Ja, det skal vi lykke til.
5: Tusen takk.
4: Tusen takk for
1: det. Du skal få en historie helt til slutt. Sannhet og historie. Hva den handler om?
4: Ja, det kan du kanskje gjette.
1: Ja.
4: Om fortelling.
1: Ja, da lar vi det være siste ord i dag. Lykke til.
4: Tusen takk skal du ha.
3: Tusen takk.

0: Før min tid. Før din tid. Før din bestemors oldemors tid var det en liten by. Det var faktisk ikke så langt før der du bor. Det var søndag, og solen strålte ned på plassen. Både menn og kvinner hadde på seg sin fineste stas og gikk rundt og kikket på hverandre. De gamle satt og skravlet og lo, og barna lekte og løp rundt. Plutselig, fra de høye fjellene, kom det en mann inn på plassen. Han var høyreist og vakker, og det skinte lys ut av øynene hans. Men han var helt naken. Damene skreik, og alle løp inn i husene sine. De smelte på dørene og låste vinduer. De trakk for gardinene og holdt håndene sine foran øynene til barna. Og sa ikke se på han. Han er en ekkel, uhøflig mann. Mannen var helt alene på plassen. Og han gikk gjennom byen og ut i den mørke skogen på andre siden. Noen uker senere kom det en dame til byen. Det var også en søndag. Alle snudde seg mot henne. Hun hadde på seg en stor, enorm kappe som var farget med fargene fra hele universet.
1: Turen ble vedtatt for vel halvannet år siden, og den direkte foranledningen var at Norge ble leder for FNs sanksjonskomité mot Irak. Og vi ønsket da dels å se på den rollen

0: det som en del av arbeidsvilkårene. Det vi, og vi opplevde ikke at vi ble hindret i å gjøre jobbene våre, selv om vi jo da som sagt ble fulgt alle steder vi skulle være. Men selve Irak er jo et land i kne nå. De har lite av mat og medisiner, og hele befolkningen bærer preg av det, fra de som fra før har vært fattige, til middelklassen som nå har fått levevilkårene sine drastisk redusert. Du kommer ikke i et hus uten at nesten alle møblene er solgt. De har ikke noe å leve av, og selv hevder jo Irak, og med god støtte fra FN, at det er det hårde sanksjonsregimen fra FN side som har vært skyld i dette.
1: Møtte du noen spesielle mennesker som gjorde inntrykk på deg?
0: Jeg møtte lokalbefolkningen i en liten bydel i nærheten av Bagdad, som var gjennombombet, og som har da ved felles hjelp og dugnad klart å gjenreise byen sin i den forstand at de har vann der. Og de har en skole som er veldig velfungerende, og se de ungene på skolen, da de veldig vennlige og gledestrålende fjesene over å overhodet ha besøk utenfra, gjorde veldig, veldig, veldig sterkt inntrykk. Det samme gjorde besøkene på sykehus i Basra, og besøkte barnesykehus hvor det lå barn som var i ferd med å dø av kreft. Det var nok det aller sterkeste, og nesten vanskelig for flere av de som var med på delegasjonen å forsone seg med at det behøvde å være slik, fordi at utstyret er så mangelfullt. Det finnes ikke medisiner nok, det finnes ikke laken, det finnes ikke annet enn sekker over gamle skitne madrasser, og der ligger disse ungene og dør, og sammen med mødrene sine, som ser aldeles forpint ut og har vært gjennom flere lignende situasjoner. De har mistet flere barn, for eksempel i bombeangrepene, og er da i ferd med å miste nye kull med barn i kreft.
1: Dere reiste som et journalistlag, men hvilken rolle tror du at norske journalister kan spille i sånne situasjoner som dette er?
0: Den viktigste rollen norske journalister kan spille, det er jo å prøve å gi, i den grad det er mulig, et balansert bilde ut fra Irak. Det er viktig å fortelle om hvordan sanksjonene har virket, og at det har brakt landet i kne. Fortelle hva alle hjelpeorganisasjoner sier om det, at sanksjonene må heves eller rettes på. Ytterligere enda mer enn olje for matprogrammet.
2: Ja, det som var greia var at det var Helle som kom til meg, og, altså Helle Vågland, som sjefsredaktør. Ja. Hun kom til meg og spurte om ikke vi kunne lage sånn utflod, for hun hadde, eller sånn fanzine, fordi hun hadde lyst til å lage noe som tok innmari kort tid å lage. Okay. Så hun bare skulle, vi skulle liksom bare rable ned alt vi hadde på hjertet og trykke det sammen i et sånt hefte. Fordi hun var så innmari lei av sånne jenter som skulle være sånn flinke og veldig sånn ordentlig, gjøre alt veldig sånn omstendelig og være best i verden og sånt. Og så tenkte jeg at jeg hadde egentlig aldri skrevet noe før, men jeg synes det var så stas å bli spurt, så jeg ble med.
3: Så du ble med. Ja. Og Bård, hva var din tanke med å bli med i Utflod?
4: Jeg feminist da.
3: Kan du utdype det litt?
4: Nei, men det helt alvorlig. Jeg feminist. Jeg mener at, at det mye som bør gjøres, og en av tingene som bør gjøres er å lage Utflod. Det synes ikke hvorfor det så rart at en mann skal være feminist.
3: Nei, det ikke rart i det hele tatt.
4: Siden du begynte å le, liksom.
2: Bård synes at kvinner og menn er like mye verdt.
4: Ja.
3: Det bra, det godt å høre.
2: Bård, jeg må komme på at jeg hadde en kjæreste som sa at han likte godt jenter som hadde egne meninger.
3: Det er så jævlig bra å si.
4: Jeg veldig glad i jenter som har egne meninger, som står for noe.
3: Jenter med egne meninger har i hvert fall i Utflod-redaksjonen, det har jeg sett etter å ha lest dette nummeret her. Dere har gått ut og sagt at dere lagde Utflod, og da dere lagde Utflod så skulle dere lage en veldig dårlig fanzine, slik at det var mange andre som også turte å gå ut og lage flere fanziner. Hvorfor ville dere at folk skulle lage flere fanziner?
4: Jeg mener at det er alt for mye

0: snobberi i norske medier da. Altså det altså høyt terskelig til at folk begynner å ytre seg og det utrolig mye dårlig flinke ting rundt omkring hvor folk har liksom kan form men har null innhold derfor mener vi at det på tiden med masse innhold og kanskje ikke så mye form det en av grunnen til at vi eller det vel hovedgrunnen til at vi vil lage bladet
1: Så det innhold det går på
0: Det liksom punkrock-utgaven av feminismen da ja. Ja, men ikke sant? Altså det på en måte samme holdningen til det å skrive eller lage et blad som det punkere hadde til å lage musikk da Du behøver ikke mer enn tre grep for å lage en bra låt Du behøver ikke å kunne stave riktig for å kunne skrive en bra setning
1: Nei. Hvem det som kjøper utflod?
2: Vi har jo kjøpt ganske mange av dem selv, egentlig. Vi drikket opp 150 stykker, ja. Men det som skjer at det veldig mange som kjøper på Tronsmo, og der har vi, det ble bare revet vekk, faktisk. Så vi kom på topp 10-lista til Tronsmo den uka vi var der, men så ble de borte.
0: Vi ser det mer enn annen Chomsky, da.
2: Mm.
1: Wow.
2: Det viser at det et veldig stort behov for utflod.
0: Nei, men hvem som kjøper det, vet ikke jeg. Jeg tror reaksjonen fra nesten alle som har sett det her, at de synes det friskt, tror jeg, gøy alt. Så det jente, gutter, whatever.
2: Ja. Men en dame fra Tronsmo ringte meg og sa sånn her, og det som så gøy at det nesten like mye gutter som jenter som kommer og spør om det.
0: Det vel ikke noe, vi har ikke bestemt oss for noen egentlige kriterier, egentlig.
2: Nei,
0: vi har rett og slett... bedt forskjellige folk som vi tror kan komme med noe, så har de kommet med noe, så har de kommet med. Sånn sett, men stort sett så det Janne, Helle og meg som har sittet og mekket det sammen, og klippet og limt og...
1: Ja, det ser vi jo her.
0: Ja.
2: Det jo et veldig bra alternativ til å se på TV, da, å lage fanziner. Ja. Det var vel det vi fant ut. Bård har innført sånn TV-nekt hjemme nå. Ja. Og ha noen hobbyer.
0: Ja, men det kult å ha hobbyer, da. Det også en ting, det bra å ha hobby, liksom.
1: Hobby skal bli,
0: ja, men det blir så mye sånn seriøse ting, da. Det bra hobby, utflod hobby. Vi sitter sammen og kommer på ting, og så skriver vi, og så ser vi på det en stund senere, og så...
2: Tenker du, jøss, det var jævlig bra. Ja, vi er jævlig bra.
0: Vi skryter veldig mye av oss selv. Det veldig deilig.
1: Mm. Så dere håper egentlig at utflod vil inspirere andre til å skru av TV-en og lage fanzine de også?
0: Egentlig også til å kjøpe utflod.
2: Ja. Og skru av radioen. Ha det, takk for oss, sier Radio Rakel.
1: Ikke sant? Kjempebra. Ok. Bård, kan du fortelle litt om hva vi kan lese om i utflod. Hva det dere skriver om?
0: Først her så det en rapport fra fødeavdelingen når Helle og jeg fikk vårt første barn hvor vi presenterer de fantastiske sykepleierne og legene som var med under fødselen. Som var en helt utrolig vakker opplevelse. Og så det en haterklæring mot norske kongehuset. Som Janne kan sikkert si litt mer om.
2: Dra til helvete.
0: Dra til helvete, kongehuset. Så det jentefest med Eva Brattholm, Helle Vågland, Sissel Bennick Osvold og Janne Rønningen.
2: Mm. Det synes jeg var veldig kult da, at Eva Brattholm og Sissel Bennick Osvold stilte opp på det. Det hadde jeg ikke regnet med.
1: Ja. Så har vi, Janne, du har jo bidratt med veldig mye i denne utgaven. Jeg har jo blant annet lest Jannes positive feministregler og Jannes strikkekluter.
2: Mm.
1: Strikker du mye kluter, Janne?
2: Jeg strikker så ofte jeg har anledning.
1: Du gjør det, og det anbefaler du til leseren din
2: også. Ja, det absolutt en hobby på høyde med å lage fanzine. Og dessuten så kan det jo kombineres med andre ting. Du kan jo for eksempel strikke kluter og se på TV.
1: Ja.
2: Kanskje strikke kluter og sykle på ergometersykkel, om det ikke prøvd med.
1: Nei. Hva disse fotoseriene som vi kan se i dette nummeret av utflod?
0: Det ene her jo meg og Helle i leiligheten vår, hvor vi har prøvd å integrere oss i nærmiljø.
1: Ja.
0: Og den andre to bodybuild-damer som har spist mye anabole steroider, at de har fått penis.
1: Ja.
0: Og så det jo her en hyllest til Musharraf, generalen som styrer Pakistan, som skrevet av Kashif Iqbal, som en god venn av oss.
2: Kjell Society, som kanskje noen har hørt om.
0: Mm-hmm.
2: Det egentlig min favoritt-side i Hebladet.
1: Ok.
2: Men det som jeg synes utrolig kult da, det at det et ganske langt intervju her som en jente som heter Malin, som 15 år, og som, som forteller ganske sånn detaljert om hvordan hun drømmer om å bli en sånn frikedame da. Ja. Uten at hun kanskje sier akkurat hun skal bli frike, men har veldig sånne ideer om hvordan hun skal være, og de skal liksom være sånn som går i kohutfløyene, og så skal de bare sette seg rett ned på bakken, og ikke på en benk, og ikke være så jævlig nøye på det, og hun skal gå på hardt i knissen, eller hun skal liksom ditt og datt da.
1: Veldig, veldig bra intervju. Ja. Jeg kjente meg veldig gjennom det, veldig igjen da jeg leste det. Det var fint intervju.
0: Det noe av det som greia med bladet, å sette sammen ting, sånn at ikke du skal være trygg på hva du leser. Da.
1: Ja.
0: Fordi vi blander humor med alvorlige ting, og da blir plutselig det som humor tatt alvorlig av noen og omvendt. Ja. Og det også en greie på en måte at vi vil blande de tingene, sånn at ikke de svarene ligger rett opp i dagen, hva vi egentlig mener, at det opp til deg å på en måte se det. Og det også veldig forskjellig hvordan folk reagerer, for noen ting vi har ment humoristisk tar folk plutselig alvorlig, og ting vi har ment alvorlig kan plutselig leses humoristisk. Det synes vi bra.
1: Helt til slutt, hva vil dere gjøre med utlodd fremover? Kommer dere til å fortsette å trykke det, og hvor ofte kommer dere til å gi ut utlodd, tror dere?
0: En gang i året. Ja, vi kommer til å lage flere. Vi i gang med et nytt allerede.
1: Ja.
0: Hvis folk har lyst til å prøve å sende inn noe, så kan de sende det til utflod@hotmail.com.
2: Ja, men jeg vet ikke helt om den hotmail-adressen funker. Funker den?
0: Ja, vi satser på at den gjør det.
2: Ja, vi gjør det.
3: Faen, må du si.
4: Nei, ikke så mye banning.
3: Jo, kom igjen da.
4: Faen, klarer ikke å si det ordentlig. Faen.
3: Radio Rakel, fitteradion.
2: FM 99.3. Cause they're the future. Are they really the future?
5: Yeah. Hei, Jørgen. Hører du meg?
6: Nei.
5: Jørgen? Hører du meg, eller? Jørgen? Jeg tror ikke han hører meg. Jeg hører han, ja. Hallo, Jørgen, du med meg?
6: Ja, hallo.
5: Heisann. Du spiller Suburban Kids. Kan du fortelle litt om bakgrunnen deres, altså hvor lenge dere har holdt på, etc.?
6: Bakgrunnen vår er egentlig... Tre av oss barndomsvenner. Oppvokst like ved Tveita. To andre noen vi har blitt kjent med videregående i senere år, og bare egentlig fortsatt å spille sammen. Og så har det til slutt bare blitt The Suburban Kids, som de lærer tredje bandet vi egentlig har holdt på med.
5: For de som ikke har hørt dere, altså dere spiller jo hardcore, hvor vil dere selv plassere dere i det landskapet?
6: Jeg vet ikke, det spørsmålet jeg synes er veldig vanskelig egentlig når folk spør om. Jeg pleier egentlig bare å si at vi spiller et punkrockband, og så får folk begynne å kategorisere ut derifra som de egentlig vil. Så hva vi spiller vel hardcore, men jeg liker å si at vi et punkrockband.
5: Skal se, dere har spilt en del konserter rundt omkring. Hvordan vil du si dagens hardcore-punk-scene i Norge?
6: Jeg synes den egentlig helt ok. Jeg tror faktisk jeg synes den litt bedre enn mange andre skal ha til at den Det mange som holder på, men det ikke like mange som kommer så lang vei som for eksempel har gjort i Sverige. Som andre også sier at, liksom, at Sverige skal ha en sånn ekstrem bra punk-scene, hardcore-scene. Jeg vil egentlig si at de har en av de verste, som også flere har sagt før. Jeg synes Norge dags dato kanskje litt størselig, men det mange bra band som kommer fra Norge, og det mange bra band som holder på enda. Så ja, jeg synes det ganske bra, egentlig.
5: Dere snart aktuelle med en utgivelse. Kan du fortelle litt om den?
6: Ja, det kommer en split-shoot-dommer med et band fra Halden som heter Slingshot Idol, som ute på Lilac Sky Records. det litt sånne økonomiske problemer som har dukket opp, så den litt forsinket. Men det egentlig bare en sjukdom. Vi har spilt inn hjemme hos en kamerat av oss, som holder på med lyd. Så vi fikk en veldig billig deal med han. Vi spilte inn 3 låter. Spilte inn i desember. Den blir testet i første gang i 500X. Når den ute jeg ikke helt sikker på. Men vi går også inn nå i juni og spiller inn en ny sjukdommer og en låt i en samleskive. Som forhåpentligvis kommer ut i september. Den skal vi prøve å gi ut selv. Så fort vi får studielånet vårt.
5: Samleskiva, hvilken skive er det?
6: Det er en norsk samleskive. Noen folk fra Hamar, så vidt jeg har forstått, som har startet noe som The Reactor Records, som har samlet noen norske band, da. Hovedsakelig punk rock hardcore band, som de skal prøve å gi ut. Noe mer info om det vet jeg egentlig ikke selv, altså jeg bare vet at vi fikk spørsmål om å være med på dem, og skal spille inn en låt til dem.
5: Så den kommer i september sammen med den egen utgivelsen deres?
6: Det vet jeg ikke helt. Jeg har ikke helt kontroll over når den kommer.
5: Nei.
6: Jeg skal prøve å få den sjukdommen nummer 2 av oss rundt samme tid, og forhåpentligvis blir det på tidlig høst. Senhøst, høsten en gang.
5: Ja, det var det.
6: Mm.
5: Da får jeg takk for deg.
6: Jo.
5: Hei.
6: Takk skal du ha. Ha det.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 173, det onsdag den 27. oktober 2021. Som jeg sa i forrige episode, så begynte det å rykke litt hjemsøkingsfoten igjen. Og det gjorde at jeg begynte å bla litt i biblioteket her, for å forsøke å finne en historie som kunne egne seg for podcasting. Og da snublet jeg over den beryktede historien, kjent som Amherst-mysteriet. Og det nok en av de mest spektakulære poltergeist-historiene som finnes der ute. På mange måter denne fortellingen en slags blanding av den aller første tåkeprat-episoden, Demonbesettelse, og episode 7 og 8, Bell-familiens forbannelse. Det føles ganske godt å ha denne historien til gode etter å ha gitt ut 172 episoder, og atter en gang så jeg glad for at jeg bestemte meg for å skyte brett fremfor å drive med en segmentert podcast. For nå blir det nesten litt som å starte på ny igjen, og jeg får litt den samme viben som jeg hadde når jeg fordypet meg i Ed og Lorraine Warren. Det var skuespilleren Walter Hubbell som var spesielt interessert i det overnaturlige som gjorde denne fortellingen kjent. I 1879 ga han ut en bok som beskrev det han hadde opplevd i Amherst og i selskapet til Esther Cox, jenta som var fokuset i de demoniske kreftene i denne historien. For det jo ofte slik at poltergeist-fenomener oppstår rundt unge jenter, og da ofte jenter i puberteten. I så måte så skiller denne historien seg litt ut, for Esther hun var 19 år når det hele begynte. Hubbell skrev under på en edsvoren erklæring der han bekreftet at fortellingen i boka var sann, og i 1908 skrev 16 av innbyggerne i Amherst under på et dokument som bekreftet at det Hubbell fortalte var det som virkelig skjedde. Selv sa Hubbell at han var kjent med triksene til tryllekunstner og mentalister, ettersom han selv var skuespiller og var svært scenevant. Han hadde til og med avslørt flere falske mediumer, fortalte han. Men han hevdet altså hardnakket at det som skjedde i Amherst var av en helt annen karakter enn hva han hadde sett og opplevd ved andre anledninger. I denne episoden har jeg valgt å ta utgangspunkt i Hubbells originale bok fra 1879. Og så får det bli opp til dere som hører på om dere velger å tro på fortellingen eller ei. Men en ting sikkert, og det at denne historien en som utmerker seg som en særs interessant beretning om det store ukjente som venter like bakenom vår verden, og om skyggevesener som kun venter på en anledning til å livnære seg på energien til intetanende dødelige.

Amherst i Nova Scotia var en vakker liten bygd som lå like ved Foundy-bukta. Bygda var lett tilgjengelig ved jernbane, selv om det var ca. 23 mil til den nærmeste by, takket være utbyggingen av den interkoloniale jernbanen. I 1878 bodde det ca. 3500 mennesker der, mot dagens befolkning på 10.000. I tillegg var det hele 4 kirker samt et konserthus med flere scener som ble brukt i ulike oppsetninger. Noe som etter hvert skulle trekke våre paranormale etterforsker og skuespiller Walter Hubble til byen. Byen hadde også en velutbygget industri, og den hadde blant annet en stor skofabrikk. I tillegg hadde den også flere butikker enn hva som var vanlig for en by på den størrelsen, og bebyggelsen var også en klasse for seg selv, med velfriserte plener, bugnende blomsterbed og velholdte fasader, noe som hintet om at innbyggerne var relativt velstående. I den idylliske landsbyen, like ved denne kirken på Princess Street, lå et pittoresk 2-etasjes gulmalt hus. På forsiden var det en liten hage som strakk seg rundt huset, og til bakgården og stallen som lå bak huset. Hagen var svært velholdt og ryddig, og det samme gjaldt innsiden av huset, som var svært så smakfullt dekorert, og som gjorde at gjester straks følte seg hjemme der. Første etasje bestod av 4 rom. En salong som var godt opplyst av store vinduer og fylt med blomster. En spisestue med en bestefarsklokke og et stort spisebord, og den lå vegg i vegg med kjøkkenet. Kjøkkenet, det var ikke spesielt stort, og matlagingen foregikk på en vedfyrt komfyr. Ut fra kjøkkenet gikk det 3 dører, en til bakgården og en til vedskjulet, i tillegg til en til spisestua. Det 4. rommet i første etasje var et lite rom mellom spisestua og salongen, som ble brukt som syrom. Fra inngangsdøren gikk det en trapp opp til høyre, og det var her vi fant familiens 4 soverom. Dette var små rom som hver hadde et lite vindu, og det var ingen dører imellom dem. 2 av soverommene hadde utsikt mot Princess Street, og de 2 andre mot stallen. Som resten av huset så var soverommene veldig koselige, og alle var tapetsert og malt i friske farger. Huset ga i det hele tatt inntrykk av å huse en, om ikke rik, tilfreds familie. Far i huset var Daniel Teed, som var en respektert skomaker fra traktene. Han hadde et rykte som en svært ærlig mann, og han nektet aldri familien sin noe dersom han hadde råd til det med lønnen han hadde som formann ved skofabrikken. I tillegg til Daniel selv så fant de kona hans Olive, som også var svært godt likt, samt sønnen Willie på 5 og George på 17 måneder. Bare fryd og velstand, altså. Eller kanskje ikke. For denne Willie, som blir beskrevet som en frisk og oppvakt gutt som likte å leke med lillebroren sin, hadde en hobby som får meg til å løfte skeptisk på det ene øyebrynet, eller kanskje begge, i 2021. Og han likte nemlig å kaste stein på høns. Det var kanskje en vanlig fritidssyssel for barn i 1878, ja, men jeg mistenker at det ville blitt litt ståk av den slags i dag. I tillegg til de 4 bodde de 2 søstrene til kona i huset, Jenny og Esther Cox. Jenny var 22, og hun skal ha vært svært vakker. Hun hadde lyst brunt hår som rakk til under midjen, grågrønne øyne og ekstraordinært hvite og fine tenner. Hun var en av de mest ettertraktede kvinnene i bygda, og ikke bare blant det motsatte kjønn. Hun var rett og slett veldig populær blant alle, ikke minst i kirken hvor hun var aktiv. Søsteren Esther på 19 var derimot liten, tettbygd og hadde kort hår, med store gråblå øyne og mørke øyebryn. Men det var ikke for det. Hun var svært flink med husarbeid og hadde flere venner på sin egen alder, og hun var veldig populær blant barna. Det er jo tydelig at ting hadde gått litt framover siden historien om Bell-heksa som foregikk mer enn 50 år tidligere. På den tiden så hadde vel Esther vært gift 3 ganger og hatt 4 barn, tenker jeg. Men nå var det sånn i 1878 at man også hadde veldig store familier, og dette koselige lille huset virker enda mindre når vi får vite at det bodde enda 2 mennesker der, nemlig John Teed, broren til Daniel, og William Cox, broren til Olive. William Cox var også skomaker og jobbet på samme fabrikk som svigerfaren, og John Teed, han var en staut kar som hadde vokst opp som bonde, og det var yrket han fortsatte med når han bodde i Amherst. Så nå er vi altså oppe i 8 personer i dette idylliske lille huset. Man hadde altså ikke så mye privatliv på den tiden. Dagene i huset var stort sett like. Alle dro på jobb, bortsett fra Olive, Esther og barna. Klokken 12 var det middag,
og hver dag lekte Esther med lille George, og Willy lekte i bakgården, sikkert på jakt etter høns han kunne kaste stein på. I en sommer kom han over en hane som Olive hadde bundet fast med en hyssing til en stubbe fordi den pleide å plage kyrne i fjøset. Willy så på dette som en flott anledning til å denge opp hanen med en liten klubbe, men han ble oppdaget av moren før hanen strøk med, og så fikk han en ørefik og løp gråten inn i huset. Vi får tro at det lærte ham å ikke plage dyra. Slik var tilværelsen til Daniel Teed og familien hans. Hver dag var lik den andre. Men snart skulle noe underlig mørkt og demonisk snu tilværelsen til familien på hodet. Det hele startet en kveld etter kveldsmat. Mr. og Mrs. Teed satt i salongen sammen med Jenny, som reiste seg og gikk opp på soverommet hvor Esther allerede hadde lagt seg. Hun fikk ikke noe svar fra Esther da hun stilte henne et spørsmål, og gikk ut fra at søsteren sov. Men likevel så sa hun at hun skulle en tur til Miss Porter og ville komme tilbake snart. Den fuktige, tåkete natta gjør oss alle litt ekstra trøtte, la hun til. Og det var en usedvanlig utrivelig natt, så alle la seg ekstra tidlig, rundt 8:30. Jenny kom tilbake til huset rundt 9:15, og hun la seg i senga sammen med Esther. Igjen, her var det ikke så mye rom for privatliv. Så oppdaget Jenny til sin irritasjon at hun hadde glemt å blåse ut parafinlampen. Så hun måtte stå opp, slukket den, og så la hun seg på ny. Denne gangen slo hun hodet i sengestolpen i mørket når hun skulle legge seg, og Esther våknet og mumlet. «Er det den 4. september?» noe Jenny bekreftet, før hun sa at hun ville sove. Rommet til jentene vendte ut mot veien. Det lå ved siden av rommet til Mr. og Mrs. Teed og barna deres, som hadde vinduet rett over inngangsdøren. Jentene lå der i mørket i 10 minutter, før Esther skrek til og spratt opp fra senga. «Det er en mus i sengetøyet!» skrek hun. Jenny bråvåknet av skrik og famlet etter lampen i mørket. Hun tente den, og de begge begynte å gjennomsøke senga etter denne musen som hadde skremt Esther slik. Men ingen mus var å finne. Jenny bemerket at det var tåpelig at de to skulle være redde for en liten mus, og sa at den kanskje hadde rømt inn i madrassen. «Se», sa hun, «det er noe som rører seg inn i madrassen. Nå kan vi like så godt legge oss igjen. Den har gått seg vill, og det er ingenting å være redd for.» De to jentene la seg igjen, og etter å ha hørt på romsteringen i madrassen en stund, så sovnet de begge to. Den neste natten hørte de igjen noe romstere, denne gangen under senga, og Esther sa, «Åh, det er den musa igjen. La oss stå opp og drepe den. Jeg har ikke lyst til å bekymre meg over en mus hver eneste natt.» De sto opp, tente lampen og så seg rundt. Da hørte de litt rasling i en liten eske som lå under senga. De dro den fram og plasserte den i midten av rommet. Og så skjedde noe aldeles forunderlig. Esken hoppet opp fra banken, som rykket opp av en usynlig hånd, før den datt ned igjen og vippet over på siden som om den hadde blitt dyttet. Jentene trodde ikke sine egne øyne. Jenny plasserte esken i midten av rommet på ny, og akkurat det samme skjedde igjen. Begge jentene var nå livredde, og de ropte på Daniel, som kastet på seg noen klær og kom løpende inn i rommet for å finne ut hva som var galt. Når de forklarte hva som hadde skjedd, så begynte han bare å le. Og etter å ha sett på esken og satt den på plass under senga, så sa han at de måtte ha drømt, før han begynte å mumle surt om hvordan de hadde vekket ham midt på natta, og så gikk han tilbake til sengs. Den neste morgenen forsøkte jentene å overbevise familien om at det de hadde fortalt faktisk hadde skjedd, men de fikk lite gehør for at esken hadde flyttet på seg av seg selv, og de går snart opp. Etter frokost tok den vanlige rutinen over. De som hadde arbeid dro på jobb, og det inkluderte Jenny som jobbet som skredder, og Mrs. Teed, Esther og guttene ble igjen i huset. Etter middagen satt Mrs. Teed seg til å sy i salongen, mens Esther gikk en tur. En lett bris blåste inn fra havet. Det var en sval og behagelig bris. Men Amherst var plaget av støv når vinden blåste i den retningen, noe som gjorde det ubehagelig å være ute, så Esther bestemte seg for å gå hjem igjen etter hun hadde vært en tur innom bokhandelen etter æren. Etter kveldsmaten den dagen satt Esther seg på trappa utenfor huset og så månen stå opp. Det var en nydelig, månelys natt. Etter hun hadde sittet der en stund, klaget hun over at det føltes som om hun hadde litt feber, og Mrs. Teed rådet henne til å gå og legge seg. Esther la seg 7:30, og Jenny fulgte etter cirka 10:00. Etter Jenny hadde ligget i senga i cirka 15 minutter, spratt Esther opp av senga, tok med seg alle sengeklærne og stilte seg i midten av rommet og sa forskrekket, «Gode Gud, hva skjer med meg? Jeg holder på å dø!»
Jenny, som regnet med at søsteren hadde hatt mareritt, gikk ut av senga og tente lampen. Når hun så søsteren i lyset fra lykteskjæret, ble hun redd. Søsteren stod midt i rommet, og håret hennes sto ut i alle kanter som om hun var elektrisk. Ansiktet var blodrødt, og øynene så ut som om de var i ferd med å sprette ut av hodet. Hun klamret seg til en stol med et så kraftig grep at neglene hennes begravet seg i det myke treverket, mens hun dirret av skrekk. Jenny, som selv ble redd av synet av søsteren, ropte om hjelp, og det var Mrs. Teed som først kom inn i rommet, fulgt av Daniel, William og John. Daniel spurte om hva som skjedde, mens William og John, som hadde fått øye på Esther, utbrøt: «Hun er blitt gal.» Mrs. Teed visste ikke hva hun skulle si. Alle sto og stirret på jenta, uten å vite hva de skulle gjøre. Etter en stund virket det som om Esther ble blekere og svakere, og de måtte til slutt hjelpe henne for å få henne tilbake til senga. Hun satt der og hang med hodet en stund, før hun igjen spratt opp og skrek: «Det kjennes ut som jeg er i ferd med å sprenges i stykker.» «Mille», sa Mrs. Teed, «hva skal vi gjøre? Hun er blitt gal.» Jenny, som var den med mest fatning, snakket rolig til søsteren og fikk henne tilbake i sengen, mens hun mumlet: «Jeg heser opp! Jeg kommer til å sprekke! Jeg vet jeg kommer til å sprekke!» Daniel så på henne og sa forskrekket: «Men se! Jenta eser faktisk! Olive, se, hendene hennes har svulmet opp! Kjenn på henne! Hun brenner opp av feber!» Familien kunne ikke gjøre annet enn å se på mens hele kroppen til Esther svulmet opp og hun skrek i smerte og gnisset tenner. Plutselig hørte de et drønn i rommet. Et drønn ikke ulikt torden. Alle sto musestille, som paralyserte. Det var Mrs. Teed som var den første som sa noe. «Vi er truffet av lyn», skrek hun. «Barna mine!» før hun løp ut av rommet for å se til guttene. Ektemannen fulgte like etter sammen med William og John, mens Jenny ble igjen hos søsteren. Når de kom inn på rommet til barna, oppdaget de at guttene lå og sov som vanlig. Og de undret seg over hva som kunne ha laget den voldsomme lyden, mens de gikk stille tilbake til rommet til Esther. Mrs. Teed løftet på gardinene for å se om den skremmende lyden kunne ha kommet fra utsiden. Men alt hun kunne se var en stjerneklar himmel. Det var ikke en sky i sikte. Så de følte seg ganske sikre på at det ikke kunne ha vært torden de hadde hørt. Like etter hun hadde sluppet gardinene, hørte de alle tre et lurveleven under senga. Bråket var så voldsomt at det fikk hele rommet til å riste, og Esther, som for bare et øyeblikk siden hadde vært oppsvulmet og i sterke smerter, så plutselig helt normal ut igjen, og hun sovnet. Så snart de hadde forsikret seg om at jenta faktisk sov og ikke var død, gikk de alle tilbake til sengs. Men Jenny, som lå ved siden av Esther, fikk ikke sove mer den natta etter alt som hadde hendt.

Den neste dagen sov Esther helt til klokka ni. Men når hun sto opp, så virket det som om alt var normalt igjen, bortsett fra med appetitten hennes. Hun spiste mindre enn hun pleide. Men like fullt så hjalp hun til med husarbeidet og gikk et ærend til postkontoret. Etter kveldsmaten den dagen begynte de å diskutere de underlige lydene de hadde hørt natten før, men ingen hadde en god forklaring. De ble enige om at dette var alvorlig, og at de burde holde det hemmelig, og hverken fortelle naboer eller venner om hendelsen. De visste at ingen kom til å tro på dem, uansett. Fire netter senere skulle det samme skje igjen. Lydene var tilbake, og Esther fikk et lignende anfall som sist. Denne gangen skjedde det like før Esther skulle legge seg klokka ti, og Jenny klarte å overbevise henne om at det var best om hun bare forsøkte å ligge stille og puste rolig. Jentene lå der på senga, og i en liten stund virket det som om Jennys plan virket, for lydene uteble. Plutselig var det som en usynlig hånd rev vekk sengetøyet, bortsett fra lakenet de lå på. De kunne se pledd og puter sveve gjennom luften før det havnet i en haug i det ene hjørnet. Jentene skrek, og Jenny besvimte. Igjen kom familien stormende inn i rommet. De kunne se alt sengetøyet liggende i hjørnet. Esther, som igjen hadde svulmet opp i senga, og Jenny, som var bevisstløs. I lyset fra parafinlampen så hun død ut, og Daniel holdt en hånd mot pannen hennes for å sjekke at hun var i live. Mrs. Teed var den første som kom seg etter sjokket. Hun plukket opp sengeklærne og dekket til jentene. Men idet hun hadde gjort det, så ble de dratt av på samme måte som tidligere og havnet igjen i det samme hjørnet i rommet. Puten Esther lå på ble nå rykket løs av en usynlig kraft og slengt i ansiktet på John Teed, som ble rasende og marsjerte ut av rommet mens han brølte «Nå er det nok!». De andre hjalp til med å legge sengeklærne over jentene igjen, og de måtte sitte på dem for å sørge for at de ikke fløy av gårde på ny. Jentene kom tilbake til bevissthet, og William gikk ned til kjøkkenet for å hente en bøtte vann til Esther, som klaget over at hodet dunket med en forferdelig smerte og varme. Da han kom opp igjen, begynte lydene på ny, og denne gangen hørtes det ut som om de kom fra selve senga jentene lå i, og igjen så var lydene så voldsomme at hele rommet ristet. På samme måte som sist, så ga lydene seg, og Esther så igjen normal ut før hun falt ned i en dyp søvn. Alle trakk seg tilbake til rommene sine, men ingen fikk sove noe mer den natten. Den neste morgenen var jentene sterkt redusert, og spesielt Esther. De sto begge opp, men Esther var så utmattet at hun måtte legge seg på sofaen i salongen. Under frokosten ble familien enige om at det var på høy tid å ta kontakt med lege, så den ettermiddagen dro Daniel tidlig fra jobb for å snakke med familielegen, Dr. Cartwright. Når Daniel fortalte om hendelsene, bare lo Cartwright. Han sa at han kunne komme den kvelden og bli til morgenen etter om de følte at det var nødvendig. Men han understreket også at han trodde det hele bare var tøys, og at han regnet med at ingenting kom til å skje når han var der. Klokken ti den kvelden ankom Dr. Cartwright til det pittoreske gule huset i Princess Street, hvor han ønsket hele familien en hjertelig god kveld. Han gikk opp på rommet til Esther og Jenny, hvor han satte seg på en stol ved siden av senga. Han sjekket pulsen og tunga hennes, og sa at det virket som om hun led av nervøs opphisselse, og at det så ut til at han var blitt utsatt for en eller annen form for sjokk. Mens han fortalte dette, rykket puten bort fra under hodet til Esther og strakk seg ut i luften som om den ble holdt av en usynlig hånd før den skled tilbake under hodet hennes igjen. «Så du det?» utbrøt legen forskrekket. «Det gjorde jeg», sa John Teed. «Og om det skjer igjen, så skal jeg holde fast i den.» Rett etter han sa det, så skjedde det samme en gang til. Og denne gangen holdt han fast i puta med begge hender. Som dere husker, så var John Teed en sterk bonde som var vant til å ta i et tak. Men uansett hvor hardt han forsøkte å holde den igjen, så ble den dratt ut av hendene hans og havnet tilbake under hodet til Esther. «Fantastisk!» utbrøt Dr. Cartwright og reiste seg. Og like etter begynte bråket under senga som tidligere. Legen kikket under senga, men han kunne ikke forstå hva som lagde lydene. Han gikk bort til døra, og da fulgte lydene etter ham, og han kunne høre at de kom fra under gulvplankene. Like etter det ble sengeklærne rykket av igjen og havnet i det samme hjørnet av rommet som tidligere. Plutselig kunne alle høre en skrapelyd. Det hørtes ut som om noen skrapte i veggen med et metallredskap, og når de så i retningen av lyden, kunne de til sin forferdelse se at noe var skrevet der. På veggen, der det kun for noen øyeblikk siden hadde vært ingenting å se, var det nå skrevet noe. Det var risset dypt inn i veggen med noe som så ut til å være et sløvt redskap som en stor spiker. På
Bokstavene var ujevne, og de så ut til å være utformet med stor kraft. På veggen sto det: «Esther Cox, jeg skal drepe deg.» Mens Dr. Carlyle sto i døråpningen og lurte på hva i himmelens navn som foregikk, falt et stort stykke gips ned fra veggen. Det snudde i luften like før det traff bakken og havnet foran føtten til Carlyle. Han visste ikke helt hva han skulle gjøre, så han plukket opp gipsen og satte seg i stolen. Og med det begynte buldrelyden igjen. Hele rommet, inkludert stolen til legen, ristet av det voldsomme bråket. Esther lå vettskremt på senga mens det hele pågikk. I hele 2 timer fortsatte det, og når det endelig var over, så sovnet den stakkars jenta. Legen bestemte seg for å ikke gi henne noen medisiner den kvelden, og han sa at han skulle komme tilbake neste dag for å gi henne noe for å roe nervene hennes. Han hadde ingen forklaring på hva han hadde vært vitne til. Ingen løsning på hva han mente måtte være en slags usynlig demonisk kraft med menneskelig intelligens. Den neste morgen kom han som avtalt, og da ble han overrasket over at Esther hadde stått opp og holdt på å hjelpe til med husarbeidet. Hun fortalte at hun følte seg bra igjen, bortsett fra at hun var veldig nervøs. Flere ting hadde skjedd, kunne hun fortelle. Når hun hadde gått ned i kjelleren for å hente melk, hadde det vært noen der som hadde kastet en planke etter henne. Legen gikk ned i kjelleren for å se etter denne ubudne gjesten, men det var ingen å se der. Når han kom opp igjen, ba han Esther bli med, slik at han kunne overbevise henne om at det ikke skjulte seg noen fremmede der nede. Men da skulle han få seg en overraskelse, når plutselig flere poteter kom susende mot dem. Begge løp opp fra kjelleren, og Cartwright dro tilbake til kontoret. Om kvelden kom han igjen med flere sterke sedativer, deriblant morfin, som han ga til Esther klokka 22 mens hun lå i senga. Til tross for sterke, beroligende medikamenter, klaget Esther over at hun var nervøs, og hun sa at det føltes ut som om det gikk støt gjennom kroppen hennes. Siden han akkurat hadde gitt henne medikamentene, sa Cartwright at hun nok kom til å få seg en god natts søvn. Men like etter han hadde sagt det, så begynte lyden igjen. Denne gangen sterkere og raskere enn før. Lydene beveget seg ut av rommet og opp på taket, og når Cartwright gikk ut, kunne han fremdeles høre lydene. Men han kunne ikke se noen på taket, selv om det virkelig hørtes ut som om det var en person som sto hamret der med en slegge. Når han kom tilbake inn, så fortalte han hva han hadde opplevd. Han sa at det var en klar og månelyst natt, så han burde ha vært i stand til å se hva eller hvem som lagde ulydene. Den kvelden ble han her til lydene avtok ved midnatt, og han lovte å komme igjen neste dag. Men idet han gikk ut porten, begynte den voldsomme hamringen igjen, og den fortsatte helt til han var kommet et par hundre meter fra huset. Det begynte å bli vanskelig å holde det hele hemmelig. Den neste uken begynte ryktet å spre seg om at en usynlig kraft lagde et voldsomt lurveleven i huset til Daniel Tid. Lydene hadde nemlig blitt hørt av folk som gikk forbi, og flere vitner hadde forklart seg til Amherst Gazette, og disse beskrivelsene ble publisert i flere aviser. Etter dette hadde pågått i cirka en måned, avla baptistpresten pastor Edwin Clay husholdningen et besøk. Han ville høre og se for seg selv hva som foregikk i det gule huset, og det skulle han få. Når han kom innom, så fikk han ikke bare se beskjeden som var risset inn i veggen, men han fikk høre den voldsomme drønningen som fikk hele huset til å riste. Edwin ble overbevist om at det ville vært umulig for familien, og for ikke å snakke om for Esther selv, å produsere lyden i huset. Siden han også var utdannet lege, så undersøkte han Esther, og han kom til samme konklusjon som Dr. Cartwright. Jenta hadde blitt utsatt for en form for sjokk. Han spekulerte om hun kunne fungere som et slags batteri, og at lydene de hørte var en form for torden som ble utløst når hun ga fra seg elektrisitet. Nå må vi huske på at strøm var veldig spennende greier i 1878, og at dette foregikk flere tiår før Edison drepte en elefant med strøm på Coney Island for å vise hvor farlig denne vekselstrømmen Nikolai Tesla snakket så varmt om var. Det er for så vidt en veldig spennende historie i seg selv. Men nå var det altså poltergeist og ikke elefanter det skal dreie seg om. Denne pastoren var så overbevist om at teorien om at Esther var et slags levende batteri stemte, at han holdt flere foredrag om dette, og han skulle forsvare Esther Cox fra prekestolen i årene som fulgte. Så skulle enda en pastor komme på besøk. Vi må huske på at det var hele 4 kirker i Amherst. Dette var pastor R.A. Temple, som var presten i kirken Tid-familien pleide å frekventere.
Han fikk også se og høre en rekke merkelige ting i huset, som en bøtte med kaldt vann som plutselig begynte å koke, tilsynelatende uten grunn. Når befolkningen i Amherst fikk vite at legen og de to prestene tok hendelsen i huset på alvor, begynte det å bli en attraksjon å dra på besøk dit. Folk flokket seg til for å oppleve fenomenet, og det dannet seg daglig en lang kø. Det ble faktisk så folksomt at politiet måtte trå til for å holde orden. Dr. Cartwright fortsatte å besøke familien, og han forsøkte å komme til bunns i mysteriet. Men hver gang han trodde han hadde løst det, så manifesterte det seg et nytt fenomen som sparket beina under den siste hypotesen hans, og til slutt så ga han opp og ble kun en tilskuer slik som de andre. Fenomenet fortsatte fram til desember, når Esther ble syk med difteri og ble sengeliggende i to uker. I denne perioden stoppet lydene, og når hun ble frisk så dro hun til søsteren sin i New Brunswick, og fenomenet, det fulgte ikke etter. Endelig hadde Esther fått fred. Eller hadde hun egentlig det?

her forlater vi Esther Cox og Mysteriet Amherst for denne gang. Som dere sikkert skjønner, så var dette bare begynnelsen for Esther. For fenomenet hadde knapt bare begynt å manifestere seg da vi forlater henne i denne delen. Det skulle bli verre. Mye verre. Her snubler vi for øvrig over den fine sykdommen difteri, som takket være barnevaksinasjonsprogrammet er ekstremt sjelden i Norge. Dette er en bakterie som gir betennelse i slimhinnen i svelg og luftveier, som kan bli belagt med en gulaktig hinne som begynner å blø dersom man forsøker å skjære den vekk. Infeksjonen kan også sette seg som sår direkte på huden. Bakterien som forårsaker sykdommen produserer et giftstoff som kan gi sykdom i hjerte og hjerne, og kan forårsake hjerte- eller hjernebetennelse. Et annet navn på denne sykdommen, som sist hadde et epidemisk utbrudd i Norge under 2. verdenskrig, er krupp. Så der fikk jeg sneket inn litt sykdom også, gitt. Som jeg sa sist, er det litt gøy å jobbe med denne typen litt mindre tema igjen, og jeg føler at det er nærmest nostalgisk å ta for meg poltergeist og demoniske krefter igjen. Så nå gleder jeg meg til å gyve løs på den andre, og hva jeg tipper blir den siste delen i denne serien. Siden det er oktober, og jeg er i prosessen med å gå til anskaffelse av litt ny merch fram mot jul, så bestemte jeg meg for å dra i gang et Samhain-salg i nettbutikken. Det varer fram til natt til 1. november, så nå har de muligheten til å hamstre litt merch, og kanskje sikre deg noen julegaver til sterkt reduserte priser. Neste del i denne serien kommer forhåpentligvis den første uka i november. Jeg har litt mer podcast-relatert på programmet denne uka, men hva det dreier seg om, det får jeg spare til en senere episode. Enn så lenge, så vil jeg ønske dere alle en riktig god Halloween, Samhain, Allhelgensaften, eller hvilket navn dere nå enn bruker på denne natten, da portalen mellom verdenen er på sitt tynneste. Som vanlig vil jeg takke alle Patreons, alle som handlet i nettbutikken, alle som har donert, og ikke minst deg som hører på. Jeg håper fortellingen om Esther Cox har gitt dere litt inspirasjon til helgens feiring. Vi høres igjen, om ikke lenge.

Lines lommelanding.

0: Kjempefint, og jeg sier bare velkommen ja, til Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio I dag, og det Stina Stjern. Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Det jo veldig hyggelig å ha deg på besøk. Du har vært her en gang før, du, med Susanna.
1: Ja, det jeg.
0: Og da var det Elevation som dere går ut sammen med, var det hun franske, Delphine Dora?
1: Ja, ja, det stemmer.
0: Det var en nydelig prosjekt da, og nå du I gang du, og har gitt ut 29. november et soloalbum. Det soloalbum.
1: Det solo.
0: Ja, Vivid Peace Restored.
1: Ja.
0: Veldig nydelig navn da.
1: Ja, takk. Jeg kjente da jeg kom over den der sammensetningen av ord, så kjente jeg at ja, det her resonerer.
0: Ja, hadde du noen andre forslag som du kan røpe?
1: Nei. Nei, det kom det var bare ett.
0: Ja, det var det, ja. Det var liksom, det bare kom ja, veldig fint. Og det jo, du spiller jo med kassettspiller.
1: Ja.
0: Som veldig spennende. Det jo, jeg vet ikke om noen andre som gjør det. Du den eneste, tror jeg, I Norge I hvert fall?
1: Det jeg sikkert ikke. Det mange som holder på med kassett på et eller annet vis, eller tape, eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og så ikke sånn at jeg da har sett noen gjøre noe, så så har jeg liksom begynt med det på bakgrunn av noen andre som holdt på med det. Det har bare vokst seg ut av å holde på, for min del.
0: Spennende, og jeg tenker hvis det noen andre som driver med det samme, så det nok det etter de har hørt deg. så har de blitt inspirert. det tror jeg. Veldig fint, og det jo når du spiller på kassettspiller, så det jo ikke sånn at du liksom lager, altså du spiller ikke på, eller altså, låtene som på båndet, du spiller med de forskjellige lydene som en kassettspiller lager, det det?
1: Ja, jeg har jo da mange kassetter med meg til enhver tid, skulle jeg si, men,
0: ja.
1: Men hver komposisjon har noen kassetter som hører til den komposisjonen da.
0: Mm. Oh, ja, ja. Med lyd på båndet.
1: Med lyd på båndet, så det veldig forskjellig lyd på båndet, og så mikses det sammen til å få en form som jeg synes passer til det uttrykket jeg ønsker å formidle da.
0: Veldig, og hva det, hva ønsker du å formidle? Det stemninger? For det jo veldig stemningsfullt. Og du kan, det liksom bølgeraler opp og ned, på en måte.
1: Ja, jeg jobber egentlig veldig intuitivt, og noen ganger så blir jeg inspirert av et perspektiv, eller av noe jeg ser for meg visuelt inni mitt indre øye.
0: Ja.
1: Og så prøver jeg å oversette det til lyd, da.
0: Det jo veldig spennende, da. Og det får du jo heller nok ikke vært og sett I ditt indre øye, da, men det, du får I hvert fall lyden ut, som høres veldig spesiell ut, og stemmingsfull, og ja, alle kan jo glede seg, for vi skal jo spille hele albumet I løpet av den sendingen her. Ok?
1: ja, det fint. Det stas.
0: Ja. Takk. Har det vært noen sånn slippkonsert og sånn da, eller hvordan det eventuelt foregår, og hvor?
1: Jeg har spilt to slippkonserter,
0: ja.
1: En I Trondheim, I forrige uke, og en på Innre Jazzforum I forrige uke, og så skal jeg spille I Oslo I morgen, onsdag 4. desember.
0: Og ja, hva har du gjort I dag? Du har sikkert vært på mange forskjellige ting allerede, du?
1: Ja, I dag har jeg vært på preproduksjon på Goldie for å forberede det I morgen, da.
0: Mm. Hva som foregår på en preproduksjon?
1: Nei, I dag så har jeg I hvert fall jobbet mest med lyd, med en lyd... person som har hjulpet meg med å få stilt, finstilt og
0: vi kan jo høre på de to første sporene vi, og som du ja, på skiva di Vivid Peace Restored vil du fortelle litt om sporene, du har litt å si kanskje om de forskjellige
1: ja, det 12 spor til sammen på skiva, og noen litt lengre og noen korte, og det liksom forskjellig om det består av en tape, altså en kassett eller om det ganske mange kassetter.
0: Ja.
1: Så det både litt simpelt og også litt komplisert. Og det der har jeg jo nå merket at det gir meg en fordel når jeg skal spille live.
0: Mm.
1: At jeg innimellom har noen ting som mindre komplisert for jeg må. For da må jeg jo gjerne ta noen kassetter ut fra Walkmanen, og så må jeg sette inn nye.
0: Ja.
1: Og da må jeg kjøpe meg litt tid.
0: Aha.
1: Så det at jeg har laget noen sånne komposisjoner som spiller seg selv litt mer, hvor jeg ikke trenger å bidra så mye.
0: De korte?
1: Ja, de kortere.
0: Ja.
1: Noen av de.
0: Veldig lurt da, Stina Stjern.
1: Mm-hmm. Det også noen av de lengre som egentlig bare spiller seg selv. Når jeg først har fått inn alt og fått stilt det til, så kan det bare liksom stå og spille.
0: Mm. Og... Har du gitt ut noen singler fra den ene som vi har spilt her til, den, hva heter den? Herregud, nå står det stille her. Den som var The Wild Woman Archetype. Mm-hmm. Den var jo veldig kul da, og eller fin, jeg vet ikke hva slags ord man skal bruke egentlig da, på den musikken, for det sånn veldig spesiell musikk. Har du gitt ut noen flere, nei, den, har du gitt ut bare en singel? En singel, ja. Spennende. Ja, da er jo alt helt, helt ferskt for våre lyttere, bortsett fra den ene låta. Vil du fortelle om spor, ja, Shrug og Go to Your Room, har du noe spesielt å si om de sånn individuelt, eller er det, hvordan handler det om noe spesielt, eller hvilken følelse er det du ville?
1: Det er litt forskjellig, den der Shrug, den tror jeg egentlig bare kom av at jeg satt og laget noen teiper, og så likte jeg det jeg hørte, og så ble jeg inspirert til å lage noe som kunne matche det, eller hva man skal si, være en kontrast til det som allerede lå der. Så det er jo sånn at jeg lager teiper, og så hører jeg på det, og så hører jeg om det på en måte trigger kreativ prosess videre, da.
0: Mm.
1: Og så var det den Go to Your Room, den handler vel mer om et litt mer sånn, hva skal jeg si da, et emosjonelt sted hvor jeg tenker at det er litt trigget av en slags skamfølelse som gjør at man går som voksen, egentlig går på rommet, og det vil jo si at man egentlig bare holder seg hjemme en stund.
0: Ja, ikke sant?
1: Sånn. Nå har det blitt litt for mye av meg, kanskje det er det beste at jeg holder meg hjemme, litt sånn som jeg kanskje var litt i oppvekst nå. Jeg var flink til å gå på rommet når jeg skjønte at nå var det tid for det.
0: Ja, oi, det var jo veldig, jeg var litt sånn omvendt. Hvis jeg fikk beskjed å gå på rommet, så var jeg, da skulle jeg mase meg ut fra det rommet.
1: Det var sikkert veldig mye forskjellig i min situasjon også, men det var noe der, det rommet, gå på rommet ditt, var det liksom...
0: Jeg gjør det som voksen, tror jeg. Jeg holder meg hjemme litt, og bra, ok, nå orker jeg. Nå er folk sikkert, eller nå tar jeg en liten pause fra livet, eller ikke livet da, men sosial, i hvert fall livet.
1: Ja, det er akkurat det, og jeg tror jeg bare skjønte en gang at det var den samme følelsen i meg, når jeg på en måte bestemte meg for å trekke meg litt unna sosialt.
0: Mm.
1: Når det var trigget av en følelse av at man har gjort noe galt, eller en skamfølelse da.
0: Mm. Ja. Så, den kan jo sikkert mange også kjenne på, enten om det er fra man var liten eller når man var voksen, sikkert da, veldig sånn universell følelse, skam.
1: Ja, og så er det noe annet enn den der ensligheten man søker når man har behov for ro.
0: Ja, det er jo noe annet på en måte.
1: Mm.
0: For da gjør man som i Nederland, de kaller det å nikse. Da skal det

0: Jeg heter Susanna, og du lytter til Radio Rakel, FM 99,3, verdens beste radio.
1: Veldig kult. Velkommen tilbake I studio. Jeg har besøk av Stina Stjern, som slapp nylig sitt soloalbum Vivid Peace Restored. Og det jo veldig spesiell musikk som du lager. Veldig kult. Jeg tenker at det liksom sånn man hører på, liksom bare sette seg tid og lukke øya nesten. Altså. Eller man kan jo høre på det hjemme I fred og ro, ikke sant? Det på en måte, ja, sånn innover tankemusikk. Jeg liker det. Det litt så annerledes, veldig annerledes. Velkommen tilbake, ja. Og ja, igjen, gratulerer med album. Jeg leste jo litt om deg på nettet. Ja. Du har jo holdt på musikk en stund, du. Siden du var lita, eller yngre.
2: Absolutt.
1: Ja, hatt flere band opp igjennom og litt forskjellig, så sto det at du flyttet til Danmark, og du fikk deg kjæreste. Og så sto det at du, etter at du tok bachelor I jazzsang, så fikk du den nødvendige roen for å finne deg selv, det jeg skulle si.
2: Står det på internett?
1: Ja, det står på internett. At det står på Rockupedia at du da kunne du endelig finne deg selv etter. Stemmer det ikke?
2: Jo, det stemmer.
1: Eller finner man seg selv noen gang, egentlig, tenker jeg? Var det jeg skulle spørre om, har du funnet deg selv nå? Eller det bare sånn, har man ikke sant, forskjellige seg opp gjennom hele, kanskje? Jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke, men det som I hvert fall skjedde etter jazzlinja,
1: ja.
2: Som har stått litt sånn klart for meg nå I det siste, når jeg har fått mye spørsmål om prosessene mine, og hva som har vært, og hva som og sånn.
1: Mm.
2: Så laget jeg Stina Stjern, fordi at jeg hadde på en måte... vært så delaktig I jazzmiljøet I Trondheim på den ene siden og så hadde jeg spilt med et rockband som heter Supervixen på den andre siden og I den tiden der I Trondheim, det ikke sånn lenger nå men da kunne det på en måte ikke helt forenes selv om jeg drev på litt med det selv så da ville jeg lage meg et sånt musikalsk univers hvor jeg kunne gjøre hva jeg vil selv med egentlig en sånn type tillit til publikum som jeg opplevde at en del av de inspirasjonskildene jeg hadde enda tidligere igjen da, Sonic Youth eller Motorsøke og har du lager noe, det kan være kjempefint og det kan være helt sinnssykt støyte, men det ment for samme øra da og da var det liksom egentlig det som var greia at kan jeg like helt enkel, nydelig popmusikk, men også ting som støyer, og jeg definerer hele tiden hva som jeg vil uttrykke via Stina Stjern, så det var egentlig det.
1: Ja, ingen sånn regler faste, sånn, du må følge den regelen, holdt jeg på å si.
2: Ja.
1: Det jo mange som for eksempel drømmer, ja, eller klassisk musikk, og sikkert også sånn jazz da, at, eller flere som har vært her på intervju, at de lager noe annet som liksom helt også da, uten regler, og de vil bare være fri på en måte, I sitt uttrykk, uten å få sånn, hei, hei, det feil. Du kan ikke gå utenfor den klassiske greia, eller sånne ting. Det jo sikkert kjempegøy da, og da har du sendt inn til sånn spillmann og sånn, eller?
2: Nei, det tror jeg aldri har gjort.
1: Har du ikke?
2: Nei.
1: Det burde du gjøre da, man sender inn selv, har hørt, og så kanskje åpen klasse da, og så kan hende man vinner en pris. Det hadde vært gøy da.
2: Selvfølgelig hadde vært gøy, men der også, det jo litt sånn, da jeg var veldig ung og bestemte meg for å bli musiker og drømte om å vinne Spellemannsprisen, så var jo det en annen pris enn det I dag.
1: Ja, nå var det jo, jeg tror de skulle fjerne det igjen, men de skulle slå sammen forskjellige sjanger og sånn, blues og country, og så var det folkemusikk og samtidsmusikk, eller de skulle slå sammen noen rare greier.
2: Ja, jeg tror jeg leste litt om det.
1: Ja, og at det var litt mer som lignet litt mer og mer på Petre Gull, Fy, Petre! Nei, innskyld. Så det jo litt kjedelig da, men det jo fortsatt, eller kanskje Susanna sender inn da, siden det jo Susanna Sonata som gir ut, det hun som gir ut plata.
2: Det hun som gir ut
1: Som har deg I stallen.
2: Mm-hmm.
1: Ja, og hva det du, holdt jeg på å si, eller hvordan vet du at liksom, du har, nå har du en låt ferdig da, eller et album, for det jo, ja, du nevnte jo litt I stad at hvis du ok, dette her vil jeg jobbe videre med, så kommer det flere kreative prosesser, ikke sant, etter når du lytter på det du har laget. Men hvordan det når du liksom, låta ferdig, ikke den har flere kreative prosesser? når du hører på den, eller det er noe annet?
2: Ja, det jo det der å finne flyten I å sette sammen de forskjellige tapene da, hva som skal komme først og hva som skal komme sist, og hvis det har veldig mange tapene, hvordan får jeg på en måte fusjonert den overgangen hvor jeg skal ta, hvor jeg må bytte rett og slett fysisk kassett I de spillene jeg har, for jeg har bare mellom 6 og 8 spillere, alt ettersom om jeg skal, altså alt etter ja, som, altså, det kommer an på om jeg også vil ha bruke mikrofon da mister jeg en linje ja. Nå så har jeg dessverre også en linje som ikke fungerer, men jeg får det til så det kommer litt an på men det liksom hvordan jeg får satt den der storformen da
1: men hvordan du de som du sa, nevnte litt I sted på de kassettene så hadde du jo lyd på noen av de sporene det et lyd som du har tatt opp selv, eller?
2: Ja,
1: ja. Feltlyd.
2: Feltopptak, eller ting jeg har suttet og spilt inn selv, da hvis jeg vil ha, liksom, ja, det hadde kanskje vært fint med en synt som lå der, bare en akkord, da må jeg først finne riktig lyd på synten, og så må jeg finne ut av hvordan det får den lyden jeg ønsker meg inn på kassetten, og da kan det hende at jeg skal bruke den lille mikrofonen som på Walkman, som også en diktafon, eller om jeg skal mikke den opp via en annen mikrofon, eller om jeg skal ta en sånn mini-jack-løsning rett fra synten og inn. Så, det der en liten sånn overveging jeg holder på med, da, for å få riktig lyd på båndet, da.
1: Veldig, veldig stas, holdt jeg på å si. Jeg har jo sånn kabelskrekk selv, sånn at jeg helst ta på minst mulig sånne koblinger og sånn, for da blir det mest sannsynlig feil. Så må jo sikkert, ja, nå kan jo du se sikkert, for du har gjort det sikkert mange ganger da, men holdt jeg på å si, ja, vi snakket jo litt om før vi begynte også, du har jo sikkert lært deg å reparere litt, eller fikse med sånn kassettting, sånn kjapt, så hvis du får noe feil på kassettbåndet eller på spilleren, eller?
2: Ja, jeg har lært meg å reparere de kassettspillere jeg bruker, for jeg bruker samme type da, jeg har mange av samme hvis det reima som skal byttes
1: inni. Det den som gjør at den går rundt? De
2: ja.
1: Hjula?
2: blir fort slitt
1: ja.
2: Så det har jeg lært meg, og det synes jeg sånn utrolig hyggelig å sitte og pusle med
1: kult
2: men hvis det noe mer enn det, hvis det jeg har jo noen som spiller, som hvis jeg rister på dem, så hører jeg bare sånn, da det noe som løst inni da.
1: Jeg på laptopen min også. Ja. Det sikkert en smule. Neida. Men da, ja, det blir litt vanskelig kanskje å åpne hele greia, og så finne sånne løse biter, eller ting.
2: Ja, da må jeg ha hjelp av noen som får litt mer av det som inni der.
1: Ja, og du, ja det jo originale Walkman, spillere du spiller på fra back in the days.
2: Ja.
1: Gamle dager, som vi sier på norsk, eller retro heter det kanskje nå. Retro, det mer, eller vintage? Jeg vet ikke.
2: Det var det begge deler, kanskje?
1: Kanskje. Du helt alene på scenen når du har konserter nå, I forbindelse med albumet?
2: Ja.
1: Ja. Og du har sikkert masse oppsett også, rundt? Sånn,
2: ja, jeg har en stor mikser, og mange forskjellige, eller 6 Walkmana, og så har jeg en mikrofon, og så har jeg da sikkert mellom 70 og 80 kassetter.
1: Ja, til enhver tid på konsert, når du holder konsert med kassettspilleren og sånn?
2: Det kommer jo an på hvilket stykke eller...
1: Ja, så du har jo... Ja. Og så har du liksom, har du de per stykke da, hjemme for eksempel, i en beholder. Her de kassettene til det stykket. Ja.
2: Jeg har laget meg altså et system.
1: Ja, hjemmearkiv.
2: Ja, det på en måte det da. Sånn at jeg legger jo alltid de sammen, de som hører til. Altså, Wild Woman Archetype står det. Så det. Ja. Den består av 5, mener jeg, teipa. Og da det 5 sånne, hva heter det? Kassettbeholdere som teipa sammen. Ja. Så legger jeg dem bare oppi. Så klar til neste gang.
1: Kult! Ja, du skal ikke kjøpe deg en sånn gammeldags fra 80-tallet som snurrer rundt. Og så var det sånn plass til kanskje 5 kassetter på hver kant. Neida.
2: Ja, jeg måtte ha hatt så mange av dem.
1: Ja, det det. De tar jo plass.
2: Det har gått I sur.
1: Å, det kommer masse gode ideer her. Ja, du har sikkert funnet av det her for lenge siden. Det var Stina Stjerne altså. Vi skal høre på, vi kan høre på 2 spor til vi. Neste på albumet. Roll Your Eyes og Rewind Beethoven. Det jo litt spennende titler på alle låtene her også. At man begynner å undre litt hva dette betyr. roll your eyes, det, det føltes ut som du går inn I et rom og så bare... Og så føler du sånn som go to your room. Neida.
2: ja, jeg vet ikke det, men det I hvert fall noen ting som gjør at jeg får lyst til å gå på rommet. Det I hvert fall hvis jeg møter noen som himler med øynene
1: ja.
2: til meg, på en måte. Ja, det vel kanskje noe av det såreste man kan oppleve sosialt.
1: Ja, hvis man sier noe eller skal vise noe, eller ikke sant? Akkurat som, ok, har jeg ingenting å komme med? Og så går man bare hjem.
2: Nei, det en veldig... sår og blank avvisning mm. og så vet man aldri hva det handler om
1: Nei.
2: Man vet bare at man, det noe galt at det, ja
1: ja, da, jeg husker, ja, da kan jeg ja, da, det trigger meg hvis noen gjør det med meg I hvert fall I familien eller I nær krets bare, faen ruller du med nå? Så blir jeg sint ja. Inni meg, tenker jeg, hvorfor I helvete gjør det?
2: Ja. Man blir fryktelig usikker da, når ja. Man opplever det
1: og så, ja, roller eyes, ja
2: og så går den inn I den en låt som egentlig veldig inspirert bare av å spole båndet frem og tilbake
1: ja,
2: den lyden
1: ja, for det, noen ganger så går det bakover de sporer hele båndene sånn at det baklengst
2: ja, her spoler en her satt en kassett I play, og så har jeg spolet den bakover ja,
1: ja kul Gikk det an, går det an å gjøre på disse Walkman-greiene?
2: Ja, de Walkmanene kan veldig mye også, blant annet det og så det pitch-kontroll på dem også, eller på dem også, så jeg kan styre med tonehøyde. Nei, det som et lite instrument.
1: Yes, var det det på de som man hadde før, liksom, når jeg var liten? Eller yngre? Eller har du sånn spesialutgave, sånn feite, dyre?
2: Jeg tror det forskjellig, ja. Men akkurat denne modellen kan de der tingene, og det funker veldig fint for meg.
1: Cool, jeg liker det, ja. Det spennende instrument og du, ja, bruker du stemmen også litt da inn på de her låtene, for du har en veldig, veldig fin stemme
2: jo, takk skal du ha
1: den nydelig
2: ja, det hører man jo da på Roll Your Eyes da tar jeg frem mikrofonen og så synger litt sammen med teipen
1: det gøy da setter vi på de to, altså spor 3 og 4 på det siste albumet Vivid Peace Restored fra Stina Stjern

aslında tümle aslında tümle aslında tümle aslında

0: jo mye spennende lyder da, og det har minnt meg litt om, jeg fikk nesten litt sånn grøsninger, fordi det minnt meg litt om sånn, du vet, sånn summelyd fra sånn bie. Sånn, for det får jeg litt sånn grøsninger da, på begynnelsen der. Morsomt da, og mange, jeg vet ikke, den sjangeren har ikke noen navn, den som du lager, tror jeg.
1: Nei,
0: eksperimentell.
1: Ja, det jeg I hvert fall favnende og I hvert fall mye det da. Mm. Jeg legger jo liksom inn alt mulig greier, synes jeg selv da. Men det får være opp til hver enkelt å definere hvor det
0: Ja, jeg synes det veldig fint å ikke ha det definert også, ja. Eller, ikke sant, da har du ingen tøyler, ingenting, det bare lyd, som man kan leke med og høre på. ja, du har gjort litt sånn morsomme ting også, med albumene dine opp igjennom. I 2008, så var jo, ja, du var jo, ja, det nevnte litt I stad før vi begynte, at du var den første I Norge med en slags, det var jo datidens QR-kode på en måte, eller du hadde en lenke på sånn julekort, så folk kunne gå inn på internett og laste ned album. Mm. Det veldig, først I Norge. Woo! Yes! ja. Ja, nå jo det overalt, basically, da. Det jo veldig, veldig kjekt.
1: Ja, eller I hvert fall den gangen, så når vi bestilte de der nedlastingskodene på et julekort, så fikk vi vite at det hadde de aldri gjort før.
0: Nei.
1: da var det kanskje det første, da. Men det var jo den tiden hvor folk begynte å ha sånne nedlastingskoder, da. Så.
0: Ja, men ikke på julekort.
1: Nei.
0: 2008, ja, det jo, hvor lenge det siden, det jo begynner å nærme seg, det noen få år siden. Hvilket år det? Nå 2024, snart 2025. Å, herregud, det lenge siden. Mm. Og så hadde du jo også en gang gitt ut i 2009 et album som heter Syv, eller Seven.
1: Ja, det var en syvdommer.
0: Ja, ja, ja, hvor du hadde strikket, altså du hadde gitt ut I 300 eksemplar plate, så du strikket coveret til 100 av de?
1: Ja, eller det vil si, jeg strikket ikke alle selv, men jeg hadde så behov for å strikke mye, for det var så travelt, og så kunne ikke jeg på en måte rettferdiggjøre at jeg strikket når jeg hadde så travelt, med mindre jeg strikket noe til et musikkprosjekt.
0: Det jo veldig, veldig kjekt da, å si det til seg selv.
1: ja, så da begynte jeg med det her, og så skjønte jeg jo at jeg ville jo aldri få til å strikke 100 cover selv, men jeg kontaktet den lokale strikkebutikken I Namsos, og kjenne godt hun som eide den.
0: Ja.
1: Og hun ordnet da spons fra Sandnesgarn, fritidsgarn.
0: Oi.
1: Og så laget jeg en oppskrift, og så reiste jeg tilbake til New York, hvor jeg bodde litt I den perioden. Og så gikk jeg ut I Namdalsavisa ja, og sa at hei, hvis noen har lyst til å hjelpe meg med å strikke cover til en sjutommer, så det kunstnerisk frihet, så det bare å gå på motestrikk da, som butikken heter, og hent
0: yes.
1: Og valgfri farger og,
0: ja.
1: Og sånn. Og da, når jeg kom hjem, og den utgivelsen skulle liksom klargjøres, så dro jeg på da motestrikk og hentet en stor pappeske med nesten 100 cover. Så da var det lett yes. Og så bare strikk til de siste.
0: Ja, du har mange strikket det selv?
1: Det husker ikke jeg.
0: Det I hvert fall da sikkert, hvis man har sånn samleopplegg og sånn på plater da, så det jo sikkert veldig gilt å ha en av de som du har strikket også.
1: Ja.
0: Det liksom på toppen, og så det veldig kult å ha de andre også.
1: ja, det som det gøyeste da, at på en av de så står det Stine Stjern, og den sjelden den.
0: Stine, ja.
1: Det finnes en. Det kjempegøy. Den har jeg virkelig lagt min elsk på.
0: Og har du den selv? Eller den ute? Eller, har du noen av de selv?
1: Jeg har noen selv, ja.
0: Det noen, du sparer på det, eller det ikke det salgs?
1: Dem sparer jeg på, ja.
0: Fader, jeg vil kjøpe de. Nei, da.
1: ja, dem ble solgt med en gang, det var skikkelig gøy.
0: ja, det vil jeg tro, ass. gøy. Jeg har aldri hørt om noe sånt heller. Altså, veldig innovativ, du, Stina Stjern. I din tid, holdt jeg på å si. Du hadde ikke strikket en runde. Eller, hva det du gjør? Gjør du noe spesielt på det her coveret? Eller på denne plateutgivelsen? Kanskje kassetter?
1: Ja. Faktisk igjen da, nå har jeg så travelt at det eneste måten jeg kan få mulighet til å sitte I ro og slappe av, det da hvis jeg fant på at jeg skulle brodere kassetter, og så har jeg syddet til å bli sånne små punger da, med bilder av en kassett foran.
0: Oi.
1: Så nå det sånn sy og kreativt verksted hjemme hos meg, da har det vært I stund. Så nå, akkurat i kveld nå, så skal jeg få gjort ferdig noen flere, da, så jeg har noen, for de, heldigvis så synes jo folk de er fine å kjøpe.
0: Ja, det jo kjempe, kjempekult, og da får du, og du får slappe av også samtidig, siden det til prosjektet.
1: Ja, det akkurat det. Ja. Jeg lurer meg selv da, til å ha en hel kveld hvor jeg bare kan ja, slappe av og sy og brodere, men det klart det ikke helt sant heller da, for jeg blir jo litt stresset i denne produksjonen. Men jeg slapper kanskje mer av enn jeg ville gjort hvis det ikke.
0: Ja, ikke sant? Og litt stress blir det vel sikkert da, når man gir ut musikk uansett, eller når man skal lage ting ferdig og sånne ting. Og, så det, men ikke, altså det jo sunt med litt stress, men ikke for mye.
1: Nei, den balansen der, ja.
0: Det liksom god stress, det fint, men ikke når du går rundt sånn hver dag og er stressa. Men når du får det ut og sånn da, så er det jo, slapper du litt av da, eller du fortsatt litt sånn, ja. Du på neste prosjekt med en gang, eller?
1: Nei, nå har jeg behov for en liten pause.
0: Ja.
1: Ikke lang, nei, men bare sånn for å rense ørene litt. Altså, jeg gleder meg til å spille de konsertene jeg skal gjøre, og følge den utgivelsen her til dørs. Det skikkelig, skikkelig gøy.
0: Mm.
1: Jeg synes det verdt det. Jeg synes det verdt at jeg søv litt lite for tida.
0: Mm.
1: Det lettere å være liksom stresset sliten når man er glad.
0: Mm. Ja, det jo sant. Det veldig sant.
1: Og jeg er kjempeglad og takknemlig, og har egentlig... Kan man si, ja, i mitt tilfelle i hvert fall, så opplever jeg at jeg slapper mer av når jeg har alt for mye å gjøre, enn det jeg gjorde før, ble jeg så stresset av å være stresset, men det er ikke det lenger, så tar jeg bort et lite lag da, av stress.
0: Ja, og da er det jo sikkert lettere å gjøre ting også på en jobb, hvis man ikke er stresset.
1: Ja, det jo det, eller i hvert fall ikke at man blir liksom irritert av å være stresset.
0: Ja.
1: Jeg synes jo det litt komisk, egentlig.
0: Ja, nei, men det jo, jeg skjønner ikke hvordan man får gjort noe når man er stresset. Ja, da får ikke jeg gjort stort, så det veldig bra, Stina Stjern. Woohoo! Jeg imponert da. Så det, du får jo uting og sånn, så det, det er nok verdt det, tenker jeg. Litt stress. Og så lenge, ja, du begynner å bli bedre på det, men det er jo livet også, er jo en reise, på en måte. Man var jo sikkert mer stresset når man var yngre, var man ikke det? Så blir man mer og mer sånn. Og så du vet, når man er 66, da man er ferdig med overgangsalder og sånn, da gjør man som man vil.
1: Ja, det derfor man gjør det. Man
0: ja, jeg tror det nemlig det hun sang om, skjønner du. Jeg var 66, hvorfor synger hun om det? Det må være det.
1: Ja, det tror jeg, altså. Ja, vi sier det.
0: Ja, vi sier det. Skal vi se, vi skal jo høre, vi hører på et par låter til vi. Og så skal du etterpå nominere en kvinnelig norsk artist, som du synes fortjener mer oppmerksomhet. Og da kan jo den nominerte komme på besøk her hvis de kan, eller enten på Zoom, eller hvor de er i verden, i Norge, kanskje her i Oslo. Og de kan sende oss musikk. Det blir spennende. Nå ser jeg at en av de spora på plata er sikkert en av de korte. Eller er det det? 1.43? Er det, nei, 0.47.
1: Mm.
0: Repellishment. Så kanskje vi skal ta tre på rappen da.
1: Mm.
0: For det er veldig fint å høre de her etter hverandre. Det er jo Repellishment, ja. Og så er det Spontaneous Deep Dive. Veldig nysgjerrig på hva det betyr. Og Polyphonic Creatures. Hva betyr polyphonic?
1: Det er polyfone melodier, for eksempel. Det er melodier som går samtidig uavhengig av hverandre.
0: Åja, oppå hverandre på en måte?
1: Ja, ved siden av samtidig, ja.
0: Ja,
1: ja oppå hverandre.
0: Ja, eller ved siden av, ja. Mm. Det er jo, ja, spennende. Vil du fortelle litt om disse tre? Repellishment, Spontaneous Deep Dive og polyphonic.
1: Ja, den første er egentlig bare ment som en pause.
0: Ja, mens du bytte kassetter og sånn på scenen.
1: Ja, og så da ville jeg bare lage noe som var en liten lydelig pause. Og jeg tenkte jo ikke så praktisk på det da jeg... Og så tenkte jeg på det da jeg laget de her hver for seg. Men jeg ble jo veldig glad for at det også faktisk... Det skulle være en lydelig pause, men så ble det faktisk også en lydelig pause hvor jeg kan også få område meg litt i settet mitt, så det, da ble det en pause da.
0: Mm-hmm.
1: Spontaneous Deep Dive, ja, det er en skikkelig snål låt. Der tok jeg bare noen liksom random tapes og satt dem sammen, og så plutselig kom det en melodi og en tekst, og så var det sånn, ja, jeg laget en liten poplåt her da plutselig.
0: Oh, ja.
1: Og da tenkte jeg at, jeg vet ikke om den passet på plata, men så kjente jeg også at når jeg satt sammen hele, at jo, den må være der for å legge en ekstra liten sånn omvei da i reisen ja.
0: Ja.
1: Og så er det Polyphonic Creatures, ja, hvor jeg egentlig hadde bare lyst til å ha masse melodier som bare gikk rundt ved siden av hverandre og laget rom med det da.
0: Spennende, du er så dyktig til å på en måte, få fram det du ønsker å få fram. Holdt jeg på å si. Jeg er ikke noen dyktig på ord. Veldig fint. Vi hører på de tre fra Stina Stjern og album Vivid Peace Restored. 29. november slapp den i 2024.

0: Her var det jo både regn, altså det hørtes ut som man var i regnskogen og hørte på de her fine fuglene. Det var en nydelig, nydelig sound da, og ja, det var jo litt poplåt på den ene der.
1: Ja, en liten snitt.
0: Ja, det var liksom, hørtes litt sånn der, litt sånn kul sånn fra back in the days utover, litt sånn data-tekno, holdt jeg på å si. Nei, hva heter det? Sånn 8-bit? Nei, jeg vet ikke hva det heter engang, altså.
1: Ja, men det en gammel trommemaskin der.
0: Ja, det det. Det sikkert den jeg mente, skjønner du. Da hadde jeg rett i det. Kjempefint. Og ja, det var jo, ja, det mye fine lyder. Det, og vi hørte jo på Repulsement, Spontaneous Deep Dive og Polyphonic Creatures fra Stina Stjern. Velkommen tilbake. Og det Linus Lund Landing. På Radio Rakel FM 99,3. Vi skal nå høre fra Stina Stjern. Jeg har spurt om hun ville nominere en kvinnelig norsk artist, kvinnelig eller ikke-binær norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Og Stina, hun har funnet fram ei dame som hun vil nominere.
1: Ja, det har jeg. Altså, jeg har, i år så har jeg veldig sansen for et album av Thea Grant som heter Water and Dreams. Det synes jeg skikkelig fint, og det kjenner jeg at det resonerer veldig med både musikk som jeg har lyttet på, eller ja, det resonerer med et rom i meg.
0: Ja.
1: Eller flere rom, egentlig.
0: Ja, mange rom. Hjerterom og, nei. Veldig bra. Gratulerer Thea Grant. Du nominert av Stina Stjern til kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Velkommen på intervju. Veldig bra. Gratulerer. Og vi hører på en låt fra henne.
1: Century Caves, det var
0: Ja, den første der, ja. Da hører vi på Century Caves, da, som du har lyst til å vise til lytterne våre fra Thea Grant. Gratulerer igjen. Her kommer den.

0: nydelig. Men det kult, hun har jo akkurat sikkert kommet med hele 2024 nytt album også, Water and Dreams. Veldig fint. Nå det jo ikke så alt for lenge igjen, du jo en busy dame. Så du skal jo ut og farte sikkert på flere... Nei, du skal hjem og hekke... Nei, sy du på de kassettene.
1: Ja, det sant. Det faktisk.
0: Det koselig, da. Da kan du stress, kose, slappe av.
1: Det jo nevrotisk, da, å lage seg sånne prosjekter. Men,
0: Morsomt, da. Ja, det... Og så det jo på en måte for alltid, da. Eller de folk kjøper jo har det liksom... Ja, her det den kule kassetten. Jeg har lyst på mange av de selv. og ja, det jo flere låter enn vi skal høre på, men jeg tenkte på sånn i forhold til, jeg pleier å spørre ikke sant, om noen tips, jeg spurte sikkert om det før også, men om du har noen tips til for eksempel skapmusikere, eller som ikke har kommet ut av musikkskapet enda, eller som har lyst til å lage musikk, drive med musikk, men ikke helt vet hvor de skal begynne. Du har jo sånn, du har jo hatt litt forskjellig musikk og band og sånn opp igjennom, og så har du jo landet på veldig spesiell, i hvert fall i det soloprosjektet, spesiell grein av musikk som bare sender masse følelser inn i kroppen. Og egentlig indre øye også. Mm. Tips, da.
1: Tips. Det altså det som jeg egentlig tipset alle om som vil holde på med musikk, det å følge kicket ditt, finne ut hva du synes er gøy, eller som gir mening for deg, og gjør det.
0: Mm.
1: Og da vil det melde seg hva det skal bli for noe.
0: Og det jo en reise det også, det forskjellige album man lager sikkert opp igjennom. Man begynner på noe, så blir det plutselig noe annet, og så... Hvem vet hva du gjør når du blir en pensjonist, Stina?
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Blir det kanskje noe helt annet?
1: Ja, jeg aner ikke. Jeg bare vet at jeg liker å lage ting.
0: Det blir spennende å se da, og vi kan jo si med sikkerhet at det kommer til å komme mer fra deg, tror jeg. Eller
1: ja, absolutt.
0: Jeg vet det. Har du noen andre ting på gang da, eller noen prosjekter, eller samarbeidsting, eller noe sånn annet enn det her?
1: Akkurat nå så jobber jeg ved siden av med å komponere ny musikk til en teaterforestilling til et eller i samarbeid med et teaterensemble i Namsos som heter Teater Nonstop.
0: Veldig bra, shout out, Teater Nonstop.
1: Teater Nonstop er helt unik i sitt slag fordi det et profesjonelt teater hvor alle de faste skuespillerne har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Ja. Og de ansatt i sine stillinger, mottar lønn, har vært på jobbintervju, og mange, eller flere av skuespillerne har jobbet der nå i 15 år, og jeg har vært så heldig å fått jobbe med Teater Nonstop på prosjektbasis på mange prosjekter de 15 årene.
0: Oh ja, du har vært der med mange, ja, du fast invitar, holdt jeg på å si.
1: ja, jeg ser noe vi da i Teater Nonstop.
0: Ja, ja, vi, dere.
1: men bare på prosjektet da. Og da er det sånn at vi nå... Held på å lage en ny forestilling som heter Med Line Dance og Gud. Og vi skal ha premiere i mai.
0: Ja, da har jo alle tid til å planlegge og komme på den.
1: Ja, det blir Namsos.
0: Hva heter teatret igjen?
1: Teater Nonstop.
0: Ja, selve teatret heter Nonstop. Mm. Ja, det blir jo veldig spennende da. Jeg tipper det, de får en sånn veldig spesiell, eller får de egen stil. Får du liksom Stina Stern Flair?
1: Ja,
0: på musikken?
1: Ja, og så det sånn at det dem, eller vi samarbeider om å skrive tekstene, det jo dem som skriver primærtekster, da, og der skriver jo dem ting som jeg aldri ville kunne finne på. Det så bra tekstarbeid, og så overraskende, og så fantastisk språk. Og altså, så lager jeg kanskje noen melodier og sånn, så fremfører vi det sammen i forestillingene.
0: Fint.
1: Ja, det helt fantastisk gøy å jobbe med.
0: Ja, og de jobber da fast på det teatret og setter opp forestillinger.
1: Ja. Ja.
0: Veldig fint. Da burde alle ta seg en tur. Det hørte så veldig, veldig fint ut da, og hørte som et koselig og hyggelig teater. De skal ikke legges det ned, håper jeg, sånn som de skal ned i forskjellige teater her i Oslo og forskjellige steder. ikke legg ned teaterne.
1: Nei, ikke legg ned teaterne, nei.
0: Nei. Gå ut og hør på konserter og gå på teater. Bruk penger på puben. Nei. ja, men det jo hyggelig at det kulturelle ting da, som foregår, og spesielt på våren er det jo litt deilig også da, for da er det snart sommeren og sånn også, alle der godt humør i mai, er det ikke det?
1: Ja, det hjelper det.
0: Ja. Spennende hans, skal vi se. Da, jeg tenker vi skal høre på to låter til, ja. Og så er det de tre siste som vi kan ta igjen i AFS etterpå. Og etter de her to så skal vi høre hvor du å finne på internett. Du har jo egen hjemmeside. Du har jo sikkert på YouTube har du ting og sånn, det skal vi ta etterpå. Vi skal høre på spor 8 og 9, Metallic Machine og A Thousand Ways of Falling. Det var fin, hørtes det som en drøm egentlig. Mm. Vil du si litt om de?
1: Ja, skal vi se da? Ja. Mm. Ja, de er i hvert fall laget utifra veldig sånt. Ja, det er veldig en sånn dialog mellom meg og de tapene jeg har laget da. Mm. Hvordan de har kommet til. Og det gjelder egentlig begge to.
0: Ja.
1: De kom til som cirka samtidig.
0: Oi.
1: Som hører på en måte sammen.
0: Ja, men da hører vi på de to, og så skal vi høre på hvor du etterpå på nettet. Da det Stina Stjern altså, med Metallic Machine.

videre igjen fra Stina Stjern og Vivid Peace Restored, nytt album. Gratulerer igjen! Velkommen tilbake I studio, Lines Lune Landing. Vi begynner jo å nærme oss slutten via sendingen av Stina Stjern, og det jo veldig, veldig fint og spesielt, jeg har sagt mange ganger, spesielt album.

0: forskjellig ut hist og her, men det liksom ikke akkurat når det kommer til sosiale medier og den biten der, så der har jeg veldig mye å lære og veldig mye å gå på. For meg så handler det vel egentlig mest om interesse, altså det klart. Ja,
1: og det jo, men det jo egentlig, man burde jo egentlig ha noen egne folk til det der, for det en egen stilling I seg selv på en måte. Og det liksom, hvis det skal være noe vits I å måle hva man gjør, om det funker og sånn, så må man jo ha en hel sånn der oppsett på, ikke sånn, følge med hvor mange har sett posten, når skal jeg poste og sånn. Og det ikke alle som har tid til det.
0: Nei, mange, og mange skikkelig gode på det, og mange ja. Har, klarer også å være intuitive med det, men nei, akkurat, det like å møte folk ansikt til ansikt og snakke og
1: ja.
0: Det der skrive brev skulle jeg jo lære
1: kanskje det kanskje til med, liksom, neste album
0: ja, men jeg kan sikkert legge ut på hjemmesiden hvis noen skulle bli brev
1: ja, pen pal Så det noen som vil skrive brev med meg?
0: Ja, så kan jeg noen sende ting jeg har laget etter hvert.
1: Åh, det gøy.
0: Ja.
1: Håndskrift?
0: Ja.
1: Hva slags håndskrift har du? Nei. Har du sånn løkkeskrift? Cyril Løkke?
0: Nei, jeg tror den ganske... Den... Min håndskrift, den litt sånn... Kommer man på dagsform, ja.
1: Ja, ikke sant? Om man noen ganger så slurver man, andre ganger så ser du som, jøss, så flott jeg skriver I dag, ja. Veldig nøye og sånn.
0: Mhm.
1: Ja, jeg ser den. Jeg slurver mye I kalenderen min. Jeg bare, hva det jeg skrev her?
0: Ja, det høres kjent ut.
1: Ja, sånn, jeg skjønte ikke ordet hva det sto. Men jeg tipper du har noe på YouTube som fine videoer og sånn da, som folk kan se, eller? Ja.
0: Ja, da må man jo søke på Stina Stjern og sangtittel, da, så dukker det opp.
1: Ja, du plukker egen kanal der. Jeg trodde det, dere hadde jo sånne flotte videoer fra...
0: Jeg tror jeg har det, men... Og så videre.
1: Ja, det finner folk ut av hvis de går og søker, men også I stilt tilfelle så legger jeg ved sånne lenker når jeg lager sånn artikkel til sendingen.
0: Ja, og så har jo Susanna en veldig god og oppdatert YouTube-kanal.
1: Det stemmer.
0: Og der kan man finne en del også mitt arbeid da, gjennom at vi har samarbeidet.
1: Ja, og hun er flink på sånne sosiale medier også.
0: Mhm.
1: Hun har jo ja, nettside hun også, og hun gir ut din plate, blant annet, og hun har sikkert noen andre artister I stallen også, kanskje, hvem vet, de får vi sikkert på intervju snart, Susanna. Neida. Garantert bra musikk I hvert fall, og spesielle saker. Og på Spotify så det jo bare å gå inn og følge. Du har jo gitt ut mye kult før også, eller alt ligger her. Og man kan sette på repeat, og man kan gjøre hva man vil. Legg I spilleliste, for da plutselig så kommer Stina Stjern, jeg vet ikke om du kanskje det fra før, men på sånne store internasjonale lister, kanskje. Nei, jeg vet ikke. Det fra før, sikkert? Nei. Det vet du ikke. Nei. Og man kan jo også sjekke på Shazam, om sin egen musikk, for eksempel, har blitt Shazama.
0: Ja, det fint.
1: Det kult. Noen, for eksempel, 10.000 ganger Shazam. Det kan du legge ved som presseskrive, sånn.
0: Men det klart for min del, så den store drømmen å bli med på en mixtape.
1: Det må du bli da. Ikke det en greie lenger da? Jo.
0: Jeg håper da det.
1: Jeg hørte på noen som fortalte på I forrige intervju, det var at Frank Zappa, han hadde samlet alle bootlegg, han finner alle bootleggene som har blitt laget når han holdt på, eller en eller annen stund, og så hadde han laget en sånn pakke med album, og så tjente han på det selv. Så han hadde laget det for at ikke folk skulle tjene på det. Veldig lurt.
0: Veldig lurt.
1: Kult. Det var en lite tips på slutten her fra meg. ja, det noen siste ord du vil si da? Til Oslo-folket, til musikere, spirer, til Jonas Gahr Støre. til Oslo. Gå ut, gå på konsert.
0: Fortsett å lage ting bare for gleden av å lage.
1: Ja, og leke.
0: Ja.
1: Og hva skulle du si? Jo, det vil du si litt om de siste låtene som lytterne skal få på vei ut. The Wild Woman Archetype, det var den vi hadde her på, som du ga ut på single. Og så det Resonance og Vivid Peace Restored. Det jo titelsporet det.
0: Ja, det det.
1: Enda hans, helt til slutten.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Ja, Wild Woman Archetype, den... Det var nok en låt som egentlig bare kom til ved at jeg fikk satt sammen noen teiper som jeg synes funket veldig bra, og så hadde jeg veldig lyst til å ha en stemme på det, men jeg hadde ikke lyst til å bruke min egen, så da ble det rett og slett en mer sånn AI-stemme som sier Wild Woman Archetype.
1: Ah, så gøy! Eller det jo... Ja, kult.
0: Og så kan jeg på en måte ikke heller se for meg noe min

0: mindre vilt enn noe så fattig, hvis du, altså lydlig.
1: Som AI?
0: Ja, det ja. Er jo så, det er jo så utrolig lite liv i det. Så det, så det bare, ja, den, jeg vet ikke, den ble bare sånn, den ble til bare sånn.
1: Ja.
0: Så ligger det på slutten av den, den låta, så ligger det en fin loop som egentlig basert på et lydopptak jeg gjorde på et nachspiel.
1: Åh!
0: For det skjer at jeg finner sånne opptak på telefonen min med ting som jeg har tatt opp sent, når som helst. Tidlig og sent. Og så overførte jeg det til kassett og klippet til en loop da.
1: Spennende! Altså du får jo ideer fra, eller plukker ideer og lager ting fra mange forskjellige steder i livet.
0: Ja, det er liksom, det der lydelige fokus er jo selvfølgelig med.
1: Ja.
0: Og da er det jo liksom å ta, prøve å gripe det når det er der da.
1: Og du hører liksom, hvis du er et sted da, på trikken eller hvor du måtte være, så bare, oi, der er det et eller annet. Jeg må, så tar du på rekord.
0: Ja, det gjør jeg, ja. Når det passer seg. Så, ja, så driver jeg nå og så bearbeider de greiene der også da. Men ja, og så kommer det jo et lite lydhull igjen.
1: Ja.
0: Resonance. Og det egentlig leder jo opp til Vivid Peace Restored, som er den, for meg er det en favoritttilstand. Det er der hvor jeg har ladet så mye at jeg føler meg egentlig veldig sånn klar i den, en sånn fin balanse da, mellom liksom hodet og emosjoner og kropp, og jeg føler meg veldig balansert, og det er akkurat som det ikke er noe særlig avstand mellom min indre, og den indre verden og den ytre verden. Mm-hmm. Jeg føler meg veldig inspirert og kreativ, og jeg er helt åpen, og det kommer nye ideer, og jeg har liksom mot og overskudd til å ta fatt på nye ting.
1: Ja, på en måte en bølgen som, man rider den bølgen også når den ja. Kommer, man utnytter den.
0: Mm.
1: Ja. Det er deilig å jobbe når man er sånn da.
0: Ja, det er kjempedeilig.
1: Ja.
0: Og det er jo liksom for meg den beste tilstanden å være i. Jeg opplever at når jeg er der, så har jeg liksom tilgang på alle mine ressurser, og har også mulighet til å tilegne meg nye.
1: Mm. Ja, og du sitter liksom, hvis man lærer nye ting, eller skal ja,
0: ja.
1: Finne ut av noe nytt,
0: mm.
1: så husker man kanskje bedre også. Ja.
0: Ja, det er en sånn veldig naturlig fleksibilitet i hele liksom, væren. Da.
1: Mm.
0: Så det er det som er Vivid Peace Restored for meg.
1: Ja, jeg følte meg litt rolig, bare tenkte på det også. Ja. Den sfæren der. Ja, for da kom jeg til å tenke på den der, var det De Lillos, eller jeg husker ikke, men det var tøff i pyjamas, ikke sant? Tøff i frakk. Noen ganger så var det tøff, dum i pyjamas, og dum i frakk.
0: Mm.
1: Det er jo litt sånn da. Men det er kult. Ja, men da skal vi høre på de tre siste sporene, og jeg vil si hjertelig takk for besøket, og takk for at du tar med ny musikk til oss, og Susanna Sonata, som har gitt ut albumet ditt, hun også kommer med masse ny musikk til oss, og det er et supert album, som alle burde høre på i mørket, eller ute på konsert, eller i skogen. Det er sikkert sånn, og lager du filmmusikk også?
0: Nei.
1: Det burde du gjøre. Noen som lager filmer der ute, Stina Stjern, ta kjekk ut. Ok. Ja, nei, takk for det, og nei, takk for besøket. Det er vel ikke så mye mer å si. Det er ja, veldig bra.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Gratulerer igjen. Ha det bra, Oslo. Nei, Radio Rakel, FM 99,3. Din feministradio. Hei.

0: Radio Rakel. Radioen uten BH. Radioen uten bønn og håndspåleggelse.
1: Halleluja, halleluja, takk og lov.
2: Den siste halvtimen av programmet så får du låter fra den nominerte kvinnelige norske artisten Thea Grant. Hun har slippet et album som heter Water and Dreams. Så kos dere med det, alle lytterne der ute, og god mandag videre. Dere har hørt på programmet med Stina Stjern, som ga ut album i slutten av november 2025.